0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå er det jo over ti år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Og er det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spilljobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det er jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen er jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvilested kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånn som det lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa, kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett til høyre der, så Skibladner.
0: Ja, det der, ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt hun før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk.
1: Ja.
0: Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja, det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke deg at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leid inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det, ja, altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja,
0: noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså ja, at det er så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke er kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her er den ikke... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, og så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men ja, for i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og ja, jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja,
0: så er det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja. Men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: I dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
2: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
3: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo I så fall ikke.
2: Men hva den kan gjøre for noe da?
3: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig.
2: Mm.
3: Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren.
2: Mm.
3: Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller.
2: Mm.
3: Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
2: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
3: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
2: Oh, ja.
3: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
2: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
3: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt. Og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
2: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
3: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner alt strølys, kort forklart. Så når du for eksempel I sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så, og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
2: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som likevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
3: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da.
2: Mm.
3: Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
2: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånn som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
3: Det kan du, men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
2: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, så har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
3: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grås der mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker jo ikke solbriller der.
1: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og i den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje i forbindelse med 40-årsjubileet.
2: Du, vi har planlagt dette jubileet snart i 3 år. Det har vært en sann, morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd i 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt i disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her, som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst i galleri denne sommeren.
3: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå i år?
2: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp i nord til helt ned i sør. Så det blir en fargeeksplosjon og et det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
3: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
2: Du, historien til Balkesenteret til Billerud da, her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattigård som har vært i kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp i starten av 80-tallet, da flyttet jo gamlehjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet. Hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud Gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef i kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom i 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt da i kommunestyret.
3: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da, 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit i morgen?
2: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her i mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn i utstillingen så vil du altså oppleve kunst både i galleriet, du vil finne kunst ute i hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og i T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi er igjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representativt akseptert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
3: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
2: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Ann Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en... For Peder Balch-senteret betydd veldig mye.
3: Men helt til slutt, Tove, ved at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
2: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september.
3: Ja, det var Glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
1: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal-Karlsen ved Peder Bortke-senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
2: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Bortke-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate Skjoldal-Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, hvis vi skal si litt om i hvert fall først og fremst de nye artister som vi har fått tak i år. Hvem er det?
3: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helg etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også på morgenstunden, så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
2: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
3: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jo, men meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som er så glad i morgenstund, og vi er glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje er litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så er det til morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Gladjazz som stiller,

0: som forholdsvis ung og som vi heller ikke har besøkt der før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt visesang I det hele tatt. God variasjon I år også.
1: Men Tove Beate, hvordan satt de sammen et sånt program?
0: Du, det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund, så det vi begynner jo tidlig, vi begynner I oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som jeg har lyst til å vise frem litt, da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
0: Ja, det var litt andre former helt I starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter I kaféen her, helt I starten. Men det vokste på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute, det har vi gjort I mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenge er dette der I varer da?
0: Du, vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august I år, så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Balke-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter I innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: deltakerne på et variert program med aktiviteter for både store og små. Vår medarbeider Jan-Erik tok turen gjennom festivalområdet, der det var full fart og stor innsats fra mange frivillige.
1: Ja, nå til helgen så skal det altså være ene dager, men de startet allerede i går. Og Rebecca Dolati, det du som styreleder i ene dagene. Og ja, hvis vi begynner med gårdagen, hva som skjedde i går?
2: Ja, da startet vi med konsert inne på Fjordgrøt. Da var det Margrethe Lad og Trond Haugen som spilte, så det var veldig koselig.
1: Og så i dag?
2: Og i dag så får vi besøk av klovnen Silja. Hun kommer til helsehuset. Så det Einas Sanitetsforening og Einadagene som samarbeider om det arrangementet. Og alle barn velkomne. Det fra klokka 5:30 til 6, og det blir boller og saft etterpå.
1: Ja, det blir det.
2: Ja, trylleshow, ballonger. Det blir kjempegøy. Alle barn hjertelig velkommen. Og det gratis.
1: Og så kommer vi på fredag da?
2: Ja, på fredag da det sånn at da har vi en konsert med Vidar og Rune på Sundskogveien. Og så det jo sånn at vi har denne konserten her på kveldstid, Gunda, med venner. Og her ute på den store scenen, det Toten Live-scenen og vi som på Einadagene som har sammen.
1: Ja, og vi prater da om utenfor Grendehuset.
2: Ja, det utenfor Grendehuset, ja. Helt, ja, du helt rett. Det utenfor Grendehuset, utenfor Fjordgrøt, ja.
1: Ja.
2: På den store grusplassen som der. Ja. Det der vi driver og rigger oss til nå.
1: Ja, det stor aktivitet her.
2: Ja, det det, og vi så heldige på Eina, fordi det så stor dugnad sånn her.
1: Ja.
2: Det kan jeg bare ikke få understreke nok.
1: Nei.
2: Så her stiller folk opp, og det helt utrolig å se ja, det samholdet som her.
1: Det mer som skjer på fredag, eller?
2: Det trubadur Dag Inge, han kommer etter at Gunda ferdig, og da blir det fest inne på Grendehuset.
1: Mm.
2: Så det blir også kjempekoselig.
1: Og så den siste dagen, det kanskje den største dagen?
2: Ja, på lørdagen, ja.
1: Mm.
2: Ja, det skjer jo litt på søndag nå. På lørdag det er jo da det meste skjer, er jo på lørdagen.
1: Ja.
2: Men da det jo så mye som skjer. Altså, da starter vi jo dagen med frokost bort på Kiwin her.
1: Ja, og det tidlig om morgenen.
2: Og det tidlig om morgenen, den begynner jo allerede 9:30.
1: Ja, for det tradisjon, da.
2: Det tradisjon, ja. Helt riktig.
1: Mm.
2: Og vi holder på tradisjonen her.
1: Ja, sånn. Så bra.
2: Ja. Og utover dagen videre så spiller jo selvfølgelig korpset her utenfor Grendehuset, så vil det jo være marked.
1: Mm.
2: Vi har totenmesterskap i straffespark.
1: Såpass,
2: det skjer her også. Ansiktsmaling for unga under markedet. Vitensenter i Innlandet kommer. Vi har jo alltid utdeling av årets ildsjel her på scenen.
1: Ja, for det mye ildsjeler på Eina.
2: Ja, det akkurat det. Så da kan vi ha en sånn pris, vet du. Og den det BU som deler ut.
1: Ja.
2: Bygdeannonslaget. Svingoppvisning skal de ha. Og så har vi selvfølgelig det legendariske barnesykkelrittet da, Fjordgrøt Petit Prix.
1: Ja, da får de nummer på syklene sine.
2: Da får de nummer på syklene sine, vet du.
1: Ja.
2: Så lenge de har noe hjul, og man har på hjelm, så det lov å være med.
1: Ja.
2: Ja, så det jo sånn at vi har jo denne konserten, store festen vår på kvelden da,
1: ja.
2: Ikke sant? Med Stusle Karl og Sommertider, og det tror jeg at Terje skal...
1: Det skaper liv,
2: ja. Og ja, det, og, om, ja. Det, om det gjør
1: vi. Vi prater med en Terje om det.
2: Det skal vi prate med en Terje om. Søndag, da har vi både gudstjeneste på Rongla, det setemesse, og så det minifotballturnering, det jo også for unga da. Bil- og MC-kortesje utenfor Grendehuset her igjen, kjører rundt fjorden, og så har vi jo det legendariske kaffeslabraset vårt. Det jo sånn at da det kaker til folket, for å si det sånn, som blir bakt og som blir spist.
1: Ja, ok.
2: Så da koser vi oss skikkelig, og så har vi jo andeløpet vårt selvfølgelig da. Så krysser vi fingrene for at det blir bra andre vei, så vi kan slippe dem ut da.
1: Ja, det blir mye. Det blir bare bra vei.
2: Det blir bare bra. Jeg har i hvert fall prøvd å bestille det da.
1: Ja, flott. Ja, men du, skal vi ta en prat med Terje Sløttum?
2: Ja, det vil jeg veldig gjerne.
1: Mm.
2: Han her.
1: Rebecca Dolati, hun sa at du måtte si litt mer om de artister som skal være her. Hvis vi begynner da på fredag.
3: Ja, da det Gunda Bruse. Så da blir det opera med venner, så da blir det noe vi har kalt opera ved fjorden.
1: Mm.
3: Så jeg har en veldig lite greie på opera, så jeg har ikke så mye å...
1: Ja, men det kjenner da Gunda Marie Brus.
3: Ja, så jeg helt sikker på at det blir veldig bra.
1: Ja, og så har du da lørdagen.
3: Da starter vi med Stusslige Karer, og så avslutter vi med Sommertider.
1: Ja, for Sommertider, har du hatt noe med gjort før, har du ikke det?
3: Jo, det er et band som vi har hatt på Rødfoss en gang, eller to ganger faktisk, som har fungert veldig fint, mye allsang og svenske hits, kun svenske låter da.
1: Ja, og de skaper liv.
3: Det blir liv og røre.
1: Sturslig Kari gjør det samme dem også.
3: Ja, da, så vi, oppe ena så de glad i å synge, da, så det ja, mulighet for litt allsang.
1: Surfbrett på Einafjorden?
3: Ja, det blir nok lettere å synge på lørdag eller på fredag for oss ja. Vanlige dødelige.
1: Ja. Rebecca, hun pratet på dette med været, og hun var nesten sikker på at det kom til å bli fint vær.
3: Da må jeg bare si at jeg enig med hun også. Ja, ja. Der må vi ha.
1: Hvordan er det bare å komme hit?
3: Her det plass til alle, som jeg bruker å si på Rødfoss. Vi fløtt gjerne.
1: Ja.
3: Men det billetter å få kjøpt på Fjordgløtt og på Ticketmaster og Vengangen. Og som jeg har sagt før, at du trenger ikke akkurat å være her i Freina, bare du vet hva det er igjen. Alle er velkommen.
1: Det får være siste ordet. Lykke til. Ja,
3: takk for det.
0: Og det sa Terje Slettholm og Rebecca Odulati til vår reporter Jan-Erik Sandmo. En av dagene fortsetter med arrangementer de kommende dagene, og arrangørene håper mange vil ta turen innom.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Barsokkspillene et lokalt friluftsteater på Eiktunet på Gjøvik, der profesjonelle scenekunstnere og lokale amatører skaper ny scenekunst med røtter i vår egen historie og folkemusikktradisjon. Gjennom tre forestillinger har prosjektet løftet fram historier inspirert av kulturarven fra Vardal, og denne gangen settes punktum med den avsluttende forestillingen Barsokk del 3, Drømmen. Årets skuespillerensemble består av Cato Skimten Storengen, Kristoffer Kalandri, Rune Sirirud Strandbakke, Gro Ann Uthaug, Frida Vorgård og Ida Sveum.
2: Jeg spiller en rolle som heter Ingebjørg. Hun datteren til Ingrid, som man har sett i de to tidligere episodene av Barsokk. Da det Ingrid man har fulgt. Og nå har Ingrid fått et barn, og det Ingebjørg, og det meg.
3: Hvordan føles du å være med?
2: Det veldig stas, det skikkelig gøy, veldig fin gjeng og en spennende historie, så jeg gleder meg veldig til å spille det.
4: Jeg spiller Sigrid. Sigrid fosterbarnet til Ingrid. Og jeg litt annerledes. Jeg snakker ingenting gjennom hele stykket, men jeg beveger meg og har det språket og derfor litt annerledes.
3: Du, hvordan det å ikke skulle si noe i det hele tatt på scenen?
4: Det går helt fint, for jeg danser. så jeg får uttrykt meg gjennom bevegelse.
3: Så har vi jo ringreven selv da, Groan.
5: Ja, jeg har jo vært med på flere ting, men det jo første gangen jeg med på Barsokk, og det synes jeg veldig spennende. Jeg veldig glad også fordi at jeg har nettopp flyttet til Gjøvik fra Toten da. Så nå jeg jo liksom blitt gjøvikenser, og da første oppgaven jeg får etter det jo da Barsokk, og det jeg veldig, veldig glad for og takknemlig for.
3: Men hva det du spiller?
5: Jeg spiller da Ingrid, som hovedrollen i trilogien. Så vi har sett henne i første episode, da var hun et barn på sånn 10 år. Og da mistet hun moren sin som gikk i elven og døde. Og så har vi sett henne som gifteklar jente, hemmelig forlovet med en som heter Bendik. Og så svikter han henne i løpet av sommeren og får tak i en jente som heter Marit. Og faren blir da så forbannet at han tar livet av Bendik. Hva som skjer med faren etter det er jeg ikke helt sikker på, men nå hun har blitt gift da med en annen, og så har hun tatt til seg den ungen som da Marit og Bendik fikk. Marit kom på tukthus, Bendik ble drept, og så tok hun til seg da Sigrid, som er da den som blir da fosterdatteren hennes, men hun jo dessverre annerledes da, og det synes hun jo en belastning. Så det jo den tiden det ikke sant? Og det jo, det fremstilles jo mange vanskeligheter, men på den tiden, på tidlig 1800-tallet, og nå vi oppe i kanskje i 1870-1880, så jo fremdeles fordommer og annerledeshet blir jo da latterliggjort. Så det også en veldig fin måte å og se disse tingene i perspektiv da. For vi vel hvor en ting hvordan vi oppfører oss litt sånn som man skal, men hvor langt strekker vi oss egentlig i forhold til medmenneskelighet.
6: Nei, vet du hva? I dag fest her. Det Barsokk!
1: Produsent for forestillingen som spilles på Eiktunet museum på Gjøvik nå i august Marte Skoglund.
7: Ja, altså alt fra catering til rekvisitør og finansiør og regnskapsfører. Så ja, det det overordnet litt mer sånn administrative arbeidet med forestillingen. Det det jeg gjør.
3: For den som har skrivet det, det jo Marianne Steinsrud da.
7: Det det. Marianne Steinsrud kjenner jeg fra langt tilbake, mens jeg jobbet som produsent og regissør for Hakkebakkeskogen, som hun altså jo en stor del av. Mm. Så i år så spurte hun om jeg hadde mulighet, og hun hadde lyst til å rygge litt unna, og se på en måte hva som kunne skje med Barsåk uten at hun blandet seg for mye. Vi blander henne inn hele tiden, selvsagt. Men hun har jo skrevet denne trilogien, og det veldig gøy for oss som får lov til å være med og sette det ut i livet. Og i år jo del 3 av trilogien, så det jo urpremiere på den. Og en stor misforståelse at man må ha sett del 1 og del 2, men alle delene enkeltstående historier. Så det kun en karakter på en måte som går igjen, men det ikke vesentlig hva som skjedde i del 1 og del 2, for at du skal nyte del 3.
3: Men hvis vi kan ta litt sånn, hva skjer i del 3 da?
7: Nei, i del 3 så det et lite oppgjør rundt identitet og bygdelivet, rett og slett. I starten av stykket så merker man veldig at det en litt sånn trykket rutine som flere har et håp om å bryte ut av, mens noen har litt kapitulert til at sånn det nå. Og det på en måte i brytningspunktet mellom disse to energiene og en litt dramatisk hendelse som gjør at historien drives fremover. Så det absolutt handler mye om identitet og mye om den store verden versus den lille bygda.
3: Og sist men ikke minst, Benedikte Narum jo regissøren her. Det i trygge hender.
7: Absolutt. Hun har jo mest erfaring med å jobbe med barn og unge, så hun var litt skremt når jeg spurte først. Så hun bare, dette jo voksne folk, Marte? Så sa jeg, ja, men vi har jo fortsatt full tillit til din kompetanse på det. Og hun har ikke sviktet oss ennå. Hun superdyktig, hun har god kontroll, hun har en sterk visjon, og vi gleder oss til å vise oss hva hun har gjort med dette stykket.
8: Kom deg ut da!
9: Tusen takk, Ingrid. Tusen takk for at du tar ansvar og rydder opp her. Du vet at hun, Sigrid, hun har ingen plass her inne å gjøre, altså. Det tydelig, og hun som den beste driveren på dette stedet.
8: Ja, du litt sånn full om det kan ikke stå litt sånn.
1: Årets oppsetning skrevet av Marianne Steinsrud, med regi av Benedikte Narum og koreografi av Mai Elin Løkken. Anders Byfuglien musikalsk leder og har ansvar for det musikalske uttrykket i forestillingen.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men det har jeg tenkt litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt nedpå.
2: Ifra en av tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og der er han litt stolt av.
2: Ja, og ja, der kan det være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, da samarbeidet?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen ifra Tone?
3: Som regel, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idéer, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt teksten, og så begynner da renselsesprosessen. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klappe dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
2: Ja. Så det. Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
4: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da. Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte, vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
2: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på det også?
4: Det hender. Jeg har noe.
3: Det er veldig lite. Altså.
4: Det er veldig lite. Ja. Ja. Men det hender.
2: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
4: Åh, hyggelig det da.
2: Ja, det mener jeg virkelig.
3: Ja, takk for det.
2: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og I utgangspunktet, en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
3: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså. Ja. Ja, nei, det godteri godt.
2: Ja, altså, den forfører, lokker og her, Tone.
4: Ja.
2: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
2: Ja. Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
4: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører vise at danne sine egne bilder.
2: Ja, for det det handler om.
4: Det det handler om.
2: Ja, ja. Og Kjell,
3: ja.
2: Et berusende smaksmareritt.
3: Ja, Marit vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførerisk vals, jo, men liksom, tango noe liksom at det lidenskapelige, heftige.
2: Ja.
4: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
2: Ja. Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
4: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeriet Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
3: 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gledet seg, så det var litt dumt. Så det var, jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det, og det poenget egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
2: Ja, det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller det som favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
2: Alle unntatt Spin Spider.
3: Nei,
2: der.
3: Ha det bra!
1: Ha det!
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei, Thomas Berntsen, du en av de voksne.
5: Ja, visst det.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svett i panna.
1: Ja.
5: Når det ikke var noen busser.
1: Nei.
5: Men misforståelse skjer, og det...
1: Det er jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det er et veldig stort høydepunkt. Det er veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det er jo et høydepunkt for oss som med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Lionheart hypnoterapi holder til I Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og I den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du jo vært I en, jeg skal kalle det en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil vel kanskje stille spørsmålet, hvem Pearl da?
3: Ja. Jeg jo født I 1964 I Moss, og mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode som heter Lionheart-metoden. Men før det så jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden, det jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet I kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose,
3: ja.
2: Har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med en klinisk hypnose. Det en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring. Eller regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen I hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det jo klinisk, det jo fordi at du kommer dypere inn I deg selv. Vi kan jobbe der I den tilstanden hvor du finner den roen I deg selv. Og det en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger I livet ditt. Blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter dit. Så det den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn I. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
2: Mm. Dette med hypnoterapi, altså uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
3: Ja, klienten går I hypnose. Men denne formen for hypnose ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kikkeliki. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
2: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da I hjernen på folk?
3: Det som skjer at du kommer inn I en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn I en veldig dyp og komfortabel ro I deg selv. Og vi lagrer jo alt I hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det I hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man I den roen, så man også mottakelig for de endringene man ønsker.
2: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
3: Autopiloten, ja.
2: Ja.
3: Den alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle klar over den.
2: Det noe du ubevisst har?
3: Det at denne, det jo det at jeg liker å si at en autopilot jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss I livet, den passer på oss, den reagerer raskt. Men noen ganger den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det er det som er autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå er situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten er et mønster.
2: Og hva er da målet?
3: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke for eksempel, da er målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så er jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
2: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre. Er det så der?
3: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du er her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
2: Men hvordan virker det da?
3: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter?
3: Mange ganger,
2: ja.
3: Og det gleder meg veldig.
2: Ja, hva sier klienten da når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
3: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går, og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
2: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Lionheart-metoden da?
3: Mm. Jeg lager aldri en standard behandling. Det er ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker er forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler, og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så er samtlige skreddersydd, og det er noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi. Mm.
2: Du nevnte så vidt i stad om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva er det fineste du har opplevd da? Tilbakemeldinger?
3: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det er en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, pøl, pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
2: Men du var inne på unger da. Hva er det viktigste unger trenger da?
3: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Mm. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det er veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det er mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere.
2: Mm.
3: Ja.
2: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
3: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det stort sett det målet som for de voksne. Men det jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
2: Vi var så vidt inne på hypnose i sted, men kan du utdype det enda litt mer?
3: Hva hypnose
2: Ja.
3: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller fire. Jeg pleier å ta imot fire endringer, det målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse fire punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
2: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i sted, men det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
3: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
2: Ja, som har noen sånne forutsetninger oppe i hodet sitt.
3: Ja, man må jo ønske.
2: Øyteoperatøren sier at...
3: Ja, det hender det. Det hender det. Det noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
2: Det du driver med, det alternativt, eller det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
3: Om det forskning eller erfaring, begge deler, fordi at det klinisk hypnose en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpassning til hvert enkelt menneske. Så det begge deler.
2: Mm.
3: Og det også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
2: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i sted, han som hadde doskrekk.
3: Mm.
2: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
3: Ja, altså det jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så vi der. Noen ganger går vi over tiden, mm. Så det vanskelig å si. Men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
2: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
3: Ja, ja.
2: Kan du si litt om det?
3: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
2: Unger i forhold til voksne,
3: ja.
2: Det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
3: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi liksom ikke helt der hvor fantasien like viktig.

0: grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det det som målet.
1: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
0: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
1: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da må vi si tusen takk for praten, og det noe mer du vil si nå helt til slutt?
0: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave er ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave er å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her alt?
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi. Ja.
1: Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
2: Ja, den kanskje det. Det, det, for det. Det det mest spennende å høre hva, man blir jo blind selv da. Så jeg prøver å ikke høre form itte, høre for mye på det selv. Så det, derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja. Bakgrunnen til låta, hva legger du inn?
2: Akkurat den låta her, så tenker jeg at, at folk skal få legge litt i det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn som, som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men, men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det. At det kan være litt sånn bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Leve tenker der? Hvor det, hvor den tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
1: Ja.
2: Ja.
1: For det var jo, jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så, så tenker jeg av og til, oi, denne her skriver jo om meg, denne?
2: Ja, ja, det det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Ja. Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, det kanskje derfor det har gjort at jeg har trykt de til mitt hjerte.
2: Altså, bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det litt uvanlig.
1: Ja, sånn du kjører.
2: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det en ting som det handler om. Det å gå seg vill. Det har jeg gjort da, jeg husker helt konkret en gang som jeg gikk i skøven og plutselig var jeg sliten eller noe, så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig, jeg nå? Så det jo også ibak til låta her. Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet. Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan ja, så du kan si det som det til på en måte. Så det her ligger det mange her, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefasettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere.
2: Ja.
1: Når jeg har gått meg litt vill i eget huet, og det litt mye kaos, så, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det, det har vært med flere.
2: Det jo det jeg promoterer ganske hardt ute og på konserter, at, musikk ikke bare musikk, musikk når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan sagt at den låta var avgjørende i en situasjon. Den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp i det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktigere rolle enn bare å være underholdning. Og han, jeg har med en fantastisk trommis på veggen da. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert der og da. Så musikk er viktig. Nei, det det verst. Det det verst. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til den konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende, satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det ganske synlig for en sart følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes det altså, eller så det bare en fryktelig uvane. Så dette sånn, noen ganger, hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at dere her, sammen med meg, oss, akkurat nå, denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit i fjeset, og alle de andre ikke det.
2: Ja. Så. Men, så det jo, men så er det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
2: Jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som noen virkelig ikke koser seg helt tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt i situasjoner i livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang i Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine. Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge. Og midt under den sangen, så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja, men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå? Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, ga du ikke å høre på meg synge?
2: Ja.
1: Så han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet. Mens jeg først hadde tenkt at, ok, jeg ga det ikke å høre, så...
2: Det er akkurat det der, og i noen tilfeller så er det nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også. Og det er jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så er det jo litt stusselig.
1: Ja.
2: Og der har vi jo vi artister litt ansvar også, at vi bare, det er i hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at... Jeg skal ikke ut og pressere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda. Så jeg bare trekker pusten. Og så tenker jeg, nå må jeg ta med leken ut. Sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimprer. Den der vil jeg klare å gjøre selv om det 200 foran meg. Det er for det jeg ønsker å gjøre. Folk ser hvis folk har den innstillingen at nå gjelder det. Nå skal det presteres. Det er så gjennomskuelig, tror jeg.

0: fortsatt Levi Børgerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker å være rolig i januar, men i år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den i går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser. Mm. Det har det vært, så... Men fremover så det vel nå i nær fremtid, så det Hamar, og det Nevlunghavn, det Kristiansand, det jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir i år også.
1: Det blir det, det gleder jeg meg til altså. Det, ja. Det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister i år, har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at i år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland Festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egenstydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det det. Ja, det det.
0: Den så neppå, og det ja.
1: Ja, ja nei, det, vi har kostet oss med det der, altså, så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes ja, jeg det skal.
1: Absolutt.
0: Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det Levi-ting. Nå var vi nylig med mitt band i Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass i Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende, koselig melding mens jeg gikk inn her, at de åpnet for mer samarbeid.
0: Så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 salmer og Levi.
0: Mm.
1: Men salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså. Det utrolig gøy, rett og slett det som skjer.
0: Du nevnte det for meg første gang for noen år siden,
1: ja.
0: Så tenkte jeg salmer.
1: Ja, hva tenkte du da?
0: Pub. Mm. Jeg tenkte at det var litt sånn fra to verdener, liksom.
1: Ja, og det jo det som sikkert noen tenker også.
0: Ja, men ja. Komboen slår jo veldig godt an.
1: Og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som er proppfull av fordommer, som tenker at for det første salmer, og hvis du sa mikser det da, og pub liksom.
0: Ja.
1: Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen, så var det sånn, da kom det en fyr bort til meg med tårer. Ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var skeptiker. Nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem i nabobyen.
0: Ja,
1: så det, og det også skal være sånn, de skal kose seg og slappe av sammen med oss.
0: Mm.
1: Det, og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder.
0: Mm.
1: At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så det sterkt med salmer da, for det er jo sanger som jeg synger når folk, ja, den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, og så hører de den da, i en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene og så. Og så blir det sånn kjærlighet i rommet som er helt koko, rett og slett. Så det er mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så du trenger liksom ikke å være kristen for å kunne være med oss og synge på det der.
0: La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller.
1: Nei,
0: så den,
1: er det dere som har førpremieren?
0: Vi har førpremieren her på Totenradioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekten din, eller er det...
1: Et sted på... Det var litt... man må ta noe valg, det må være syngbart på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så jeg sånn quasi.
0: Mm.
1: Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja.
0: Mm.
1: Men jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted, det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det vel enklere å synge i følgende jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde byttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, på den produksjonen. Da. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja,
1: så det er fresht. Han som har produsert heter Bernt Rune Stray. Han jo professor på rytmisk I Agder og har jo til med, han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
0: Oi.
1: Det ikke småtterier.
0: Nei, det...
1: Men det må jo dra ut han, så han, det får ikke ut av han selv, men det sånn en råtass, enkelt og greit.
0: Men kommer det noe album etter hvert?
1: Ja, det må... det kommer album, ja, så vidt begynt.
0: Mm.
1: Neste låt ut, jeg kan bare nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad I.
0: Mm.
1: Den er litt tydeligere, den heter Gode Dager.
0: Mm.
1: At det en sånn ønskelista en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg... Alt jeg ønsker deg mange gode dager. Det en enkel, liten bønn. Det blir nok neste låt ut.
0: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
1: Ja.
0: Nå I sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
1: Ja.
0: Ja. Tusen takk for at du kom, Levi.
1: Du, kjempefint å være her.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Gjøvik gård en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kven, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
3: Vi kan det som verdt å vite, vet jeg nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se av det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble det Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvik blått.
3: Det stemmer. Dette var jo midt I empirstilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik, det fått blå glasspynt, og det hele området godt skjelte, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien om familien og det som skjedd der. Og hvis du vil vite mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveld? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Ja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da det så heldig da, at den får vete litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, og interiøren møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som de forlot det, for den siste igjen på Gjøvik-gården, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han lærte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-gården til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det noe med, det unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tunet hver lørdag klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller du fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.
1: Du hørte historiker Evald Kven I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I år det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa. Og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene i distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Og reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret i Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik i sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år i år. Og Eva Stø, du markedssjef i Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter jo på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den del av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik-Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skoblehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned i maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger i maskina ombord, og for det veldig mange som interessert i både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer i stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt i Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake på Eftan, og så en avgang på Eftan da, som Brumunddal og Hamar og Atlungstad, Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager i skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz man spiller på noen av disse ture her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke. De har jo vært med oss i veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene. De jo populære. De går i den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner i sommer?
3: Det jo en del av kulturhistorien i Norge, og det blitt tatt med tilbake at hvordan livet var i 1888. Det jo det samme du opplever nå i dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år i år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferiemin å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør I OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge I Hadeland, og også vært I Ringerikes Blad, og så havna du I OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik, men jeg har vært før også, så jeg jobber I OA I... Ja, det må vel kalle det ungdommen når det sånn tidlig I 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt I stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært I OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette det liksom todelt, for det måten dere sendte til oss på ble også litt forandret. Det har vært forandringer I mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på I papir lenger, dessverre.
1: Nei, og det vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn I avisen for å se hva som på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som eller som vi også da, vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om hva som foregår på radioen.
1: Ja, det hadde vært dumt.
2: Men, absolutt.
1: Da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Eller standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resine som felles for mange i papiravisen, så det om å gjøre at det raskt å lage, og dette jo ting som kommer akkurat TV-programmet da, der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
1: Nei.
2: For vi har ikke hatt dessverre for deres del, da, for så vidt, men det ikke noen ramaskrik, selv om det har vært borte, men jeg ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
2: Men det jeg sagt da, så jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
2: Altså, dette jo en, dette en felles løsning som går på hvordan radio- og tv-stillingen skal se ut.
1: Mm.
2: Og det jo ikke mye der sånn som påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere I løpet av en dag I forhold til hva som skjer lokalt.
1: Mm.
2: Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det det vi som gjør.
1: Ja.
2: Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
2: Altså, vi har ingen, det ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
1: Nei.
2: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det det ene og alene vi som bestemmer.
1: Mm.
2: Og så det sånn at vi litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så det lovlig at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal vel være telefonleverandør og sånne ting, det smart at noen andre enn oss røfler med.
1: Noen andre voksne som
2: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette for noen voksne ta. Og så det god støtte I det. Så det som media har gjort for oss, å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det en, ikke minst en, før så kalte du den IT-avdelingen som sørger for at programmene våre virker, men den jobben som gjøres på utvikling om dagen for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer I de formatene som vi trenger å komme I det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik, så det veldig bra at det sitter noen og jobber med felles for oss alle, hvis ikke så hadde vi vært det vel ikke pent å si deep shit. Men det veldig bra at noen sitter og jobber med det, som lager fellesløsninger for oss.
1: Ja. blir en stordriftsfordel.
2: Ja, men det kommer ingen utantall og det ikke kommunestyret i Gjøvik for oss.
1: Nei.
2: Ingen fare.
1: Vi ser jo her i radioen, og det vel også i mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Er det noen områder du tenker?
2: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70%, det var annonsinntekter. Og du skal lenger tilbake forresten, du skal til si Facebook og Google kom, tidlig 2000-tall. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak i de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend, både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den snudd på huet. Og vel nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% er annonsinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da vi tilbake igjen i studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør i OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet i debatten, både i radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
2: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk ryggmargsrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever i min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg har tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre type rutineoppgaver, som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk i real life.
1: Nei.
2: Det vi nødt til å må ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig, og vår største forskjell, tror jeg, å bevare på, det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt i Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her i radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi inn den lydfila inn i KI, og så skriver den transkriberer da hele oss, lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare ok, litt lengre og litt kortere, så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
2: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på i dag, jeg skulle nødt til å komme at de kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI i vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til, at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis, og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det, blir, det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi, vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi er jo avhengig av at du er abonnent, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette er spennende, det er kjempespennende. Men hva bruker du KI til i din hverdag da?
1: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings i TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
2: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det, og så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det er det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
1: Ja.
2: Så det må brukes med vett da, for det er jo ikke riktig alt den, det er ikke riktig alt den kommer at noe som er riktig.
1: Nei, det er ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så er det ting som ikke er så viktige.
2: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg er litt lat, så det å finne på en ting til meddagen er jeg ikke så god på. Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jarn, så spør jeg hva synes jeg skal ha til meddagen i dag. Og da kommer den med tre forslag, og så tar jeg ned at du, nå er du lat, for dette foreslo det i går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin er lat den nå, han er programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje er fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
1: Men jeg kjenner at jeg er nok oppdratt relativt greit, for jeg

0: det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn det som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det å være en partner. Altså en, det et terapeutisk relasjon.
1: Ja.
0: Det nesten så du har det som din nærmeste venn.
1: Mm.
0: Og det klart, der, det jo litt trist. Det jo fint at den kan ha den rollen, men det, det møtet mellom mennesker, det det ingen som får erstatte også.
1: Det det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin chat-GPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
0: Jeg har også hørt om en som, som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte ved GPT at de burde skille seg. Det også kan jo bli litt stusselig hvis det sånne, sånne resultater til å bruke KI.
1: Ja, det vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men... kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør, Sissel Skjervom Bjerkhagen, på besøk i studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
0: Åh, dette tusen kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år i år.
1: Mm.
0: Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedial ledelse, og da var det, presentert en studie om at papiravisen, den ville bli borte om det var i 2021 eller hva det var den gangen, det var i hvert fall satt en sånn deadline for at da kom den garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi i 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at den slapp å gå i postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne i verden da, det kom året etter, og det heter iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen, bare i et digitalt format, altså i avisen, PDF-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis og tenker at da jeg digital. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med Unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale. Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt. Og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale, så ser vi jo det at de som nå, mange av de nå, som igjen som papirabonnenter, begynner å bli godt voksne, og enten har ikke evnetall, eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom i sitt i 6 dager i uka, og nå kommer den 3 dager i uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det. Men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir. Så ser jeg at nisjer, alle morgenblad, noen sånne ting kommer til å ha faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
1: Litt mer sånn Nasjonen og Klassekampen. Og,
0: ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
1: Nei.
0: For det fortsatt sånn at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunndalen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over i flere biler, og så skal den ut i postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det er en kostbar modell.

0: Men foreløpig så den med oss, og den har noe fint ved seg.
1: Det noe med det, å sitte og bla I det og kjenne lukta av trykksfertet.
0: Ja, og det noen som veldig glad I det, men spør du en 18-åring I dag, hun som født I 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, på dette har noe fryktelig rotete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes veldig røddig og strukturert og I orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
1: Nei.
0: Så vi må, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet relevant, både I format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det I lydformat, eller det I levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, så du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har I baklommen.
1: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Cecil.
0: Tusen takk skal du ha.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake I tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint ned på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Her det en ny strandzon der nå?
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for doktorsoppsplass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens de koser seg ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det det som på en måte hovedpointet nå. Og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas ark, at man har to av hver I båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet I båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene I innlandet, de har vært der siden 8000 år tilbake I tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg I innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss I dag, det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden I Norge. Dumping I Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkfabrikken Vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så det hele tatt så det historien 8000 år tilbake I tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for «Vil du prøve fiskelykken?». Der kaster vi ut snøret, får en opp. Det pleier å være litt artig. Hva det som biter på snøret I Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det veldig populært?
3: Det populært. Så velkommen til alle store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn han var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her. Han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler til 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg, hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, i hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du jo de praktiske detaljer, hvis det det du tenkte på.
2: Mm.
3: Mm, ja.
2: Det slik at for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så der har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år, og skoleopplegg som vi har drevet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott sted.
2: Ja, så ikke minst så det hele Steinberg-området jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
3: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
2: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
3: Fordi at det en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
5: Vi har fått solgt ganske mye, og imponert. Og vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
6: Jorunn Moltrud, du her du også, og med i venneforeningen her. Jakob sier at det har gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
7: Den store spisestua, eller salongen som sto i kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler I alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
6: Ja.
7: Ja.
6: Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at nå det slutt på gamle himmelen?
5: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det klart de synes det vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
6: Mye trafikk I dag altså, jeg vet ikke, hvis du skal prøve å tippe hvor mye Gimles venner har fått inn på denne dagen, da. Hva tror du?
5: Det må være bort til 10.000 da.
7: 10.000? Det måtte nå 20-30.000 I hvert fall.
5: Det kasereren. Det kasereren. Hun har grevet penger.
7: Nei, jeg tror nok det.
5: Ja. Det bra.
7: Ja.
6: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket?
7: Dagen vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpner 3.
5: Ja. Stormet inn var helt tukt. Nesten ikke røre der.
7: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der sånn. Ja, det det.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag I Minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk I studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvold fra familiedagskomiteen.
2: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunn for denne familiedagen, kan du si litt om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre, for Lions-klubben har arrangert en flydag oppe på Gotterud I mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som betyr. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familiedag I Raufoss.
2: Og dette her ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva det for noe?
3: Ja, det jo først og fremst en familiedag. Det for små, det for store og det for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har Bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt I Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som hovedattraksjon, det at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe I Fyrverker I Kulturhus.
2: Dette med å få flåklyp av Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
4: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
2: Ja.
4: Med mye avtaler og bra jobb å gi fra klubben her.
2: Hvem det du må kontakte da? Det han Caprino der?
4: Ja, Caprino selv. Det det.
2: Det gikk greit.
4: Det gikk vel greit etter mailer og avtaler, gjorde det til Asbjørn?
3: Jo da, jeg gjorde det da.
2: Ja, og det ikke bare ild til giganter de skal ha, de skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får jeg høre litt om det, Asbjørn?
3: Ja, det prat på at kubisten skal komme på julat. Det ikke helt avgjort om de får den I stand. Det en 2-3 karer fra gammelbilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får den I stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det litt uvisst per dags dato.
2: Men det en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
3: Absolutt, og veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det to mopedklubber som skal være med, og det også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på dette. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
2: Ja, og så står det I programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel noen, en ansatt på der I hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal ha å vise seg frem, og så vise på hva de driver med.
2: Ja, og det viktig å vise frem det lokale også.
4: Absolutt, det det. For det lokale gutter som driver med den greia her. Og det en interesse, men det har vel vokst ganske bra, så slik jeg forstår.
2: Og så har de et berømmelig andeløp da, som ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
3: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lions-klubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt det I mange år med stor suksess så vi har fått låne ender fra Gjøvik og så skal vi da salge 1200 lodder på det endeløpet vi har faktisk premier for over 70 000 kroner
2: Oi.
3: Som går utatt
2: ja.
3: Og det som kanskje det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet eventuelt overskudd, der går tilbarstattal ungdomsarbeid I Vestre Toten kommune.
2: Hvor starter og avsluttes det andreløpet da?
3: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen av jernbanestasjon Drosjebua.
2: Mm.
3: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe, og så skal Raufoss brand og beredskap, de skal kåre vinneren, og det nede på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
2: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel som jeg pratet på litt før her, at det jo den jobben vi gjør, det jo for å trygge at andre skal ha det bra, inn og jobbe dugnader og arrangementer, så vi kan yte noe tilbake.
2: Hva er det de gjør som er hovedoppgaven her?
3: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det lettere å bygge barn eller å reparere voksne. Da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen, med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben, vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre, ikke bare på Røyfoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det fire arrangementer som på Røyfoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det en veldig populært tiltak.
2: Seniortreff?
3: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen. Der vi spenderer pizza og brus på alle som ute på skøyter den dagen. Og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul. Og vi gir bort veldig mye åt mange ting. Men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskore forresten.
2: Og inntekten da, som de har, er stort sett kalenderaksjon, er det ikke så, Stig Morten?
4: Det vel det som er hoveddel vi har, ja.
2: Mye er det de får inn på det da?
3: I året som gikk da, halv kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tomme selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli tatt ved 270 000 kroner.
2: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her da.
3: Lions-klubben sitter ikke alt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% utatt.
2: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
4: Det vel 20 damer i denne klubben da, som aktive, og på den familiedagen vår skal de nå være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst, da, som blir servert.
2: Ja, for de er også veldig engasjert i lokalsamfunnet.
4: De er engasjert, ja. Mm. Det er de. Og de er fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid i den her oppkjøringen til familiedagen. Mm. Der møter og diverse der. Og selv og lodder, som de bærer da. Annelodd.
2: De har også solgt fastlavneri, sånn
4: ja, litt, ja. Så har de ja. Hatt denne turipanen.
3: Aksjon
4: har de også hatt.
3: Ja, de er aktive på sitt område.
2: Men ta barsatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, er det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det er en stund til dette skal vare. Hva slags oppfordring har de da til eventuelle besøkende?
3: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det er spennende fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du litt velvaksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
2: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, er det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
3: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle er lokale. Det er veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder til så langt. Ta totalt 1200 lodd, så har vi solgt cirka 800, tror jeg, per dags dato. Og der står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
1: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen I Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres I Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangørene håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka 6. God morgen til deg fra Totenradioen. Nå skal du få nyheter både riks- og lokalt.
2: Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniaklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved Handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Har du bak Michelin-restauranten Alès på Majorstuen i Oslo slutter på dagen og med umiddelbar virkning. Daglig leder Mia Kondrup og kjøkkensjef Ulrik Jebsen kunngjorde avgjørelsen sent i går kveld på Instagram, skriver VG. Årsaken ikke kjent. Restauranten hadde én stjerne i Michelin-guiden og skulle åpne 18. august etter sommerferien. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet vil fortsatt ikke si noe om funnet av den bombelignende gjenstanden som førte til evakuering av Østre Toten rådhus i slutten av juli. Etterforskningen pågår, og tekniske undersøkelser tar tid. Kommunen ber samtidig ansatte om ikke å uttale seg til media av hensyn til etterforskningen, og de berørte, skriver OA. En person ble sendt til Gjøvik sykehus etter en arbeidsulykke på Jaren torsdag. Politiet undersøker hendelsen, og arbeidstilsynet varslet, skriver OA. Gjøvik og omegn boligbyggelag setter reguleringen av Holmbo-prosjektet på vent på grunn av et svagt og uforutsigbart boligmarked. Utbyggeren vil se hvordan markedet utvikler seg, og avventer også signaler fra Gjøvik kommunes nye boligplan. Prosjektet ikke skrinlagt, skriver Oppland Arbeiderblad. Liverpool-festivalen på Gjøvik ser ut til å gå mot nok et overskudd etter årets arrangement. Rundt 850 deltakere var samlet på det meste, og festivalsjef Jarand Pedersen sier til OA at festivalen får stadig flere tilreisende og gode tilbakemeldinger. Pensjonistforbundet Belke ønsker å starte et nytt lokallag i Østre Toten, og skal i september ha et åpent møte, der de håper å samle flere medlemmer. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Kristin, hvor trøtt du på en skala fra 1 til 10?
5: 17.
3: 17? Og da kommer jo spørsmålet, når du driver på med ting sånn sent på kvelden dagen før,
5: da blir den trøtt om morgenen da.
3: Ja, du blir det. Sånn omtrent, når kom du deg i seng?
5: Ja, det ble sent i går altså.
3: Og så står du opp klokka 5.
5: Ja.
3: Så dette jo helt, jeg skulle nesten sagt at det var umenneskelig rett og slett.
5: Av og til, akkurat når klokka ringer, så føler jeg nok at det litt umenneskelig, men jeg kommer ganske fort på skinnene, ja, altså.
3: Ja, ja. Nei, men da vi her igjen, da.
5: Ja.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ja, det meldt sol nå først på dagen, i formiddag skyet. Når vi ser på lørdag, delvis skyet, søndag skyet med litt regn på kvelden.

0: about you.
1: Ja, vi sitter her og blar I avisene.
2: Det gjør vi.
1: Ja, mangler jo bare den lyden.
2: Ja, den pling og så bla om lyden som var på de Disney-kassettene som var før I tiden.
1: Når du hører denne lyden, kan du bla om til neste side.
2: Det ikke sikkert det alle som så gamle som oss, Nei. Alex. Som
1: For da hadde det. Man kassett først og fremst, og en bok, og så var det sånn eventyrfortelling. Og så når man hørte den lyden, så kunne man bla om til neste side.
2: Ja.
1: Vi skal ikke sende hverken lyd eller bla om. Vi sitter på nettsiden her til Totens Blad, blant annet.
2: Det gjør vi, og der har jeg sett noe som, ikke at jeg begynner å bli I... Hva skal jeg si, faretruende nær pensjonistalder, men likevel, pensjonistforbundet Balke ønsker å starte et nytt lokallag for resten av Østre Toten, og inviterer derfor til et åpent møte I Kulturhuset 17. September. Målet å få flere pensjonister og uføre til å engasjere seg, etter at to av de tidligere pensjonistlagene I kommunen lagt ned. Forbundsleder Jan Davidsen kommer for å snakke om eldrepolitikk, og arrangørene håper at flere ser verdien av å organisere seg og ivareta pensjonistenes rettigheter.
1: Så ser vi jo på bakgrunnen av bildet, så jo noen som spiller trekspill, og da føler du at du skulle vært der, kanskje, Kristian?
2: Jeg litt usikker på, når det man når den alderen hvor Aldri. Man blir veldig interessert I trekspill?
1: Aldri. Jeg skal ikke begynne å høre på det, selv om jeg blir pensjonist, altså.
2: Det for det ikke noe sånn, når du bygger 67, så plutselig får du lyst til å spille trekspill?
1: Nei, den pipelyden skal ikke nå mine ører. Vi skal snakke om noe som... folk kanskje blir litt irritert over. Nei, jeg snakker ikke om trekspillet. Jeg snakker om prisene på bensin og diesel. For Norges lastebileierforbund frykter at de midlertidige kuttene I drivstoffavgiftene forsvinner fra 1. September. De advarer om at høyere dieselpriser vil gi dyrere transport, og at kostnadene til slutt kan havne hos kundene. Samtidig diskuterer partiene på Stortinget om avgiftskuttene skal forlenges, der blant annet Senterpartiet og Fremskrittspartiet ønsker en videreføring, mens Miljøpartiet De Grønne advarer mot det. Ja, det hørtes jo ut som... Ja, jeg vet ikke, hva skal vi si om dette her? Du kjører jo elbil.
2: Jeg kjører elbil.
1: Ja. Og da kan vi jo bare si at fyllingsgraden I magasinen litt lav, så det kan jo bli høye strømpriser. Ja, vet ikke hva som billigst lenger, rett og slett.
2: Nei, det vel bare at avgiftene heter noe forskjellig.
1: Ja.
2: Og så likevel så gnager det lommeboka til folk.
1: Ja.
3: Nå blir det flommarsj her, altså.

0: Det digg. Lof og smør, det ikke sunt, men det digg.
1: Ja, hvordan gikk det egentlig med den?
2: Sommerkroppen? Ja. Jo, du, jeg har alltid en sånn, når ferien starter, så tenker jeg at, ok, denne ferien, da skal jeg bli mer trent, jeg skal bli brun, og jeg skal rydde opp i boden, uteboden. Ja. Jeg får aldri gjort noen av de tingene. Plutselig er ferien over.
1: Hvis du skal trene for å ha en fin, det du tenker en fin kropp om sommeren, så må du jo begynne ganske tidlig. Det kan ikke begynne i juni-juli da. Det
2: for sent. Kan ikke det altså.
1: Det for sent. Ja. Det jo det. Men i stedet så legger man på seg en kilo eller noe, for at man skal jo spise denne fordømrede isen. Så da nå er det et hakk litt lenger ut i beltet. Jeg synes jo kanskje ikke så godt på meg da, men
2: nei, så synes det ikke på radio, det tenker jeg en fin greie. Det godt vi på radio.
1: Så, men det jo et tegn på at man lever godt da, men det finnes jo grenser, ærlig talt.
2: Men samtidig, det finnes verre ting her i verden enn at vi legger på oss litt. Ja, det gjør det.
1: Ja, men det altså bare man holder seg innenfor riktig BMI da.
2: Hva som riktig BMI egentlig? Ja. Kan man ha en sånn ideal BMI, sånn trivsels-BMI?
1: Ja, jeg har målt, og jeg ligger akkurat på midten i BMI.
2: Ja.
1: Sånn akkurat på midten av midten.
2: Ja.
1: Så det bra.
2: Jeg har ikke tenkt så veldig over akkurat BMI.
1: Ser du det at jeg ligger akkurat der? Nei.
2: Du ser bra ut, Alex.
1: Ja, det takk. Sommerkroppen, Mats Hansen var det i alle fall vi hørte nå da. Ja, vi skal ut i trafikken. Dette meldingene fra Statens Vegvesen. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke fortsatt stengt på grunn av veiarbeid, omkjøring skilta. Fylkesvei 246 Granheim Østre Toten manuell dirigering i redusert fart. På fylkesvei 2342 mellom Håenbakken og Hallingstad og fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli Østre Toten pågår veiarbeid med redusert fart. Og arbeidet som har vært på riksvei 4 gjennom Gjøvik i natt avsluttet ifølge meldingen.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Toten Radioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Toten Radioen. Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det Toten Radioen du lytter til.
1: Ja.
0: Og nå det jo sånn at ferien, den har jo vært lang.
1: Den har vært lang.
0: Og nå skal vi egentlig inn på noe som det kan gjelde flere.
1: Ja, jeg håper ikke det bare var oss, for vi tok en liten titt i kjøleskapet I sted. Skulle sette inn yoghurten som jeg skal ha til lunsj.
0: Ja.
1: Og hva fant vi der?
0: Der fant vi. Hør etter nå. Vi åpnet ikke lokket.
1: Nei,
0: vi gjorde ikke det. Men vi kan jo bare ta historien om hva som var der først. Fordi at når vi tok oss sommerferie, så hadde vi en liten sånn et redaksjonsmøte med litt pizza.
1: Mm-hmm.
0: Det hadde vi.
1: Det hadde vi.
0: Og så satt jo bare den esken med pizza som var igjen inni der.
1: Ja.
0: For jeg tenkte jeg kunne jo ta den neste dag etter det møtet.
1: Mm-hmm.
0: Men du vet... Litt sånn virr og varr, og så glemmer man jo at den står der.
1: Ja da, den kom vi på når vi åpnet I stad. Så åpnet kjøleskapdøra, vi åpnet ikke den esken med pizzarester som har stått I 5,5 uke.
0: Nei.
1: Men hva som verre var, det var jo en gammel yoghurt, og det var noe.
0: Det var noe som hadde vært en frukt, men nå var det bare saus.
1: Ja,
0: ja.
1: Lå I en pose da.
0: Hva kan det ha vært?
1: Jeg lurer på om det kan ha vært enten nektarin
0: jo,
1: eller...
0: Du, det den ene nektarin du ga til meg som jeg ikke fikk spist, for jeg fikk to, og så... Jo, det den, ja!
1: Ja.
0: Ja, hva tror du den lukter nå?
1: Ja, nå den I søpla, ja. Men før det så... Ja, nei, jeg bare bar den forsiktig ut.
0: Ja, ja. Det var lurt av deg.
1: Jeg er sikker på hvis jeg hadde sett nærmere, så hadde det nesten utviklet seg til et lite samfunn inni den
0: Ja, det hadde vært litt artig. Kanskje vi skulle lage et litt samfunn inni kjøleskapet der? Nei, jeg tror
1: det var greit at vi fikk, ja, men vi kan umulig være de eneste som glemte å sjekke kjøleskapet før vi tok ferie.
0: Altså, men det jo det, overraskelsen kommer jo som regel når du tilbake på jobb, eller kommer tilbake fra en lang ferie.
1: Ja.
0: Lukter det litt rart når du åpner døra hjemme? Hva det som lager den lukten?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg veldig nøye på det når jeg reiser bort hjemmefra. Da.
0: Ja.
1: At jeg både går ut med søppel, sjekker kjøleskap og gjør de tingene, for jeg har ikke lyst på sånne overraskelser når jeg kommer tilbake.
0: Nå det litt sent av oss å fortelle det, nå som ferien over, at folk må passe på sånne ting.
1: Husk det til neste ferie.
0: Ja, gjør det.
1: Det kan jo hende at noen ikke har tatt ferie enda, at de har sein ferie.
0: Nei, nå må du gi deg. Det akkurat?
1: Mm-hmm.

0: Var ikke det noe man gjorde i skolegården?
1: Kongen på haven, jo.
0: Ja.
1: Ja. Dyttet ned alle de andre.
0: Ja, vet du at det var en jeg var aldri med på den. Jeg vet du at jeg bare sto og jeg var veldig kjedelig i friminuttene.
1: Men det var jeg også.
0: Ja.
1: Vi har tatt det nå da. Nå vi ikke kjedelige lenger.
0: Jo, fortsatt ikke kjedelige. Nei da. Gutta, var dette her?
1: Ja.
0: Kunne vært mobber nå, jeg vet ikke. Kongene på haugen i alle fall.
1: Ja.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet vil fortsatt ikke si noe om funnet av den bombelignende gjenstanden som førte til evakuering av Østre Toten rådhus i slutten av juli. Etterforskningen pågår, og tekniske undersøkelser tar tid. Kommunen ber samtidig ansatte om ikke å uttale seg til media av hensyn til etterforskningen, og de berørte, skriver OA. En person ble sendt til Gjøvik sykehus etter en alvorlig arbeidsulykke på Jaren torsdag. Politiet opplyser at den skadde har klemskader og brudd i en hånd, og undersøker nå hendelsesforløpet. Arbeidstilsynet varslet, skriver Oppland Arbeiderblad. Gjøvik og omegn boligbyggelag setter reguleringen av Holmbo-prosjektet på vent på grunn av et svagt og uforutsigbart boligmarked. Utbyggeren vil se hvordan markedet utvikler seg og avventer også signaler fra Gjøvik kommunes nye boligplan. Prosjektet ikke skrinlagt, skriver Oppland Arbeiderblad. Liverpool-festivalen på Gjøvik ser ut til å levere et nytt overskudd etter årets festival. Festivalsjef Jarand Pedersen forteller om rekordgod stemning, mange tilreisende og at neste års festival allerede planlagt. Pensjonistforbundet Balke vil etablere et nytt lokallag for resten av Østre Toten og inviterer til et åpent møte i september. Målet å få flere pensjonister til å engasjere seg, skriver Totens Blad. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. Ulrik Dannebolt fra Raufoss tatt ut på G16-landslaget til det skandinaviske mesterskapet. Reinsvoll-gutten har allerede 8 ungdomslandslagskamper, og Norge møter Finland, Sverige og Danmark fra 7. august. Skreia-spiller Rocky Lekai har brukt sommerferien i Albania og Kosovo sammen med familien. Den rutinerte målskåreren har også rukket å trene seg opp igjen etter en liten hamstringsskade. Nå han klar for å hjelpe Skreia i kampen om opprykk til 3. divisjon. Gjøvik Hockey klare for sesongens første treningskamp fredag 14. august, når Lillehammer kommer til Fjellhallen. Klubben inviterer publikum til sesongens første hockeykveld, og alle barn og unge under 16 år kommer inn gratis, opplyser Gjøvik Hockey.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ser ut at vi får sol, i alle fall nå først på dagen, skyet utover formiddagen. I morgen på lørdag delvis skyet, søndag skyet med regn ut på kvelden. Da skulle du være oppdatert.

0: å være tilbake, synes jeg. Jeg jo liksom glad I denne her hverdagen, da, på en slags mystisk måte.
1: Ja, tydelig at du var veldig glad for at jeg var tilbake, for da fikk jeg en klem når jeg
0: kom. Ja, jeg synes liksom at... Det som jeg måtte gjøre var å først gni meg I øya, og så grunnen til at jeg ga deg en klem var bare for at jeg liksom skulle se at du ikke var bare en sånn luftspeiling.
1: Ja, ikke sant? Bare for å liksom,
0: ja, det var sånn, det Kristin eller det ikke? Jeg må sjekke. Ja. Så synes jeg liksom at det var litt koselig da, når du det hadde hatt litt sånn kjedelig slutt på ferien. Da tenkte jeg at det var en hyggelig å bli tatt imot på en koselig måte.
1: Ja, og det verste var at det var jo, det var kjedelig at bilen røyk, men det var jo fantastisk at jeg var hos familie på Vega I Rorbu.
0: Gjennomtenkt.
1: På forsikringens regning. Ja.
0: Det hadde du, ja, ikke sant? Ja.
1: Kunne vært verre.
0: Vi altså tilbake her igjen, og vi har jo drivet på nesten en hel uke. Nå det jo sånn at vi har noe som heter oppslagstavla.
1: Ja, det har vi.
0: Den for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Mm-hmm.
0: Det behøver ikke å være, det jo liksom, jeg tenker, det kan jo være at, hva var det jeg skulle si?
1: Ja, nå
0: nå skulle jeg si
1: det
0: noe
1: med. Er det ferielukking I topplokket?
0: Ja, nå ble det borte her. Altså, oppslagstavla gjelder jo på en måte alle som arrangerer noe mm-hmm. rundt omkring.
1: Ja.
0: Som ikke sånn butikker da, bedrifter, for det går jo på reklame.
1: Dette lokale lag og foreninger.
0: Ja, det kan være fotballlag, det kan være kor.
1: Husfliden.
0: Ja, betaler en tusenlapp I året. Og sånn, noen tenker, ja, det kan jo, det litt mye. Det ikke det, for å være medlem på radioen?
1: Per dag så det ikke mye, og Nei. Du har mulighet da til å legge inn så mange...
0: Ja, og så det mange som flinke til å legge inn, eller mange det jeg skulle si, det ikke alle som like flinke til å legge inn. Det kunne vært flere.
1: Ja, noen ivrige, og noen bare vaker I bakgrunnen.
0: Ja, og så tenkte jeg skulle si godene. Oppslagstavla sendes 4 ganger her I morgenkvisten,
1: mm-hmm.
0: og 4 ganger I ettermiddagsrøsjet.
1: Ja.
0: Så det mange ganger på lufta hver dag. Og så blir den liggende på radions nettsider.
1: Der ligger det også, så at hvis du hørte så tenkte, nei, nå, hva var det igjen? Så trenger du ikke å vente helt til neste gang det blir lest opp, da kan du gå inn på nettsida da.
0: En egen sånn timeline som det heter på norsk på,
1: Nynorsk,
0: på nynorsk. Og så har vi også en infoskjerm vet ikke hvor mange som bruker den enda, men der finnes det også oppslagstavla hvor det da går liksom sånn på runde hva som skjer I dag og sånt. Så det jeg mener du får mye for penger, altså.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta med oss litt musikk før vi ser på oppslagstavla, kanskje?
1: Det synes jeg vi skal gjøre. Hva skal vi få høre nå?
0: Nei, musikk.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prik.

0: Posten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsætra Kaffe på Totenåsen.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

0: Ja, hva det egentlig som skjer? Det var Ava Max du hørte her på Totenradion nå, låta «Oh my God, what is happening?». Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Kolbu og Hoff kirke søndag klokka 11, Kapp kirke klokka 13. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

0: dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 7 den, og da skal du få litt nyheter av oss på Totenradioen, både riks og lokalt.
2: Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniaklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniak i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved Handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet holder kortene tett til brystet etter evakueringen av Østre Toten rådhus i slutten av juli. De vil ikke kommentere funnet av den bombelignende gjenstanden mens etterforskningen pågår, og kommunen ber ansatte avstå fra medieuttalelser. En person fraktet til Gjøvik sykehus etter en arbeidsulykke på Jaren torsdag. Politiet opplyser at den skadde har klemskader og brudd, og har opprettet sak for å undersøke hva som skjedde. Det strømmer inn navneforslag til de nye omsorgsboligene som skal bygges i Valleveien på Lena. Østre Toten kommune har utlyst navnekonkurranse, og vinneren blir presentert på et informasjonsmøte. Gjøvik og omegn boligbyggelag legger Holmbo-prosjektet på is fordi markedet for nyboliger usikkert. Reguleringsarbeidet stoppes midlertidig mens utbyggeren avventer både boligkjøpernes etterspørsel og Gjøvik kommunes nye boligplan, skriver OA. Liverpool-festivalen på Gjøvik ser ut til å gå mot nok et overskudd etter årets arrangement. Rundt 850 deltakere var samlet på det meste, og festivalsjef Jaran Pedersen sier til OA at festivalen får stadig flere tilreisende og gode tilbakemeldinger. Pensjonistforbundet Belke vil etablere et nytt lokallag i Østre Toten. Et åpent møte i september skal lodde interessen og samle flere pensjonister. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Når sommeren over, så dukker det opp forskjellige saker og ting.
1: Tenker du på ting i kjøleskapet som vi snakket om i sted?
0: Nei, jeg tenker ikke på de tingene som i kjøleskapet. Men jeg tenker på diverse arrangementer da. Som for eksempel en av dagene.
1: Ja. Da begynner folk å komme tilbake igjen, og det begynner å skje ting igjen.
0: Ja. Mm-hmm. Nå det vel litt ferie enda også da. Det jo sånn 50-50, det ikke det?
1: Mm-hmm. Det noen som har sen ferie også.
0: Ja, senferie. Mm. Einadagene godt i gang, og de neste dagene så blir det da et variert program med aktiviteter og opplevelser for både store og små, og Jan-Erik han har lurt seg bort Eina en tur
1: han. Ja, han har vært og tatt en prat med en Terje Slettum og Rebecca Dolati.
0: Ja, og Terje Slettum han driver jo med diverse sånne lokale ting.
1: Ja, han er en ildsjel for lokalsamfunnet og har fingret bort i mange arrangementer. Mm. Det bra.
0: Og så har det vel vært, nå jeg ikke helt sikker på hvor mange år det har vært en av dager, ja, men det begynner jo å bli litt.
1: Ja, så vidt jeg vet.
0: Ja. Mm. Og kanskje vi også får høre hvilke artister som kanskje skal ha konserter og diverse, for det pleier jo å være det også, gjør det ikke det?
1: Jo, pleier å være konserter også. Ja.
0: Mm. Jeg vet at Tro Gaute Ormåsen var der en gang. Og Staut, hvis ikke jeg tar helt feil.
1: Ja, mulig da. Ja.
0: Og så har jeg vært på Eiktune.
1: Mm.
0: Har du fått med deg Barsok-spillene?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg driver jo som kjent med stand-up, og jeg har inntrykk at hver gang det skjer noe som jeg har lyst til å være med på, så vipp, så får jeg en booking et eller annet sted, og så krasjer det.
0: Ja. Mm. Dette her en triologi, og det siste nå, del tre. Og den er så lokal den kan bli.
1: Okay.
0: Fordi den skrevet av Marianne Steinsrud.
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Og så har vi jo selveste Benedikte Narum som regissør.
1: Mm-hmm.
0: Hun jo kjent fra kulturskolen bort på fyrverkeriet her.
1: Mm-hmm.
0: Så når jeg var der for å lage et opptak, så var det liksom, merker jo at de fortsatt er litt sånn, ting ikke er helt på plass. For det var ikke med kostymer og sånn.
1: Nei.
0: Sånn sett. Så nå forestillinger, jeg lurer på om det om en uke. Så de har jo bare tida og veien.
1: Ja, det starter vel 13. august.
0: Ja, og så får vi bare håpe at været er snilt.
1: Det håper jeg, det gjør jo opplevelsen litt bedre.
0: Ja. Dette saker vi skal få høre om den timen her.
1: Spennende.

0: Arena-dagene godt I gang, og de neste dagene byr arrangørene på et variert program med aktiviteter for både store og små. Vår medarbeider Jan-Erik tok turen gjennom festivalområdet, der det var full fart og stor innsats fra mange frivillige.
1: Ja, nå til helgen så skal det altså være Eina-dager, men de startet allerede I går. Og Rebecca Dolati, det du som styreleder I Eina-dagene. Ja, hvis vi begynner med gårdagen, hva som skjedde I går?
2: Ja, da startet vi med konsert inne på Fjordgrøt. Da var det Margrethe Lad og Trond Haugen som spilte, så det var veldig koselig.
1: Og så I dag?
2: Og I dag så får vi besøk av klovnen Silja. Hun kommer til helsehuset. Så det Eina Sanitetsforening og Eina-dagene som samarbeider om det arrangementet. Og alle barn velkomne. Det fra klokka 5:30 til 6, og det blir boller og saft etterpå.
1: Ja, det blir det.
2: Ja, trylleshow, ballonger. Det blir kjempegøy. Alle barn hjertelig velkommen, og det gratis.
1: Og så kommer vi på fredag da?
2: Ja, på fredag da det sånn at da har vi en konsert med Vidar og Rune på Sundskogveien. Og så det jo sånn at vi har denne konserten her på kveldstid, Gunda, med venner. Og her ute på den store scenen, det Toten Live-scenen og vi som på Eina-dagene som har sammen.
1: Ja, og vi prater da om utenfor Grendehuset.
2: Ja, det utenfor Grendehuset, ja. Helt, ja, du helt rett. Det utenfor Grendehuset, utenfor Fjordgløtt, ja.
1: Ja.
2: På den store grusplassen som der. Ja. Det der vi driver og rigger oss til nå.
1: Ja, det stor aktivitet her.
2: Ja, det det, og vi så heldige på Eina, fordi det så stor dugnad sånn her.
1: Ja.
2: Det kan jeg bare ikke få understreke nok.
1: Nei.
2: Så her stiller folk opp, og det helt utrolig å se ja, det samholdet som her.
1: Det mer som skjer på fredag, eller?
2: Det trubadur. Dag Inge, han kommer etter at Gunda ferdig, og da blir det fest inne på Grendehuset.
1: Hmm.
2: Så det blir også kjempekoselig.
1: Og så den siste dagen, det kanskje den største dagen?
2: Ja, på lørdagen, ja.
1: Mm.
2: Ja, det skjer jo litt på søndag nå. Da. På lørdag det jo da det meste skjer, jo på lørdagen.
1: Ja.
2: Men da det jo så mye som skjer. Altså, da starter vi jo dagen med frokost bort på Kiwin her.
1: Ja, og det tidlig om morgenen.
2: Og det tidlig om morgenen, den begynner jo allerede 9:30.
1: Ja, for det tradisjon da.
2: Det tradisjon, ja. Helt riktig.
1: Mm.
2: Og vi holder på tradisjonen her.
1: Ja, så bra.
2: Ja. Og utover dagen videre så spiller jo selvfølgelig korpset her utenfor Grendehuset, så vil det jo være marked.
1: Mm.
2: Vi har totenmesterskap i straffespark.
1: Såpass,
2: det skjer her også. Ansiktsmaling for unga under markedet. Vitensenter innlandet kommer. Vi har jo alltid utdeling av årets ildsjel her på scenen.
1: Ja, for det mye ildsjeler på Eina.
2: Ja, det akkurat det. Så da kan vi ha en sånn pris, vet du. Og den det BU som deler ut.
1: Ja.
2: Bygdannomslaget. Svingoppvisning skal de ha. Og så har vi selvfølgelig det legendariske barnesykkelrittet da, Fjordgløtt Petit Prix.
1: Ja, da får de nummer på syklene sine.
2: Da får de nummer på syklene sine, vet du.
1: Ja.
2: Så lenge de har noe hjul, og man har på hjelm, så det lov å være med.
1: Ja.
2: Ja, så det jo sånn at vi har jo denne konserten, store festen vår på kvelden da,
1: ja.
2: Ikke sant? Med styrselig karl og sommertider, og det tror jeg at Terje skal...
1: Det skaper liv,
2: ja. Det gjør
1: vi. Vi prater med en Terje om det.
2: Det skal vi prate med en Terje om. Søndag, da har vi både gudstjeneste på Ronglia, det setemesse, og så det minifotballturnering, det jo også for unga da. Bil- og MC-kortesje utenfor Grendehuset her igjen, kjører rundt fjorden, og så har vi jo det legendariske kaffeslabraset vårt. Det jo sånn at da det kaker til folket, for å si det sånn, som blir bakt og som blir spist.
1: Ja, ok.
2: Så da koser vi oss skikkelig, og så har vi jo andeløpet vårt selvfølgelig da. Så krysser vi fingrene for at det blir bra andre vei, så vi kan slippe dem ut da.
1: Ja, det blir mye. Det blir bare bra vei.
2: Det blir bare bra. Jeg har i hvert fall prøvd å bestille det da.
1: Ja, flott. Ja, men du, skal vi ta en prat med Terje Resløttum?
2: Ja, det vil jeg veldig gjerne.
1: Mm.
2: Han her.
1: Rebecca Dolati sa at du måtte si litt mer om de artister som skal være her. Hvis vi begynner da på fredag.
3: Ja, da det Gunda Bruse. Så da blir det med venner, så da blir det noe vi har kalt opera ved fjorden.
1: Mm-hmm.
3: Så jeg har en veldig lite greie på opera, så jeg har ikke så mye å...
1: Ja, men alle kjenner av Gunda Marie Brus.
3: Ja, så jeg helt sikker på at det blir veldig bra.
1: Ja, og så har du da lørdagen?
3: Da starter vi med størselige karer, og så avslutter vi med sommertider.
1: Ja, for sommertider, har du hatt noe med gjort før, har du ikke det?
3: Jo, det et band som vi har hatt på Rødfoss en gang, og to ganger faktisk. som har fungert veldig fint. Mye allsang og svenske hits, kun svenske låter da.
1: Ja, og de skaper liv.
3: Det blir liv og røre.
1: Sturslig Kari gjør det samme dem også.
3: Ja, da, så vi, og på ena så de glad I å synge, da, så det ja, mulighet for litt allsang.
1: Surfbrett på Einafjorden?
3: Ja, det blir nok lettere å synge på lørdag eller på fredag for oss ja. Vanlige dødelige.
1: Ja. Rebecca, hun pratet på dette med været, og hun var nesten sikker på at det kom til å bli fint vær.
3: Da må jeg bare si at jeg enig med hun også. Ja, ja. Det må vi ha.
1: Hvordan er det bare å komme hit?
3: Her det plass til alle, som jeg bruker å si på Røvfoss. Vi fløtt, jeg da.
1: Ja.
3: Men det billetter å få kjøpt på Fjordgløtt og på Ticketmaster og Vindgangen. Og som jeg har sagt før, at du trenger ikke akkurat å være her I Freina, bare du vet hva det igjen. Alle velkommen.
1: Det får være siste ordet. Lykke til.
3: Ja, takk for det.
0: Og det sa Terje Slettholm og Rebecca Odolati til vår reporter Jan-Erik Sandmo. En av dagene fortsetter med arrangementer de kommende dagene, og arrangørene håper mange vil ta turen innom.
4: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov, eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allians Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
6: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
8: Mange lever kun for penger. Som de faktisk ikke trenger Jobber både natt og dag I et evig statusjag

0: Ashok-spillene er et lokalt friluftsteater på Eiktunet på Gjøvik, der profesjonelle scenekunstnere og lokale amatører skaper ny scenekunst med røtter I vår egen historie og folkemusikktradisjon. Gjennom tre forestillinger har prosjektet løftet fram historier inspirert av kulturarven fra Vardal, og denne gangen settes punktum med den avsluttende forestillingen Barsok del 3, Drømmen. Årets skuespillerensemble består av Cato Skimten Storengen, Kristoffer Kalandri, Rune Sirirud Strandbakke, Gro Ann Uthaug, Frida Vorgård og Ida Sveum.
1: Jeg spiller en rolle som heter Ingebjørg. Hun datteren til Ingrid, som man har sett I de to tidligere episodene av Barsok. Da det Ingrid man har fulgt. Og nå har Ingrid fått et barn, og det Ingebjørg, og det meg.
2: Hvordan føles du ferdig med?
1: Det veldig stas, det skikkelig gøy, veldig fin gjeng og en spennende historie, så jeg gleder meg veldig til å spille det.
3: Jeg spiller Sigrid. Sigrid fosterbarnet til Ingrid. Og jeg litt annerledes. Jeg snakker ingenting gjennom hele stykket, men jeg beveger meg og har det språket og derfor litt annerledes.
2: Du, hvordan det å ikke skulle si noe I det hele tatt på scenen?
3: Det går helt fint, for jeg danser. så jeg får uttrykt meg gjennom bevegelse.
2: Så har vi jo ringreven selv da, Groan.
4: Ja, jeg har jo vært med på flere ting, men det jo første gangen jeg med på Barsok, og det synes jeg veldig spennende. Jeg veldig glad også fordi at jeg har nettopp flyttet til Gjøvik fra Toten da. Så nå jeg jo liksom blitt gjøvikenser, og da første oppgaven jeg får etter det jo da Barsok, og det jeg veldig, veldig glad for og takknemlig for.
2: Men hva det du spiller?
4: Jeg spiller da Ingrid, som hovedrollen I trilogien. Så vi har sett henne I første episode, da var hun et barn på sånn 10 år. Og da mistet hun moren sin som gikk I elven og døde. Og så har vi sett henne som gifteklar jente, hemmelig forlovet med en som heter Bendik. Og så svikter han henne I løpet av sommeren og får tak I en jente som heter Marit. Og faren blir da så forbannet at han tar livet av Bendik. Hva som skjer med faren etter det, jeg ikke helt sikker på, men nå hun har blitt gift da, med en annen. Og så har hun tatt til seg den ungen som da Marit og Bendik fikk. Marit kom på tukthus, Bendik ble drept, og så tok hun til seg da Sigrid, som da den som blir da fosterdatteren hennes. Men hun jo dessverre annerledes da, og det synes hun jo en belastning. Så det jo den tiden det ikke sant? Og det jo, det fremstilles jo mange vanskeligheter, men på den tiden, altså på tidlig 1800-tallet, og nå vi oppe I kanskje I 1870-1880, så jo fremdeles fordommer og annerledeshet blir jo da latterliggjort. Så det også en veldig fin...

0: direktør og finansiør og regnskapsfører, så ja, det er overordnet litt mer sånn administrative arbeid med forestillingen. Det er det jeg gjør.
1: For den som har skrivet det, det er jo Marianne Steinsrud da.
0: Det er det. Marianne Steinsrud kjenner jeg fra langt tilbake, mens jeg jobbet som produsent og regissør for Hakkebakkeskogen, som hun altså jo en stor del av. Så i år så spurte hun om jeg hadde mulighet, og hun hadde lyst til å rygge litt unna og se på en måte hva som kunne skje med Barsåk uten at hun blandet seg for mye. Vi blander henne inn hele tiden, selvsagt. Men hun har jo skrevet denne trilogien, og det er veldig gøy for oss som får lov til å være med og sette det ut i livet. Og i år er jo del 3 av trilogien, så det er jo urpremiere på den. Og en stor misforståelse er at man må ha sett del 1 og del 2, men alle delene er enkelstående historier, så det er kun en karakter på en måte som går igjen, men det er ikke vesentlig hva som skjedde i del 1 og del 2, for at du skal nyte del 3.
1: Men hvis vi kan ta litt sånn om hva skjer i del 3 da?
0: Nei, i del 3 så er det et lite oppgjør rundt identitet og bygdelivet, rett og slett. I starten av stykket så merker man veldig at det er en litt sånn trykket rutine som flere har et håp om å bryte ut av, mens noen har litt kapitulert til at sånn er det nå. Og det er på en måte i brytningspunktet mellom disse to energiene og en litt dramatisk hendelse som gjør at historien drives fremover. Så det absolutt handler mye om identitet og mye om den store verden versus den lille bygda.
1: Og sist men ikke minst, Benedikte Narum er jo regissøren her. Det er i trygge hender.
0: Absolutt. Hun har jo mest erfaring med å jobbe med barn og unge, så hun var litt skremt når jeg spurte først. Så hun bare, er det dette her jo voksne folk, Marte? Så sa jeg ja, men vi har jo fortsatt full tillit til din kompetanse på det. Og hun har ikke sviktet oss ennå. Hun er superdyktig, hun har god kontroll, hun har en sterk visjon, og vi gleder oss til å vise oss hva hun har gjort med dette stykket.
2: Kom deg ut da!
3: Tusen takk, Ingrid. Tusen takk for at du tar ansvar og rydder opp her. Vet du, Sigrid, du har ingen plass her inne å gjøre, altså. Det er tydelig, og du som er den beste driveren på dette stedet.
2: Ja, det er litt sånn fullt om det kan ikke stå.
4: Årets oppsetning er skrevet av Marianne Steinsrud, med regi av Benedikte Narum og koreografi av Mai Elin Løkken. Anders Byfuglien er musikalsk leder og har ansvar for det musikalske uttrykket i forestillingen.
5: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
6: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
7: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
6: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
8: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver,

0: akkurat mareritt i natt.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Feber.
1: Feber har jeg hatt.
0: Ja. Alex Warren, han kom ikke innom og sang litt for deg da.
1: Nei, han gjorde ikke det. Jeg hadde kanskje blitt mer skremt da egentlig, hvis det hadde kommet noen inn til å ha begynt å synge for meg på natten. Da.
0: Fever Dream og Alex Warren var det vi hørte.
1: Det var det.
0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Kolbu og Hoff kirke søndag klokka 11, Kapp kirke klokka 13. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det er Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Du er velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Og det var oppslagstavla, som er for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
5: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradion.

0: kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 8 den, og du skal få nyheter av oss, riks og lokalt.
2: SAS-samtalen hos riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmete ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møte i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Politiet holder kortene tett til brystet etter evakueringen av Østre Toten rådhus i slutten av juli. De vil ikke kommentere funnet av den bombelignende gjenstanden mens etterforskningen pågår, og kommunen ber ansatte avstå fra medieuttalelser. En epoke over i Allfarveien på Gjøvik. Bekken og Strøm har nå flyttet all virksomhet ut av bygget, som har vært selskapets hovedkontor siden 1998. Butikken og ordrekontoret flytta, og over 6000 kvadratmeter næringslokaler står nå tomme. Eierne har foreløpig ikke sagt noe om framtidige planer, skriver OHA. En person ble sendt til Gjøvik sykehus etter en alvorlig arbeidsulykke på Jaren torsdag. Politiet opplyser at den skadde har klemskader og brudd i en hånd, og undersøker nå hendelsesforløpet. Arbeidstilsynet varslet, skriver Oppland Arbeiderblad. Engasjementet stort rundt de nye omsorgsboligene på Lena. Kommunen har fått mange navneforslag. Vinneren kåres i september, skriver Totens Blad. Liverpool-festivalen på Gjøvik ser ut til å levere et nytt overskudd etter årets festival. Festivalsjef Jarand Pedersen forteller om rekordgod stemning, mange tilreisende og at neste års festival allerede planlagt. Pensjonistforbundet Balke vil etablere et nytt lokallag for resten av Østre Toten og inviterer til et åpent møte i september. Målet å få flere pensjonister til å engasjere seg, skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, det deilig at det endelig helgen, si.
4: Alt for kort ferie.
1: Alt for, ja. Jeg føler liksom at ja, du kom her innom I går, og så det fredag I dag, og så det fri igjen I morgen.
4: Ja, ja det, blir, det greit å starte litt mykt, har du ikke da?
1: Ja, sånn det å være redaktør. Kom innom bare et par timer, og så ta helgen. Jeg
4: bare sjekker at de ansatte gjør som, den ansatte gjør som
1: Nei, men altså, du kan jo, hallo, du kan jo bare høre på radioen, så hører du om jeg gjør jobben min.
4: Ja, det, det var lurt. Da skal jeg slutte å reise opp hit. Da skal jeg bare sitte hjemme her på radioen.
1: Ja, gjør det du.
4: For
1: det blir morsomt. Vet du hva jeg anbefaler at vi skal gjøre nå?
4: Nei.
1: Kikke litt på været.
4: Ja, skal vi ikke det?
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ser det ut til at sola forsvinner bak en sky I formiddag, så blir det da skyet oppholdsvær. Lørdag så får vi den samme typen vær, skyet med kanskje litt sol innimellom, og det samme for søndag, da også kanskje litt regn ut på dagen.

0: Ja da, vi har surfet oss innom noen av avisene, og vi skal se om det noe interessant. Jeg ser jo at det fortsatt litt sånn agurketid da.
1: Ja, det fremdeles litt stille på de store nyhetene, men det jo noen koselige nyheter av og til da.
0: Det det jo. Det å komme seg fram, for eksempel, ja, om man skal til Gardermoen, det har jo vært et stort spørsmål etter korona, Kristin. For det har jo vært litt sånn trøbbel med å få en ordentlig bussforbindelse.
1: Ja, det var jo noen som ble, ja, hva skal vi si, som forsvant ut av busskartet på den tida. Så det har vært litt frem og tilbake for å få det tilbake.
0: Mm, og Østre Toten ber Innlandet fylkeskommune satse mer på kollektivtrafikken, særlig da forbindelsen til Gardermoen. Da fylkesvei 33 var stengt i sommer, tok kollektivturen til flyplassen over 3 timer i stedet for litt over 1. Kommunedirektøren mener dagens tilbud alt for sårbart og ønsker flere direkte avganger og bedre løsninger fra blant annet Skreia. Han oppfordrer fylket til å velge en offensiv satsing på kollektivtransport framfor å kutte eller videreføre dagens nivå. For jeg mener, det var vel en sånn fast rute som gikk fra Gjøvik, tror jeg?
1: Ja, det var vel, var det ikke en som gikk over Skreia som det var ned til Gardermoen der, som det ble litt, for jeg husker jeg var og intervjuet noen som bodde på Skreia, så plutselig mistet bussforbindelsen sin.
0: Vi skal til noe som skjedde på Gjøvik, for ja, det var vel det helgen som var, og da var det full pupp, holdt jeg på å si, det var fotball i alle fall.
1: Ja, det var det, for det var Liverpool-festivalen. Den var på Gjøvik, og det ser ut at de skal fortsette den positive utviklingen. Arrangørene tror at årets festival også vil ende med et lite overskudd. Rundt 850 mennesker var samlet på det meste, og mange kom langveis fra. Flere fortalte at festivalen var selve grunnen til at de besøkte Gjøvik, og festivalsjef Jarand Pedersen sier at de stolt over både arrangementet og byen, og neste år ønsker de å ta festivalen enda mer ut i sentrum. Samtidig vil de legge bedre til rette for at flere familier og yngre supportere kan få bli med. Det er stas.
0: Så er det jo fint med sånne ting som man greier å opprettholde også da. Liverpool-festivalen blir som sagt da neste år nå, for eksempel Fredvika-festivalen er jo en av de som nå er borte, for eksempel da.
1: Ja, det er nok en gang altså, hvis vi skal ha ting så må vi bruke det, og vi må støtte opp om de som arrangerer og de som steller i stand nå. Ja. Da må vi være der da, ellers så forsvinner det, og da blir folk sittende etterpå og surre, vet du, og det skjer aldri noe.

0: Og ja, vi skal jo snart si farvel, for det jo helga.
1: Nei, på gjensyn, på gjensyn. Eller gjenhør.
0: Sam Smith her nå, og det vel litt trist også, tematikken her.
1: Ja, ja, ja. Det å si farvel, det litt vondt. Ja.
0: At man blir for god på det, rett og slett.
1: Ja, det enkelte ting man ikke skal være for god på.
0: Ja, men det var jo det han mente her nå da, at han var for god på det.
1: Ja.
0: Det ikke greit.
1: Det ikke noe greit.
0: Ja, vi skal ut i trafikken. Dette meldingene fra Statens vegvesen. Fylkesveien 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke fortsatt stengt på grunn av veiarbeid, omkjøring skilta. Fylkesvei 246 Granheim Østre Toten manuell dirigering i redusert fart. På fylkesvei 2342 mellom Håenbakken og Hallingstad og fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli Østre Toten pågår veiarbeid med redusert fart. Og arbeidet som har vært på riksvei 4 gjennom Gjøvik i natt avsluttet ifølge meldingen.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Hører på Tøp og Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det bra vignet i hvert fall.
1: Ja. Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp på Jern.
5: Kan hende bli artig.
3: På Toten Radio.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Det vi skal snakke om nå, det gjelder hverken meg eller Kristin.
1: Nei, det gjør det ikke. Ikke nå lenger.
0: Hvis jeg skal snakke om hva vi erfarer med å gå til skolen.
1: Mm.
0: Hva gjorde du?
1: Jeg gikk skoleveien sammen med ungene før skolen startet. Og før det var masse andre barn og mye trafikk og sånn i ferien. Tok et par turer der for å se at de både kunne se seg for og...
0: Men deg selv da, når du gikk på skolen for 100 år siden?
1: Nei, vet du, da var det jo ikke noe. Det var bare ble sparket i rumpa ut døra da.
0: Det var bare å komme seg av gårde. Det var ikke noe sånn kjøre meg bort for, ja. Jeg var alltid den som kom inn døra på skolen sist.
1: Jeg var alltid først.
0: Jeg bodde nærmest skolen og kom og gikk når det ringte. Men vi hadde, jeg bodde jo i Fredengveien, og borte Kopperudskolen var bare å gå på jordet bort, så det var jo ikke noe sånn snakk om noe trafikk eller den slags,
1: Nei.
0: Når jeg skulle på skolen da. Og jeg har ikke barn, så jeg har ikke følt dem til skolen. Det hadde vært veldig rart hvis jeg gjorde det.
1: Hvis du begynner å følge etter barn på skoleveien, så må vi sende bekymringsmelding.
0: Og nå er det, altså det vi skal innom nå, det er nemlig ikke mange dagene til skoleåret starter, og for mange barn så betyr det en ny skolevei.
1: Mm-hmm.
0: Og en oppfordring til foreldre er, som du gjorde med dine barn, øve litt sammen med barna på å gå den veien som man skal gjøre når skolen er i gang.
1: Mm-hmm.
0: Hva tenker du, hva er dine erfaringer ut fra det?
1: Jeg bodde jo i Oslo da eldstemann begynte på skolen, så sånn sett var det jo greit. Det var ikke noen store veier hun skulle over og sånn, men når vi flyttet til Hadeland, så er det jo skolebuss ofte.
0: Ja.
1: Og det, sånn er det jo her på Toten også, at det er jo en skolebuss. Ja. Men det å lære barna til å være oppmerksomme, og det, i starten så følger man dem jo, men det er greit at de er litt trygge, at ikke det blir et ekstra uromoment da, når de først skal på skolen, mange fremmede kanskje, og at de blir litt tryggere på ting.
0: Ja. Så handler det også litt om oss voksne også, synes jeg. At jeg som er bilist også er oppmerksom på at det kan komme noen vei løpende ut i veien foran meg.
1: Ikke plutselig. Vei løpende ut i...
0: Nei, jeg mener barna kan... at plutselig kan dukke opp noen ut i veien som ikke skulle vært der.
1: Ja. Ikke skulle vært der, de skal jo være der når de satt.
0: Nei, du skjønner hva jeg mener da. Altså, det kan være litt...
1: Noe som ikke ser seg for, eller vimse litt.
0: Vimse litt, det er det jeg mener da. At man går ut i, for eksempel skal over veien, og så vimser man, og så tenker man ikke over at man er litt sårbar hvis det kommer en bil.
1: Ja, myke trafikanter, de blør mest når de krasjer.
0: Så det er jo ikke bare barna, men det er også de som sitter og kjører disse bilene, som også må tenke på at... Og nå må jeg også si at det er jo vel opplyst langs strekninger der det er skole.
1: Mm.
0: For nå står det, og det gjorde de ikke før, nå står det skolestart med store gule bokstaver.
1: Ja, de setter opp skilt. Ja. Og det er kanskje greit for de som kjører der av gammel vane dag ut og dag inn, og ikke tenker over at kanskje ikke har barn som går på skolen, så de tenker ikke over det. Nei, vær ekstra oppmerksom. Man skal alltid være oppmerksom, men ekstra når det er... 5-6-åringer som skal tasse rundt i trafikken.
0: Ja, for vi skal ikke få noen sånne nyhetsmeldinger på radioen her om at noen er blitt påkjørt når skolen starter. Altså, det er så trist.
1: Ja.
0: Både for den som blir påkjørt og den som eventuelt er så heldig å kjøre på noen. Da.
1: Mm.

0: For du ville sagt 70-tallet, Kristin.
1: Ja.
0: Ja. 77, det begynner å bli lenge siden. 76, det altså, skal vi se, da var jeg født, så det vil si at det 49 år gammel, den låta der.
1: Jeg tenkte.
0: Det sprøtt.
1: Ja, det rart å tenke på.
0: ABBA var i alle fall vi spilte her på morgenkvisten. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet vil fortsatt ikke si noe om funnet av den bombelignende gjenstanden som førte til evakuering av Østre Toten rådhus i slutten av juli. Etterforskningen pågår, og tekniske undersøkelser tar tid. Kommunen ber samtidig ansatte om ikke å uttale seg til media av hensyn til etterforskningen, og de berørte, skriver OA. Bekken og Strøm har forlatt lokalene i Alfarveien på Gjøvik etter nær 30 år. Dermed står over 6000 kvadratmeter næringsareal tomt, og eierne har foreløpig ikke opplyst hva som skal skje med bygget. En person fraktet til Gjøvik sykehus etter en arbeidsulykke på Jaren torsdag. Politiet opplyser at den skadde har klemskader og brudd, og har opprettet sak for å undersøke hva som skjedde. Det strømmer inn navneforslag til de nye omsorgsboligene som skal bygges i Valleveien på Lena. Østre Toten kommune har utlyst navnekonkurranse, og vinneren blir presentert på et informasjonsmøte. Liverpool-festivalen på Gjøvik ser ut til å gå mot nok et overskudd etter årets arrangement. Rundt 850 deltakere var samlet på det meste, og festivalsjef Jaran Pedersen sier til OA at festivalen får stadig flere tilreisende og gode tilbakemeldinger. Pensjonistforbundet Belke vil etablere et nytt lokallag i Østre Toten. Et åpent møte i september skal lodde interessen og samle flere pensjonister. Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. Raufoss-spiller Ulrik Danbolt tatt ut i den norske G16-landslagstroppen til det skandinaviske mesterskapet. Reinsvoll-gutten har allerede 8 aldersbestemte landskamper og skrev proffkontrakt med Raufoss som 15-åring. Norge møter Finland, Sverige og Danmark i turneringen som starter 7. august. Rocky Lekai har brukt sommerferien i Albania og Kosovo sammen med familien. Nå Skreia-spilleren klar for høstsesongen etter å ha trent seg opp igjen fra en hamstringsskade. Gjøvik Hockey klare for sesongens første treningskamp fredag 14. august, når Lillehammer kommer til Fjellhallen. Klubben inviterer publikum til sesongens første hockeykveld, og alle barn og unge under 16 år kommer inn gratis, opplyser Gjøvik Hockey.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, ser ut at det blir litt sol i alle fall nå først på dagen. I formiddag så skyer det til. Det meldt skyet oppholdsvær. I morgen på lørdag delvis skyet oppholdsvær, og det samme for søndag. Det også med litt regn på ettermiddagen. Da skulle du være oppdatert.

0: skal jeg bare lese hva slags beskjed jeg fikk av Kristin midt I ferien. Her står det. Er du ledig? Jeg har en viktig oppgave til deg. Jeg på vei til et møte nå. Jeg kan ikke ta telefonen, så bare svar på e-post. Kristin Horni, redaktør og daglig leder Totenradioen. Sendt fra min galaxy, står det her.
1: Ja.
0: Ja. Men det var jo ikke deg.
1: Det var ikke meg.
0: Nei. Da var det noen som prøvde å lure oss.
1: Ja, og du gikk ikke på den I det hele tatt. Du tenkte at nei, for det første, dette var en rar mailadresse denne kom fra.
0: Ja.
1: Fra en office online og et tall.
0: Ja, for det første så jeg det at dette her jo ikke fra din e-postadresse.
1: Ja, så visste du at jeg hadde ferie?
0: Ja, og du har jo alldeles ikke Galaxy, du har jo iPhone.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg trykket på slett med en gang jeg tenkte, ja, dette var jo bare noe tull.
1: Ja.
0: Så var det kanskje noen andre I radioen som reagerte på dette her og ringte deg og lurte på, Kristin, hva er det du vil?
1: Ja, det var to andre som syntes dette var rart. De hadde vel først svart på den, og så hadde de fått beskjed om at om de kunne legge ut for gavekort til de andre ansatte, at jeg på en måte hadde initiert en gledelig overraskelse da med at de skulle få gavekort på 500 kroner, og om vedkommende da kunne legge ut for de gavekortene.
0: Dette måten som svindlerne lurer deg på.
1: Og heldigvis har begge to ringt meg og spurt, du, stemmer dette?
0: Ja. Og det som var saken at de som ble kontaktet av liksom Kristin, det jo folk som ligger inne på nettsida vår, på radioen.
1: Mm.
0: Så da har denne her hacker, jeg vet ikke hvordan man finner ut dette her, det sikkert noen sånne roboter som søker på nettsidene, og det finner ut at du redaktør, og så hadde de da sendt en e-post til alle de andre som var på det nettstedet, fra deg da. Kristin Horni står det her.
1: Ja.
0: Hva tenkte du når du fant ut at noen hadde utgitt seg for å være deg?
1: Det første jeg tenkte var at jeg gikk jo rett I krisemodus og tenkte, shit, nå har radioen blitt hacka.
0: Mm.
1: Nå det noe som foregår, og det verste var at jeg har ikke kontroll på det.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hva de eller jeg vet jo at de ute etter penger sikkert, eller verdier på en måte.
0: Mm.
1: Men så ble jeg synes det var guffent at noen lot som de var meg for å lure andre.
0: Ja. Også, men det som egentlig litt sånn fint oppi det hele, var at det jo bare den indre kjernen her på radioen som fikk de mailene.
1: Ja, jeg håper jo det, at ikke det har gått ut til andre enn...
0: Hvis det noen som har fått en merkelig mail av Kristin I sommer, den her, så... Kjøpte dere de gavekortene?
1: Jeg håper ikke det.
0: Men, og så det ingenting man får gjort heller. Og dette jo den enkleste måten noen kan lure deg på, og utgi seg for å være deg på mail, for det ikke så innmari vanskelig å skrive at, sånn at det ser ut som om mailen kommer fra en annen person.
1: Neida.
0: Så det ganske lett å ordne. Altså, den fra adressen skal se ut som det fra deg.
1: Mm.
0: Men det I det hele tatt det å føle på en måte at du mister den kontrollen.
1: Ja.
0: Men da har vi I alle fall en liten sånn, hvis du har fått en melding fra Kristin Horni I Totenradioen I sommer.
1: Med spørsmål om å kjøpe gavekort.
0: Det var ikke deg.
1: Det var ikke meg.
0: Ja, så vi prøver å få tjene penger på mest mulig måte her, som har begynt med sånn hackekontor. Og så det se etter.

0: Jan, våre kolleger som hadde fått dette her og stusset litt. Hvorfor jeg drev med dette? Jeg skjønte ingenting.
1: Og så må jeg bare, det liksom, nå hører jo ikke fatteren på dette her da, men han har jo spiller som Candy Crush, og der kommer det jo sånn reklame opp av og til, om at PDF-leseren din er for gammel. Men det er jo bare sånn tull.
0: Ja.
1: Så når jeg var hos han nå i sommer, så måtte jeg slette 15 sånne apper som visst nok var PDF-lesere, men som bare er reklame.
0: Mm.
1: Det står for eksempel PDF-leseren din er for gammel, eller programvaren på telefonen, og du må ha virusprogram. Mm. Og så i god tro så laster du ned dette her da, men så er det jo bare tull.
0: Ja.
1: Ja. Så vær litt sånn, ikke tro på alt som du ser på internett.
0: Det er, ofte en grei forholdsregler å gå inn på, er det datahjelperne de heter,
1: ja,
0: på Facebook. De pleier å legge ut da når det kommer en ny sånn, enten kjedebrev eller ny type svindel.
1: Ja.
0: Gå inn der og se hva er det som, har du fått en rar mail, så sjekk det opp.
1: Ja.
0: Gå inn og finne ut av det, enten melding eller, for jeg vet mange driver og sender, og den dukker opp enda, senest der i går, på Messenger, hvor noen skriver, noen som jeg vanligvis ikke har kontakt med, det er liksom tidligere.
1: Kan jeg få telefonnummeret ditt?
0: Ja,
1: ja.
0: Tidligere læreren til barna mine som er ferdig på skolen for 15 år siden.
1: Vennligst, send meg ditt telefonnummer.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg var sånn, nei.
0: Nei,
1: jeg fikk en sånn i sommer av en som sitter i kommunestyret i Østre Toten som aldri sender meg meldinger. Send meg ditt telefonnummer. Jeg bare, nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, da skjønner man at det er noe tull. Og sammen med den der Meta har fått en rapport om deg.
1: Ja.
0: Klikk her, og så går man inn på ting. Det er bare lurer.
1: Ikke gjør det.
0: Nei.
2: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. totenradion.no
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vips oss på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
9: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, det var Faith Hill du hørte her på morgenkvisten på Totenradioen nå og låta There You'll Be. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Kirken I Østre Toten minner om at det gudstjeneste I Kolbu og Hoffkirke søndag klokka 11, Kapp Kirke klokka 13. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917 23 855. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
2: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hei! Erlend fra Coop Rix Kolbu her. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt ni. Du skal få litt nyheter her på Totenradioen, riks og lokalt.
2: Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formelt klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Østre Toten kommune presser på for et bedre kollektivtilbud til Gardermoen og Oslo-regionen. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud viser til at direktebussen forsvant da fylkesvei 33 var stengt i sommer, og at alternativet ga opptil 3 timers reisetid. Han ber fylket satse på flere direkteforbindelser, skriver Totens Blad. Politiet vil fortsatt ikke kommentere den bombelignende gjenstanden som utløste evakuering av Østre Toten rådhus. Kommunen ber også ansatte om ikke å uttale seg mens saken etterforskes, skriver OA. Bekken og Strøm har flyttet ut av sitt tidligere hovedkontor i Alfarveien på Gjøvik. Over 6000 kvadratmeter står nå tomme, og framtiden for bygget fortsatt uavklart. En person ble sendt til Gjøvik sykehus etter en arbeidsulykke på Jaren torsdag. Politiet undersøker hendelsen, og arbeidstilsynet varslet, skriver OA. Mange har allerede sendt inn forslag til navn på de nye omsorgsboligene i Valleveien på Lena. Vinnernavnet og datoen for salgsstart blir presentert på et informasjonsmøte i september. Liverpool-festivalen på Gjøvik ser ut til å gå med overskudd også i år. Arrangørene melder om mange tilreisende, gode tilbakemeldinger og en ny festival neste august. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, da var det klart for siste time på morgenskvisten.
4: Ja.
1: Da det helgen igjen.
4: Jeg synes vi har klart oss greit, da.
1: Ja, du har. Ja. Hva føler du nå?
4: Jeg føler at jeg egentlig har hatt en alt for kort uke.
1: Ja. Får bli lengre uke neste uke, da.
4: Ja, kanskje vi skal søke om å få noen ekstra dager neste uke?
1: Nei, jeg har hørt om at det noen som vil ha ekstra helg, ja. Det den der godteri. Smash det vel, som vi har ekstra tre dager helg.
4: Ja.
1: Nei, men ja, det morgenkvisten du lytter til. Det skal dreie seg om lokal musikk. Den timen her har jeg hørt rykter om.
4: Ja, ja. Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
1: Ja.
3: Mm-hmm. Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Ser det ut til at sola forsvinner bak en sky i formiddag, så blir det da skyet oppholdsvær. Lørdag så får vi den samme typen vær, skyet med kanskje litt sol innimellom, og det samme for søndag, da også kanskje litt regn ut på dagen.

0: Ja, det skal dreie seg om lokal musikk denne timen her, Kristin.
1: Det skal det gjøre.
0: Vi har jo tidligere fått høre en sjokoladetango.
1: Ja.
0: nå er jo en ting vi har i studio her.
1: Ja, vi har sjokolade.
0: Vi har sjokolade. Og sjokolade sammen med kaffe er veldig godt.
1: Ja, nå liker ikke jeg kaffe, men jeg har kaffe latte og sjokolade, og det funker som er kule det også.
0: Mm. Og så, nå er vi litt på villspor her, for at du har jo sånne skjer, du har fått sånne nye skjer, som ser ut som plast, men det er tre.
1: Ja, det er sånne gjenbruksskjer.
0: Ja. Mm. Så det er bare, det var bare sånn, hva heter det? Digresjon?
1: Ja, det var en digresjon.
0: Den er jo oppe i koppen din. Så. Ja. Men det skal handle om det våte element. Vi skal nemlig ut på Mjøsa en tur nå snart. Jeg vet ikke om du har følt med på hun som ble så gammel?
1: Det har jeg.
0: Ja. Mm-hmm. Og hold på å si, hun lever enda.
1: Ja.
0: 170 år.
1: Det er ganske gammelt. Til å være en hvit svane.
0: Nå tror jeg ikke det har vært noen sånne problemer for den hvite svane i år.
1: Nei, det har vært noen år hvor det har vært litt trøblete, men ja. I år har jeg ikke fått med meg at det har vært noe...
0: Nei, nå tror jeg de har brukt ganske mye penger på å restaurere og få den båten i orden, altså.
1: Ja, det er veldig, veldig bra, for det er en veldig koselig... tur. Jeg har vært med noen ganger, og det er trivelig.
0: Når du ser utover Mjøsa om sommeren, og skibladeren putrer av gårde, for det putrer når det er juledamper, er det ikke det? Jeg vet ikke.
1: Jeg har ikke merket i noe spesiell lyd, egentlig, da jeg var der sist.
0: Sånn, det er mer sånn swisher, det er jo sånn swisher-lyd i de der skovlene, vet du. Det er sånn skovlelyd. Skal vi gå videre?
1: Jeg tror vi går videre, ja.
0: Skulle vært komiker jeg også, men jeg er nok dessverre ikke det. Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, de har laget en låt om skiblader.
1: Mm-hmm.
0: Skal vi skal vel snart få høre på den, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg vi skal. Ja,
0: jeg håper det.
1: Mm-hmm.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikus Arkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikus Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen Elite bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
5: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på Ju.
6: Taxi!

0: Ja, nå nylig har jo Jan Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, da de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
1: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
2: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
3: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskers språk og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk av sånne tekstbiter med unga?
1: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
2: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der og Tone?
1: Ja, ja. Jeg synes det hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet, et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt fascinert meg veldig.
2: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der. Mm. Det er jo helt spesielt å høre den, jeg har meg vært nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant altså.
1: Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg. Han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
2: Ja.
3: Det er dimensjoner.
1: Det er dimensjoner.
3: Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskapet i fra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
2: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa. Ja.

travle og alt som sliter, for hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger, mens brisen visker, det her er sunt.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skiblandervisa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet en ny vise som heter Ro, ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unggutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og an på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg hølt med etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så
0: og dette lykkes du veldig med, og ikke ja, minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.

0: Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.
1: Hei, velkommen til Lene Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med? Har du noen tilbud denne måneden? Og ja, da her på Lene Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
2: Hvor det denne måneden?
1: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
2: Ja, det var ikke så dårlig.
1: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
2: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med og tenke.
1: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lene Helsekost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
3: Vi skal lage surfbrød til kryssfint. Vi skal lage surfbrød.
4: Skal... 5. til 9. August det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vasslinnerslagere, svenske fast-favoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om

0: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bil Racing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
6: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
5: Leverer du, så hjelper du. På Ting og Tøy.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Jeg sitter her altså med en, ja, skal vi si, kjendis.
1: Det var vel å strekke det litt langt, men...
0: Ja, det jo morsomt når du driver og står på scenen på latter og med på sånne artige ting, da.
1: Ja, det er veldig, veldig moro å få drive med det. Jeg tror kanskje det verdens gøyeste hobby.
0: Du har vært med på noe som heter Komi Idol, og det var akkurat som Idol pleier å være, bortsett fra med Komi.
1: Ja. Ja, jeg slapp heldigvis å synge, enda det høres sånn ut på stemmen min i dag.
0: Ja, du har vært oppe sent.
1: Ja, da, det ble ganske sent.
0: Ja, det sånn det blir. Men du kjørte.
1: Ja.
0: Ja, så det var ikke noe alkohol
1: inn. Nei.
0: Nå var det jo, hvem var det som satt i panelet og så liksom, ga deg tilbakemeldinger?
1: Det var Erlend Osnes, ja. Linn Skåber, Martin Lepperød og Jan Fredrik Karlsen, og Stian Blipp var programleder, og han også ga litt tilbakemelding, så...
0: Ja, men det artig.
1: Det var veldig, veldig spennende å gå på der og stå foran dem i tillegg til... Ja, det var mer enn utsolgt på latter på hovedscenen, så det var en rundt 450 stykker som var der og så på.
0: Skal vi bare... For at Linn Skåber, hun ga deg en tilbakemelding, og det var jo noen som satt og filmet i salen.
1: Ja da, det var det.
0: Så skal vi bare høre så vidt om det lyd på det klippet jeg har fått av deg her.
1: Det kan vi gjøre.
2: Ligner litt på alle. Du ligner litt på meg. Du ligner litt på Marlene Stavner. Du ligner liksom, du har sånn... Og så du enda litt kulere, for du er liksom deadpan.
0: Ja, det var litt av klippet der. Det er jo litt morsomt når Linn Skåber sier det der, da.
1: Det er det, og da hun kom bort etterpå også og skrøyte av meg på backstage. Det var veldig hyggelig.
0: Ja, ga deg en klem og oppmuntret deg litt og fortsette med det du driver med. Jeg liker det du driver med, bare fortsett.
1: Ja.
0: Klapp på skulderen. Ja da. Men du skal jo sikkert stå på scenen på latter, sånn at de som bor i området her kan oppleve deg også, da.
1: Ja, det skulle skje utover høsten igjen. Så. Ja,
0: da må vi snakke litt mer om det, så vi kan, hele Toten kan komme og se på deg.
1: Ja, ikke sant?
0: Høre på deg.
1: Det blir jo stadig litt rundt omkring. Jeg står jo en del i Lillehammer noen ganger.
0: Ja, det er litt langt unna, synes jeg.
1: Ja, du synes det.
0: Neida.
1: Brandbu er neste.
0: Ja, en eller annen pub på Raufoss. Det har du kanskje ikke vært.
1: Nei, jeg har ikke vært på Raufoss enda.
0: Nei, jeg har hørt at det er liksom i nærområdet, så er det liksom ikke... Ja, men det er jo ikke nærområdet ditt, på en måte.
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei. Ja, men dette, det er moro å følge med på det du driver med.
1: Ja, men det er hyggelig å høre.
0: Ja.

0: get away all. Ja, du ser bra ut. Det var golf du hørte her på morgenkvisten nå. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste I Kolbu og Hoff kirke søndag klokka 11, Kapp kirke klokka 13. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som en medlem her på radioen.
1: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
0: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgen, Kristen. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet. På radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, da var vi ferdige da.
2: Ja, vi var ved veis ende på denne morgenkvisten.
0: Du skal sitte I studio I 2 timer fremover.
2: Det skal jeg.
0: For det fredag.
2: Det fredag, og da det 2 timer med midt på dagen med Kristin.
0: Tøv på hjernen rett etterpå, litt sånn morsom podcast.
2: Ja.
0: Neste uke så skal vi få besøk I studio av en som skal kikke på en solformørkelse.
2: Ja, da må man være forsiktig når vi skal kikke på solformørkelse, for det, da kan vi skade øynene.
0: Det skal handle om en musikkfestival på Gjøvik også. Jeg får besøk I studio på mandag, så da får vi høre mer utover uka.
2: Ja.
0: Og jeg skal få besøk av, holdt på å si, gamleordføreren I Vestre Toten også, Stian Olavsen, som har sagt at han skal tilbake I politikken.
2: Ja, du vet det noe med sirkushester og lukten av sagmøgg.
0: Men nå venter vi på nyhetene, og så skal du I studio ved siden av her.
2: Jep.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge i Norge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi. Det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv i beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten i en uttalelse sendt i går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet i Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altså, det de lokale nyhetene på Totenradioen. Østre Toten vil ha et mer robust busstilbud til Gardermoen. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud mener erfaringene fra stengningen av Fylkesvei 33 viser hvor sårbart dagens tilbud og ber fylket prioritere flere direkte bussforbindelser, skriver Totens Blad. Politiet holder kortene tett til brystet etter evakueringen av Østre Toten rådhus i slutten av juli. De vil ikke kommentere funnet av den bombelignende gjenstanden mens etterforskningen pågår, og kommunen ber ansatte avstå fra medieuttalelser. Bekken og Strøm har forlatt lokalene i Alfarveien på Gjøvik etter nær 30 år. Dermed står over 6000 kvadratmeter næringsareal tomt, og eierne har foreløpig ikke opplyst hva som skal skje med bygget. Engasjementet stort rundt de nye omsorgsboligene på Lena. Kommunen har fått mange navneforslag. Vinneren kåres i september, skriver Totens Blad. Liverpool-festivalen på Gjøvik ser ut til å levere et nytt overskudd etter årets festival. Festivalsjef Jarand Pedersen forteller om rekordgod stemning, mange tilreisende og at neste års festival allerede planlagt. Pensjonistforbundet Belke ønsker å starte et nytt lokallag i Østre Toten og skal i september ha et åpent møte der de håper å samle flere medlemmer. En person ble sendt til Gjøvik sykehus etter en alvorlig arbeidsulykke på Jaren torsdag. Politiet opplyser at den skadde har klemskader og brudd i en hånd og undersøker nå hendelsesforløpet. Arbeidstilsynet varslet, skriver Oppland Arbeiderblad. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
3: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde hatt tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på 2.

0: nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet fra noen ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Gjør som kong Håkon og kron prins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
8: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
0: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Låta vi akkurat hørte med Lady Gaga og Bruno Mars har en litt spesiell titel, Die with a Smile. Vi setter over til unge Ferrari som synger om balkong.

0: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til våre tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Setra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss av maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsletre Kaffe på Totenåsen.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjoslab.no.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere. Det blir tema for en pressekonferanse senere I dag. Det går frem av en pressemelding fra regjeringen. Regjeringen sier videre at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt. Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge I Norge bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi, det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv I beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten I en uttalelse sendt I går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet I Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Østre Toten kommune presser på for et bedre kollektivtilbud til Gardermoen og Oslo-regionen. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud viser til at direktebussen forsvant da fylkesvei 33 var stengt I sommer, og at alternativet ga opp til 3 timers reisetid. Han ber fylket satse på flere direkteforbindelser, skriver Totens Blad. Politiet vil fortsatt ikke kommentere den bombelignende gjenstanden som utløste evakuering av Østre Toten rådhus. Kommunen ber også ansatte om ikke å uttale seg mens saken etterforskes, skriver OA. 3 år gamle Mons kommer ikke inn på lekeplassen ved Reinsvoll skole med gåhjelpemidlet sitt, fordi en kant rundt området stopper ham. Familien håper saken kan skape mer bevissthet om universell utforming. Vestre Toten kommune sier dagens regler stiller strengere krav enn da lekeplassen ble bygget, skriver OA. Bekken og Strøm har flyttet ut av sitt tidligere hovedkontor I Alfarveien på Gjøvik. Over 6000 kvadratmeter står nå tomme, og fremtiden for bygget fortsatt uavklart. Det strømmer inn navneforslag til de nye omsorgsboligene som skal bygges I Valleveien på Lena. Østre Toten kommune har utlyst navnekonkurranse, og vinneren blir presentert på et informasjonsmøte. Liverpool-festivalen på Gjøvik ser ut til å gå med overskudd også I år. Arrangørene melder om mange tilreisende, gode tilbakemeldinger og en ny festival neste august. Pensjonistforbundet Balke vil etablere et nytt lokallag for resten av Østre Toten og inviterer til et åpent møte I september. Målet å få flere pensjonister til å engasjere seg, skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Mitt på dagen med Kristin.

Og da har klokka passert 11 den. Vi hørte Teddy Swims med Bad Dreams. Nå skal vi tilbake til Norge og en låt fra de der, og det selvfølgelig Jenter.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
6: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradioen.

Zimmermann med låta 10 av 10. Kanskje ikke så mange som kjenner til Zimmermann. Han heter egentlig Amund Zimmermann Børresen. Er fra Sandefjord, norsk vokalist og låtskriver og kommer med nydelige gitartolkninger av norske ballader. Han ble mest kjent, eller startet vel egentlig på TikTok I 2022. Begynte å bli litt kjent da og har sanger som Månen, Ta med deg døra og den norske versjonen av Josefin. I fjor kom han også med sitt første album. Det var litt om Zimmermann. Nå skal vi til de nye gitarkammeratene Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm med låta With or Without You.

Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

5-9 august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vasslinnerslagere, svenske fast-favoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om det

0: fram og tilbaksatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!

0: Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Dette Mitt på dagen med Kristin.

Stig Brenner og Mai toner ut med låta Pretty Boy, og før vi setter over til Rixton, Me and My Broken Heart, så skal jeg takke for meg og takke for å følge denne fredagen. Fredags midt på dagen med Kristin jo litt kortere enn de øvrige, for da det podcasten Tøv på hjernen som skal more dere mest, forhåpentligvis da. Men da får jeg takke for meg. Ha en flott fredag videre og en god helg. Og så høres vi igjen på mandag.

0: du hørt om ting- og tøybutikkene. Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
6: Har du noen tilbud denne måneden?
5: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
6: Hvor er det denne måneden?
5: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
6: Ja, det var ikke så dårlig.
5: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
6: Oi, jeg tror jeg skal begynne å handle med å tenke.
5: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lene Helsekost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann I Jessheim I formiddag. Mannen hadde satt seg inn I hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter I Lyngen I november, varetektsfengslet I 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var I en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører I Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tindrolt Øverland, som gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører I Telemark. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere I en pressekonferanse senere I dag. Regjeringen sier at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt I kraftproduksjonen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi. Det viser årets barnebarometer ifølge NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst, og barneombudet ber voksne ta mer ansvar og få inn barnas perspektiv. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Østre Toten vil ha et mer robust busstilbud til Gardermoen. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud mener erfaringene fra stengningen av Fylkesvei 33 viser hvor sårbart dagens tilbud og ber fylket prioritere flere direkte bussforbindelser, skriver Totens Blad. Politiet vil fortsatt ikke si noe om funnet av den bombelignende gjenstanden som førte til evakuering av Østre Toten rådhus I slutten av juli. Etterforskningen pågår, og tekniske undersøkelser tar tid. Kommunen ber samtidig ansatte om ikke å uttale seg til media av hensyn til etterforskningen, og de berørte, skriver OA. Mons på 3 år kommer ikke inn på lekeplassen ved Reinsvoll skole med gåhjelpemiddelet sitt. Familien ber om bedre universell utforming, mens kommunen viser til at lekeplassen bygget etter eldre regelverk. Bekken og Strøm har forlatt lokalene I Allfarveien på Gjøvik etter nær 30 år. Dermed står over 6000 kvadratmeter næringsareal tomt, og eierne har foreløpig ikke opplyst hva som skal skje med bygget. Engasjementet stort rundt de nye omsorgsboligene på Lena. Kommunen har fått mange navneforslag. Vinneren kåres I september, skriver Totens Blad. Liverpool-festivalen på Gjøvik ser ut til å gå mot nok et overskudd etter årets arrangement. Rundt 850 deltakere samlet på det meste, og festivalsjef Jarand Pedersen sier til OA at festivalen får stadig flere tilreisende og gode tilbakemeldinger. Pensjonistforbundet Belke vil etablere et nytt lokallag I Østre Toten. Et åpent møte I september skal lodde interessen og samle flere pensjonister. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. Vidar Mehl og Martin Røste Omdal delte seieren på 130 kilometer I offroad Valdres. De syklet sammen over mål, mer enn 1 time foran tredjemann. Raufoss-spiller Ulrik Danbolt tatt ut I den norske G16-landslagstroppen til det skandinaviske mesterskapet. Reinsvoll-gutten har allerede 8 aldersbestemte landskamper og skrev proffkontrakt med Raufoss som 15-åring. Norge møter Finland, Sverige og Danmark I turneringen som starter 7. august. Skreia-spiller Rocky Lekai har brukt sommerferien I Albania og Kosovo sammen med familien. Den rutinerte målskåreren har også rukket å trene seg opp igjen etter en liten hamstringsskade. Nå han klar for å hjelpe Skreia I kampen om opprykk til tredje divisjon. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Du hører på Tø på Jern.
4: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Ja, som de sa I innledningen her, så det Tø på Jern du hører på. Og vi har episode nummer...
6: 66.
5: SS? Ja.
6: SS.
5: Ja. Og det altså et regnestykke. Vi må ha et regnestykke.
7: Ja, for noen dager et litt avansert et.
6: Jeg har ikke et.
5: 7 ganger 10 minus 4.
7: Oi, oi, oi.
6: Oi, oi, oi.
7: Tipper det blir 66.
5: Ja.
6: Oh, ja, for da blir det... Da blir det 7 Og så da blir det Ja, for da tenker jeg multipliseringen først
5: Ja Da kommer det opp I 70
6: Ja
5: Og så minus 4
6: Ja
5: Du må telle den nedover
6: på fingrene Nei, men jeg tenker på sånn reft av den Facebook-greia
5: Det blir kanskje vanskelig for deg å telle den nedover på fingrene Du som bare har 9
6: Ja, det skal ikke så Jeg kommer nesten I mål da
5: Ja
6: Ja Minus 4 går jo
5: Sa bror av
6: Det lett
7: ja. Jeg har lurt disse jentene hjemme til å tro at jeg har 11 finger Det et triks.
5: Ja, det når du har begge hendene I bukselomma.
7: Nei, nei, nei, ikke da. Da jeg 12. nei, men hvis du teller oppover på ene handa.
5: Ja.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ja.
7: Så teller du nedover på den andre handa. 10, 9, 8, 7, 6.
5: Ja.
7: 5 pluss 6, det blir 11.
5: Ja, ja den fifi.
7: Gikk den rett over huet på det, den, eller?
5: Ja, ja, ja. Nei, det der.
7: Gikk rett I vind, rett I veggen der.
5: Veldig, veldig, veldig fiffig, det noen som går på den sikkert
7: Ja, sikkert
6: Jeg får 10
7: Ja
5: Du får 10 da, for det, ja Jeg får 12 du får 10, 9, 8, 7 får du bare da
6: Ja
5: Det blir 7 pluss 5
6: Ja, det blir jo det, det blir enda mer da,
5: ja,
6: fy faen
5: ja, ja, enda flere Det
7: blir 13 da, hvis den hender lomma
5: Ja Ja, det er jo ikke heldig
6: Nei, absolutt ikke
7: Litt moro være.
5: Men vi har fortsatt vikar. Kristin har jo ikke kommet seg så veldig mye lenger sørover.
6: Nei, jeg ble sittende fast I en skavle I uke.
5: Ja. For man griper det reinstyr som...
6: Ja.
7: Mannevondt reinstyr.
5: Ja.
6: Vart forført til en valeross.
5: Skal jeg ringe opp etterpå så får litt mer detaljer om ja. Denne tragedien som har utspent seg oppi der. Men...
6: Jeg hadde trodd han skulle være ned til, altså.
5: Ja.
6: Sånn time. Sett, en time.
7: Men det betyr jo at vi har pølsefest I dag også, da.
5: Ja, ja, ja.
7: Ja.
5: Knut Sigurd fortsatt med.
8: Ja, han hadde ikke noe
5: bedre. Det du som vårt feminine alibi, da, I dag også.
7: I den grad.
8: Det det han med lyse hår.
7: I den grad han med.
5: Ja, ja, ja.
8: Til stede, da.
7: Til stede.
5: Dekto driver jo med noe teaterprosjekt sammen, nå.
7: Mm-hmm.
8: Ja.
5: Hvordan går det?
8: Nei, nå har vi hatt sommerferie.
7: Ja. Vi begynner på at nå om 3 uker, vel?
8: Ja.
7: Vær så.
5: Så fort, ja.
8: Ja. Så da har vi vært kjempeflinke og lest masse hele sommer.
7: Det har vi. Masse.
5: Kan alle replikker.
7: Ja. Så godt som.
8: Har lest alle I hvert fall.
7: Ja.
5: Det bra.
7: Men veldig like. Mye bokstaver, samme bokstaver.
5: Ja. Vi må ta en tur og se på dem når de setter opp dette her.
6: Ja. Der tror jeg hadde slitt litt.
7: Og husse?
6: Lære med manus.
7: Ja, det sliter jeg med.
8: Det sliter jeg med.
7: Jeg skjønner ikke hvorfor vi vil få lov til å være med en gang.
6: Sånn forberedelse kanskje ikke min sterkeste side, da.
5: Ja, men du god på improvisasjon.
6: Ja, men jeg jo sånn jeg spiller også. Det jo veldig mange som lager store planer og setlister, og, men jeg jo aldri det.
5: Det hadde vært rart hvis du hadde hatt en rolle som improviserte hele tiden.
6: Ja.
5: I et sånt stykke.
7: Da skal du ha et ensemble til som god til å improvisere, tror jeg
5: ja, ja.
7: I tillegg
6: Vi en teatersport, det ikke det som teatersport?
7: Jo
5: ja. Men det ikke litt sånn at hvis de glemmer noe, så må de improvisere
7: Jo, jo, jo
5: grad, da.
7: Ja, ja, det skjer
5: ja, Da blir noen satt ut, sikkert
7: noen har nok blitt satt ut mer enn andre, ja.
5: Ja. Ja
7: du kan ikke, og hvis du ja, prøver å gjøre deg morsom, eller altså, gjøre kødd for å gjøre det, ja. Så skal du være yderst forsiktig hvem du gjør
5: det
7: med.
5: Men ikke det litt sånn siste forestilling, at det lov nesten?
7: Det en sånn en greie, tror jeg, men jeg har vel ikke gått inn for å gjøre det. Jeg har vært med på det.
5: Ja.
7: Men... Men,
5: men hvis du gjør det med feil person så
7: ja nei, det ikke sikkert det blir så hyggelig da
5: nei, det blir dårlig stemning
7: ja. Men du kan si at det 250 stykker på en forestilling så har jo de betalt og forventer jo like mye som de som var der første ja, gangen
5: det sant, det.
7: Så det dårlig hvis du gjør noe som ødelegger
5: men du kan gjøre noe som setter en person ut ja. Så vidt det
7: ja.
5: Ja. Uten at publikum merker det
7: ja. Ja. Lurt spilte jo for gudene vet 30-35 år siden kanskje vær så så spilte de Hakkebakkeskogen, og da var det noen guttetamper der som skulle være litt morsomme med han bakemester Harepus.
5: Ja.
7: Så de hadde ordentlig pepper på de pepperkakene. Og han hostet, så han holdt på å stryke med han. Han skulle du ikke kødde med, for å si det sånn. Det fant de ut da. Det var siste forestilling. Så...
5: Hvert var det realistisk
7: da? Ja, det var, han holdt det av nøys og nøys og nøys og nøys og nøys. Og nei, det var...
5: Jeg synes det var en kjempeide.
7: Ja, det jo moro i ettertid, men det ikke noe moro å bli utsatt for, tror jeg.
5: Nei da. Men han har aldri spilt en rolle bedre enn noen gang.
7: Nei. Det var tidenes forestilling.
5: Ja, ja.
6: Skulle nesten tro han hadde pepper, var det folk sa.
5: Ja.
6: Ikke faen meg tro det var pepper på noe.
5: Ja.
6: Så bra som
5: det var realistisk, sa
6: ja.
7: Det har vært andre tilfeller også. Det var noen spilte Bør Børsson og drev og fekte litt med en kniv der. Og da var det en som fikk skør i seg i handa, så det bare bunte dem sammen, og så ble den sydd av doktoren på bakrommet i pausen.
5: Ja, det tror jeg faktisk jeg har hørt om.
7: Ja, ja, det en historie, og den helt sann.
5: Ja.
7: Blod sprutte, det sa Kara som satt nede i den der orkestergraven hadde plutselig sånne rødprikkete skjorter. Hvite rødprikkete skjorter. Og det så også helt ekte ut.
5: Ja.
6: Det vel heller ikke så populært hvis du for eksempel er et teaterskikke der du skal simulere et samleie da. Hvis du liksom putter den inni, bare for å være litt artig.
5: Ja, på ordentlig.
6: På ordentlig.
5: Det kan også hende har skjedd.
6: Ja, det vil jeg tro.
5: Ja,
7: ja det...
6: Jeg vet ikke, jeg har ikke spilt teater, altså.
5: Var det noen som hadde et dilemma?
6: Ja. Jeg kan ta deres først, kan vi se hvor langt vi kommer.
5: Hadde du et...
7: Nei, det var så dårlig etter, du.
5: Du hadde?
8: Jeg hadde et, vet du.
7: Du hadde et.
5: Ja, men da skal vi vente litt her nå.
9: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast for en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingo-blokker på Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
10: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
11: Ja, der var den lyden igjen da.
12: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
11: Toten Radioen.
12: Ja, nå må du gjøre det da.
11: Toten Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
13: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
11: Lokale nyheter fra nærområdet.
14: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
11: Musikk fra lokale artister.
15: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
11: Engasjerende kultur.
16: Nei, det var veldig synd.
17: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn. Jo, det litt.
11: Pulserende sport.
18: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
11: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Ja. Vær så god. Vi kunne ha desidert noen av disse dilemmaene.
1: Vil du alltid ha snø i senga når du legger deg om kveld, eller vil du alltid ha våte klær om morgenen når du står opp?
2: Hvis du legger deg med klær, da vil de jo være litt bløte hvis du ligger på snø hele natta.
0: På snø, ja, det kan jo hende at det henger ihop. Nei, våte klær, der. Altså, de tørker jo på kroppen.
3: Altså, for å si det sånn,
0: hvis
3: den har hatt seg i senga, så ruller opp på seg egen byge. Fire minutter etter den har hatt seg i senga, så kan vet du omtrent og kaldt der. Ja. Så tenker jeg, hvis den da skal ha snø.
0: Men er det snø, er ikke det et ord for noen slags narkotika?
3: Kokain, ja. Vet du det? Ja.
0: Kokain i seng.
3: Helt seng med kokain.
2: Så god råd har jeg ikke, dessverre. At det noe problem.
3: Nei, jeg tror jeg hadde gått for snø i senga. Ja.
2: Stå på morgenen og dra på seg kless, våte klær, og gå ut.
0: Ja, og hvor våte de klær?
1: Klissvåte.
0: Ja. Klissvåte, ja. Nei.
1: Drøpp av dem.
2: Helt til du kommer på trappa i minus 20, da slutter de å drøppe.
0: Ja. Men da
2: blir du stiv i løpet av 5 minutter. Da blir du stiv og strunk litt av stønn.
3: Det er en del lungebetennelse den vinteren.
0: Ja. Nei, jeg tror nok jeg hadde gått for den snøen, ja. Det er ikke noe behagelig der, eller?
1: Nei.
3: Spørs hvor mye det er, da. Mm.
2: Ah, er det litt langs kanta bare, så går det vel?
3: Er det måka, liksom?
1: Må du måke om kveld før du får lagt det?
2: Den rer ikke opp senga, det er sånn nysnødd.
3: Da blir det også kjei i vinter, tror jeg, hvis det er så mye snø i senga at du må måke før du legger det.
0: Ja. Det kan skje det, hvis den glemmer å lokke av vinduet.
3: Ja, jeg har jo løgget i sånn snøhule, vet du. Jeg gikk på skolen, så var det sånn 3 dagers snøhuletur.
0: Hvor du gikk på friluftsliv?
3: Nei, jeg gikk jo idrettslinje, jeg vet du. Ja, skulle ikke tro nå, men...
2: Altså, er du skulle bli?
3: Best i klassen i fritt fall, nå.
0: var det en spesiell idrett du var der?
3: Nei, når du går idrettslinje så er det bare sånn generell, altså det er som, jeg skal si at du får generell studiekompetanse, men du får ha litt idrettsfag i tillegg. Så det er, hvis du er litt rastløs,
2: så det, at, det er for å få ro i timene.
3: Ja.
0: Nei, men det var bra det.
3: Det var en bra tur.
0: Da lå du i snøhule.
3: Ja, vi var 3 dager i snøhule.
2: Groven selv, eller var det sånn overnattingssnøhule?
3: Nei, vi måtte grave den selv. Ja,
2: det er tøft da. Jeg vet ikke om jeg hadde fått sove inn i der.
0: Hvor mange lovverk i sånn hule?
3: Da var vi 4 eller 5 da, per hule. Og så gikk vi en lang, lang fjelltur andre dagen, og alle gledet seg til å komme til Barsat. Ingen hadde jo sagt at den snøhula siger jo da.
0: Ja.
3: Så det var bare å begynne å grave.
0: Det var ny.
2: Ja. Litt lukt under taket.
3: Ja.
2: Men du må jo grave en sånn kullegrop, og så...
3: Ja, og så må du ha et høl til luft. Du lager et luftehøl. Men det blir jo godt og vart der. Det er jo, jeg tror det blir rundt 0 grader inn der.
2: Ja, ja det er godt og vart.
0: Det er godt og vart, ja.
2: Åh.
3: Ja, men det var noen som lå ute i telt. Så det var verre for dem, tror jeg. Det var helt jævlig. Og jeg så godt, altså.
1: Vi var bolig noen sånne amerikanske soldater som var på vinterøvelse i Norge. Og de lurte fælt på den kullegropa. Hvorfor de skulle grave den. Og da var det en luring som fikk fortalt om det at den må du grave med helt rette vegger. Det er veldig viktig, og så må den være minst, jeg tror det var en halv meter djup. Så lurer de fortsatt på hvorfor. Og da var det for å stoppe Dangerous Norwegian Snow Snake. Tror du de gutta grov kullegrop? Det var kjempestemmig. Ja.
3: Nei, vi så ingen sånne snow snakes oppi der.
0: Det er dårlig med det.
3: Ja.
2: De liker ikke kulle.
3: Nei. Men det er, det var godt og vart, altså. Ja. 0 grader er ikke så ille, sånn sett. Så det er å anbefale.
0: Men alle gikk for snø i senga, var det?
1: Ja. Ja.
0: Kless, våte klær, har liksom ikke noe. Det er jo litt forskjell på årstid nå, da. Det er som du sier, hvis det er 20 minus ute, så går du ut i våte klær.
2: Nei.
3: Men, hvis du
2: er... Men har du altså snø i senga hele året, da? Midt men på sommeren?
0: Skal du bare ha
2: er det kaldt på rommet da?
0: Skal du bare ha på en liten shorts? Fordi at det er 25 varmegrader ute, da kan den godt være våt.
2: Den kan være blaut, ja. Det er sant.
3: Hvis du bor i et eller annet afrikansk land som er jævlig vart.
0: Det ikke så lett å oppspore snø her.
3: Nei. Blir veldig trærsomt.
0: Snøkanon inn på sovningen. Ja.
3: I 30 pluss.
2: Ja. Har du sett han
3: CO2. Der? CO2.
2: Han på Facebook som laget, har snøhøv inne i stua, og så starter snøfreseren. Nei. Gud, sett han?
0: Nei, ikke sett
2: han. Han gjør alt for å prøve å ha ihjel kjæringen sin.
1: Jeg skal vekke han når han ligger og sover på sofaen, med hånda snøfres.
2: Ja, det den, men så har den jo, det jo også varmt inn der, så henger den graskløpperen i taket, så starter den, så flyr jo den rundt som en vifte. Ja, verdt å ta en titt.
0: Det høres kanskje ikke helt trygt ut.
2: Nei.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt. Eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis på totenradio.no.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradioen.

0: tøv på hjernen.
1: Vi går videre I programmet.
2: Har vi program?
1: Vi har ikke program. Vi må ringe opp av Kristin, vet du.
2: Ja.
1: For at vi skal ha med hun. Og vi satser på at hun tar telefonen da.
2: Ja. Du på æren,
1: ja. Nei, nå hun sikkert litt sør for Nordkjosbotten, vil jeg tro.
2: Sør-Kjosbotten. Kan vi late som vi har 2 i promille?
3: Hallo?
1: Hallo, ja. Jeg går inne fra podcasten. Velkommen. Velkommen.
3: Du fortsatt pølsefest,
2: ja? Jeg gjetter jo pølsene.
1: Ja, vi gikk på ratseputsen der.
3: Ratseputsen, da?
4: Man hadde gjæret, altså, pølsene, altså, for så gamle.
1: Men vi har jo, der, nå har det gått en uke, vi lurte på om det har kommet langt.
3: Ja, nå jeg mellom Målselv og Bardufoss.
1: Det skuffende kort.
2: Ja, det var skuffende kort.
4: Det blir en lang tur ned.
3: Det skuffende kort I løpet av uke,
1: ja. Ja, det det.
2: Lang ferie har du egentlig.
4: Men sånn det jo når en driver og date, når det, noe ting nytt. Ja. Da må du jo innom vår eneste busslomme.
1: Ja, ja.
3: Det vel kanskje ikke det som tar mest tid, nei.
1: Eller rasteplasser som tar tid.
2: Hopp akkurat.
3: Ratseplasser,
2: ja.
1: Ja, men du...
3: Har du et dilemma?
1: Har du et dilemma?
3: Ja.
1: Det fantastisk. Skal du bare få en liten kort vignett her?
5: Du på hjernen.
1: Hørte du den?
3: Den hørte jeg.
1: Ja, det var rart.
3: Ja.
1: For den hørte ikke vi.
3: Nei.
1: Ja, men da er vi klare for et dilemma. Vi hadde bare dårlige dilemmaer her, så.
3: Ja. Da kan du velge gratis ferie I 3 uker, men du må enten ha med deg chartersvein eller tvillinger på 3 år med ADHD.
6: Chartersvein.
2: Tvillinger på 3 år med ADHD og chartersvein. Så kan de leke sammen, og så kan vi slappe av.
1: Ja. Du tar med... De tvillingene, så tar jeg med en chartersvein, og så drar vi på samme plass.
2: Ja.
1: For da kan vi sette oss og drekke øl.
2: Ja, dårlig dilemma.
4: Jeg hadde til chartersvein.
2: Fordi?
4: Nei, jeg hadde drukket den I bassenget første kveld.
1: Jeg har gjort hele landet en tjeneste om dagen.
4: Ja. Det nekte å tro at jeg hadde vært dømt for.
2: Det hadde blitt en spleis på kausjon og alt
4: ja. Kari Jakkesson og Chartersvein og, ja.
3: Ja, men du hadde sikkert fått fotlenke så du kunne sone hjemme I krematoriet
4: ja, det ganske sikkert
3: det litt moderne det nå
4: ja, hjemme, ja.
2: Hadde man skulle fått ordentlig fotlenke sånn kjetting med sånn der 15 kilos kule på
3: ja, kule
1: Nei, men hvis jeg skal tilbake...
3: Hvorfor slutta de med det, liksom?
2: Nei, det synes jeg var dumt. Det har noe med bevegelsesfriheten å gjøre, antageligvis.
1: Det sånn som brødrene Dalton har når de I fengsel. Det en sånn kule med...
4: Ja.
2: Rivekul.
4: Ja.
1: Men tilbake til det dilemmaet, jeg tror jeg hadde gått for chartersvein, for det, da hadde vi hatt innhold til denne podcasten I mange år fremover. Dratt mange 3 uker på ferie med chartersvein. Uff. Du hadde hatt så mye å prate om etterpå.
3: Da hadde ikke jeg levd etterpå.
1: Hvis du hadde overlevd, ja.
3: En av oss hadde dødd I hvert fall. Vi begge to hadde ikke kommet med det fly hjem igjen.
1: This plane ain't big enough for both of us.
3: Nei, jeg hadde tatt tvillinger på 3 år med ADHD glatt, altså.
1: Ja. Men hvis du måtte ta med tvillinger på 1 år med kolikk, da?
3: Ja, likevel så det bedre å høre på en kolikkunge enn å høre på chartersvein.
2: I 3 uker?
4: Nei, jeg måtte for chartersvein.
1: Ja.
3: Dere gærne.
2: Ja, vi gærne. Vi helt gærne.
1: Jeg tror at jeg kunne ha vært litt underholdende, ja. Måtte se underholdninga I det.
3: Nei, underholdende et kvarter, og så hadde du bare tyttet på det samme. Jeg tror jeg hadde blitt dummere I løpet av 3 uker.
4: Det som du sier, ja, men han helt ernstlig, sånn får han på 2 mann, sånn, vet du.
1: Ja, de sier det.
4: Ja. Ja, det sier om umulig folk.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Pene tøy og surein, det hjelper ikke.
1: Ja. Mm. Har vært kaldt på turen, så kunne den bare ha fyrt opp noen munnbind nå.
3: Ja, ja, ja. Det, han god på sånt.
1: Ja.
3: Ja. Ja, ja. Nei, men har dere det gøy mitt fravær, eller?
1: Ja, det kjempegøy.
3: Ja.

0: restaurant som drev en stund da. Den
1: ja, det var det kanskje.
0: Den ble stengt når den ble oppdaget.
1: Ja, men det, det spiller ingen rolle hvem du tar den andre fra.
0: Det var vist ikke lov.
1: Så du kan ete
2: Anna,
1: er det Anna, en annen ja. Sand?
3: Stokkene i sursøt saus blir noe spesielt.
0: Selvdrept Ann.
1: Ja, fersk, fersk.
0: Hånddrept.
2: Hånddrept. Due, due, kjopp, svi.
1: Håndkvært. Kapt, Ann. Kapt, ja.
4: Ja, det var den menyen.
0: For mange år siden så satt jeg på kinarestaurangen på Rødfoss, og da gikk de inn en katt. For det var vart om sommeren, og døra stod på, så kom det en katt inn, gikk rundt disken og inn på kjøkkenet, og så hørte jeg bare et skrik, og et dunk. Og den katten så vi aldri hatt. Men heldigvis hadde vi fått maten vår. Så.
1: Men det verste var jo nye grilleten som var under Toreberg dyreklinikk på ja. Gjøvik. Da tror jeg de møter at bare slettet ja, alle dyra ned i sjakt og ned på grilleten.
0: Ja. Ikke rett til kverna. Ja,
1: ja. Tore! Mm. Jeg trenger mer.
4: To katter! Jeg trenger to katter!
1: Nei, Danne har ikke noe mer å gjøre med. Danne avlever vi. Ja.
2: Undulat, kjøtt vann.
0: Jeg tok sikkert betalt både for å ta livet av dyret og sende det ned sakta. Dobbelt betalt.
1: Det vil jeg tro, for jeg...
4: Men så var det fritt levert, da.
0: Ja, ja.
1: Men jeg husker jeg måtte operere bikkja mi der, og da var det jævlig dyrt, da. Så sa han her, de hadde spesielt bra oppfølging, så var det derfor det var så dyrt. Vi pratet, sa han. Gikk han ut, satt seg i BMW M3-en sin og kjørte opp av de Nordbyens største hus. Ja. Alle penger gikk nok ikke til
4: oppfølging.
0: Det er en oppfølging, ja.
1: Nei, trodde jeg.
0: Nei, det har et poeng der.
1: Da må jeg slå et slag for tannlegen åt brutteren, for han sier, yngste bror min, for han sier sånn, ja, nå blir det nye felger. Når, ja. brutteren beiter seg krona etter, ja, nå blir det nye felger ja. Fra Trondheim. Nå hadde du bare vært klin ærlig.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
4: Ja. Det en jobb dette, vi hadde ikke sittet og gravd inn i kjeften på noen, uansett hvor mye hadde fått betalt, tror jeg.
2: Nei.
0: Men driver du å kjøre nå, eller du pause?
2: Står stille.
0: Står stille, ja. Da skal du få lov å kjøre videre.
1: Som har satt seg ut for å tørke opp litt.
0: Er du vel tilbake til neste program? Da du vel i studio.
2: Ja, det, hvis ikke det skal ta noe flere nå på rappen,
0: kjører,
2: så er jeg tilbake.
0: Hvis vi ikke kjører deg bort til Lofoten eller noe.
4: Med den hastigheten her, så tar jo fort testet før du ned i hatt, da.
0: Ja,
2: da. Jeg har brukt en uke.
4: Mm. Langt er det?
2: Time og ti å kjøre hvis man kjører og ikke sitter stille og skravler.
4: Ja.
2: Ja. Og etter bolle.
0: På de veier opp der så er det vel en 2-3 mil da.
2: Takk lykke.
0: Nei, men da får de ha god tur videre.
2: Jo, takk for det.
0: Så skal vi prøve å fullføre denne podcasten. Så godt vi kan.
2: Det,
4: ja. Skal jeg bare si en ting?
0: Ja.
4: Vel hjem.
2: Vel hjem.
0: Vel hjem, ja.
2: Vel hjem.
4: Ha det.
2: Ha det.
5: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no. Du... Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion.
7: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
8: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
7: Mandag til fredag fra

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det er ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene i dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre i går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt i avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som er siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter i Lyngen i november, er varetektsfengslet i 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var i en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører i Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tindrolt Øverland, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører i Telemark. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Arbeidstilsynet og Gjensidige advarer mot arbeidsulykker blant unge i sommerjobber. Siden 2022 er det meldt 58 alvorlige arbeidsulykker blant unge i innlandet. Og bygg- og anleggsbransjen peker seg ut med flest ulykker nasjonalt. Samtidig fikk 62% av Arbeidstilsynets kontroller i innlandet reaksjoner i fjor, skriver OA. Østre Toten ber om bedre bussforbindelser til Gardermoen etter at veistengningen i sommer ga reisetider på opptil 3 timer. Kommunen vil ha flere direkte avganger, skriver Totens Blad. Politiet holder kortene tett til brystet etter evakueringen av Østre Toten rådhus i slutten av juli. De vil ikke kommentere funnet av den bombelignende gjenstanden mens etterforskningen pågår, og kommunen ber ansatte avstå fra medieuttalelser. 3 år gamle Mons med cerebral parese kommer ikke inn på lekeplassen ved Reinsvoll skole uten hjelp. Familien etterlyser bedre universell utforming, mens Vestre Toten kommune viser til at lekeplassen ble bygget før dagens krav gjaldt. Bekken og Strøm har flyttet ut av sitt tidligere hovedkontor i Alfarveien på Gjøvik. Over 6000 kvadratmeter står nå tomme, og fremtiden for bygget er fortsatt uavklart. Mange har allerede sendt inn forslag til navn på de nye omsorgsboligene i Valleveien på Lena. Vinnernavnet og datoen for salgsstart blir presentert på et informasjonsmøte i september. Liverpool-festivalen på Gjøvik ser ut til å levere et nytt overskudd etter årets festival. Festivalsjef Jarand Pedersen forteller om rekordgod stemning, mange tilreisende og at neste års festival allerede er planlagt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Du hører på Tøp og Jern.
4: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Ja, da vi ferdig med hu.
6: Det fort gjort.
5: Det var litt skuffende, så det porno-navnet, kanskje.
7: Nei, men det er jo sånne navn de har.
5: Det kan hende.
7: Ja, det var mye erfaring.
5: Jeg prøvde liksom å legge inn at på nytt litt senere, at det ble det samme navnet hver gang.
7: Det ble det, ja.
5: Yes. Så vet jeg ikke hvordan...
7: Jeg er veldig fornøyd da, med mitt. Tommy Marks, var det?
5: Tommy Marks, ja, det må jeg. Ja, det bra.
7: Er det nesten sånn artist
6: navn? Pippi.
7: Pippi Wood, har du?
5: Pippi Wood. Pippi Wood, ja.
7: Hayes, var det ikke en som hette da?
5: Det var
7: Granlin.
5: Var det deg?
6: Nei, det var Granlin.
5: Granlin, ja. Ja, for du var... Du var Sven de Rossi.
6: Ja.
7: Sven de Rossi.
5: Ja. Mens jeg da General Perry.
6: General Perry. Han Sven høres litt ut som en driv dansband, bor i Sverige også.
7: Ja.
5: Hadde du noe limerik, Jan-Erik?
6: Villa Rossi.
5: Limerik, Jan-Erik.
6: Jeg har en limerik, vet du.
5: Ja.
6: Jeg bare ta en helt uoppfordret her.
7: Sven de Rossi høres ut som en sveitsisk fotballspiller, egentlig.
5: Du skal bare få en liten vignett, Jan-Erik. Ja.
6: En kar som het Morten fra Horten. Han var av den enfoldige sorten. Stressa aldri med noe. Han tok livet sitt med ro. Stod det skrivet I obduksjonsrapporten.
5: Ja, men det. Da stemmer det nok.
6: Han tok livet sitt med ro, han.
5: Ja.
7: Hvordan han gjør det?
5: Det var litt fifi.
6: Ja, ordspill.
5: Ja.
7: Hvordan han gjør det?
5: Han tar livet sitt med ro.
7: Ja.
5: Det vel sikkert på en stadion borde I USA, da.
6: Ja. Må driver med det nå, Eisten.
7: Ja. Jo, men hvis du skal liksom ta livet ditt, ta ditt eget liv.
6: Med ro.
7: Med ro.
6: Mm. Hør bevangen.
7: Ja. Steina Vangen, ja. Mm. Ja.
5: Hvis det hørt I båten, når du ror. Så...
7: Ja, der går jeg an.
5: Ja.
7: Sov I ro.
6: Chicago-tøfler, du tar det litt med ro da, og på turen her.
5: Ja, ja, ja, det gjør det. Det
7: sånn... Sov I ro, ja. Nei, det bare... Så svar det jævlig mange sover.
5: Det det samme som betongkroks?
6: Ja. Betongkroks, ja det.
5: De tunge.
7: Nei, ikke å anbefale.
6: Nei, det vel ikke det.
5: Jeg har en vignett-tell, ja, og så skal jeg ha en limerik også. Du har ingen, Jan-Erik.
7: Nei.
3: Du på hjernen.
5: En snakkesalig kar ifra Bergen tok seg en tur på Ransfjordfergen. Han havna I vannet og ble liggende og banne. For det var ingen som orket å berge den.
6: Nei, man var ikke langt ifra land da. For det vel der denne ferien ligger, det ikke det?
5: Den ligger som regel på land da. Dette var den dagen den gikk.
6: Den ene dagen?
7: Ja, ja, går den ikke enda?
5: Nei, nå ligger jeg rolig.
6: Nå tror jeg står igjen.
5: For at nå det noe vedlikehold.
7: I år gikk han på torsdag, var det det?
5: Jeg skjønner at du fikk jo sett din motor for cirka 14 dager siden, så nå må du med vedlikeholde den motoren.
8: Det bare jeg som har lagt merke til at det nedtid på den hver gang det fellesferie? Er det tilfeldig at alt planlagt I ferieavviklingen til mannskapet?
6: Ja, kanskje.
5: Det nok ikke helt tilfeldig, vil jeg tro. Det praktisk, da.
8: Ja. Men hva det de sa når vi var I mai, da hadde den vært innstilt 411 ganger allerede?
6: Ja. Det hadde vel vært mer praktisk og tidsoptimaliseret med en vanlig robot der?
8: Ja.
7: Altså 411 ganger I dette året?
6: Ja, ja. Avganger?
8: Det var på tre måneder.
5: Kan de ikke ansette en 7...
7: Det så mange avganger?
8: Ja, det mange ganger.
5: Hvis de ansetter en 8-10 roere, da.
6: Ja.
5: Så lager de like årer.
6: Nå kan jo hele Norge ro.
5: Ja.
7: Nei, det ikke hele Norge som kan ro.
5: Nei, det...
7: Ja, ser du ganske tydelig på
5: det. Det har du pratet om før.
7: Ja.
6: I hvert fall ikke båt.
7: Nei, nei, nei.
8: Men det klart, den Ransfjordsferien får jo vyt og se ganske punktlig ut.
6: Ja. Det ikke vi som har tatt over driften av ferien.
5: Jeg skal tro det. Ja, de har tatt over mye, de, så busser og...
6: Det PostNord som står for leveringen av deler.
7: Men når jeg var oppe I Nord-Norge nå, da... Før så har jeg som regel bare fått de som har festival, kjøper ferjebilletter og sender opp meg. Og så går jeg ned på kaja, så skanner han QR-koden, og så går jeg ombord. Men sånn var det ikke I år.
5: Nei.
7: Så jeg satt på venteværelse, og så stusset jeg på at det var så jævlig mange som var bordet om skranka der hele tiden. Liksom da, før så har det aldri vært noen inne der når vi har satt og ventet, men nå var det jævlig mye folk. Og så var det en som heldigvis sa da, at nå er det nytt opplegg, nå det nye systemer, og liksom, nå må du gå bort, skanne QR-koden, fylle ut et skjema, ta skjermbildet, vise til han I skranken, og så fikk du en ombordstigningslapp, og så gikk du ned på ferja, og så leverte du den, og så viste du billetten din.
5: Det fremskritt, dette her.
7: Det fremskritt, ja.
5: Ja.
7: Så
5: det er bra at ting blir gjøre at, mer lettere.
7: Ja, ja, altså,
6: gjøre at ting så enkelt.
7: Blir, alt blir så mye enklere.
6: Ja, ja, ja. Fantastisk for ja, ja. Tid vi lever i.
7: Og det fineste var at det ikke sto noen plass.
6: Ja.
7: At det var sånn det skulle gjøres.
5: Ja, det må man jo skjønne.
7: Det må man jo skjønne selv.
6: Ja,
7: ja, ja. Ja. Så det var nei, teknologi, ass. Konge.
6: Det går fremover.
5: Ja. Men en gratis ferie, var det så?
7: Ja, gratis for at det ble kjøpt billett for meg.
5: Ja.
7: For at jeg får billett.
5: Men er ikke ferier i Norge gratis?
6: Nei.
7: Nei, ikke oppi der.
5: Ja, nei.
6: Det ikke det.
5: Ikke ærligstand.
6: Nei.
8: Det bare noen få, hvis det bor få nok på den plassen ferie har gått til, sånn som på vestsiden av Ramsfjorden.
6: Ja.
8: Der er ferie gratis.
5: For der bor du så få folk, det derfor?
8: Ja.
5: Å, ja.
7: Men den gratis andre veien, da?
8: Ja.
7: Ja. Ja, du kjører dit som du bor mange.
5: Du betaler.
7: Det blir jævla
5: du betaler det for å komme til det folkerike området, men det bor ikke så mange akkurat borti der heller, på den siden.
8: Nei, nei.
5: Så. Men så det noe, hva tar det der da?
8: Ja.
6: Cirka?
8: Jeg vet ikke, 400-500 eller noe sikkert. Det ikke 300 stykker eller noe når det ferie og sånn bort på vestsiden?
6: Aner ikke. Ja. Jeg har aldri tatt ferie, jeg har aldri sett ferie. Jeg har bare hørt om det.
5: Har du ikke
6: tatt? Jeg har sett bildet av.
5: Har du aldri tatt transferferie?
6: Nei.
7: Det tror jeg ikke jeg har gjort all, men...
6: Vi har tatt...
5: Du har tatt?
6: Morten Hoss, nei. Horten Moss. Den har jeg tatt.
5: Horten Mossen.
6: Den har jeg tatt.
5: Ja.
6: Ja, den gikk.
5: Går den fortsatt?
6: Ja, ja.
5: Ja, den gjør det.
7: Jeg tok Bode Nordskott, ja da. Ja. Så det har sagt.
6: Hurtig.
7: Ja.
6: Hurtigbåt.
7: Første gangen jeg var oppi der, så var det jo gyngende ganske bra for meg.
5: Hvor kostet den turen?
7: Den koster 250 kroner, tror jeg.
5: Ja.
7: Det ikke så gærlig.
5: Det er verdt det for å komme seg bort fra Bodø.
7: Så gynge som faen første gangen, og så satt jeg ved siden av nordlendingen, så sa jeg at det var første gangen jeg var oppe i Nord-Norge. Hadde jeg noe godt, det rolig sjø. Ja. Jeg kunne ikke se ned et sekund omtrent uten å og bli kvalm, det gynger jo noe så inn I helvete.
6: Ja, vi var på Gran Canaria en gang, så tok vi en hurtigbåt katamaran-sak over til Tenerife, og så en sånn busstur da, og så ombord på denne båten.
7: Busstur på en katamaran?
6: Ja.
7: Og det sånn det?
6: Ja. Og så den der reiselederen sa at det var mulig å få sånne reisesjuke tabletter og kunne få det. Og tidlig om morgenen og greier, så sa jeg, jeg skal ikke ha. Og så var det om å gjøre han, altså kara seg fremmest I denne båten, for der var det sånne gode stoler, vet du, kunne legge deg bakover og se ut og sånt noe. Der fikk jeg jo ikke plass. helt fremmest da. Så jeg havna litt lengre bak, noen mindre gode stoler. Og så, dette var tidlig om morgenen, og så sovne jeg. Og så sov jeg vel I hver så et par timer, og så vakna jeg at jeg var helt alene I hele fronten på den der båten for det hadde vært så gæren sjø at folk lå rundt omkring på hele båten og kastet opp
5: du lå og sov
6: jeg lå og sov og så, så ble det litt roligere etter hvert når vi nærmet oss Tenerife og så fikk vi beskjed om at vi skulle gå ut I gangen der og så samle oss da vi som skulle gå til samme bussen på andre siden der Og der satt det en I sånn blå kjeledress med oljetørkerfilla I lommen og åt pølse I brød med ketchup og sennep og sprøstekt løk, så tenkte jeg, han jobber her. Det ikke tvil faktisk.
5: Han
6: det var ingen andre som vurderte å ete.
5: Han hadde vært ut på en dag før.
6: Ja. Nei, det var en helt sinnssyk tur.
7: Men jeg har hatt en sånn tur fra Larvik til Hirtshals også, som var helt jævlig.
6: Det ikke noe moro.
7: Bleikeste Kapten Kidshow I verdenshistorien. det ikke moro å være sjøsjuk inne I en sånn Kapten Kid-uniform, tror jeg.
5: Nei, det...
6: Vi var på en annen båttur en gang, og det var med Stena Line, tror jeg, da. Da stengte de jo de der kaféer og restauranter og tax-free og alt, for at det var sånn sjø så flaskene hopper jo omtrent to hyllene inn på tax-free. Da gikk vi var på en sånn skoletur men da gikk vi I bånden av båten ned på kinoen for da kom vi faktisk så lokt I båten at vi ikke fikk de der alvorlige svingingene
7: ja. Men jeg har lært at at det verre når du seiler med bølgen enn mot har jeg lært, da folk I Nord-Norge
5: det?
7: Ja,
5: Det, jeg trodde nesten det skulle være motsatt.
7: Nei, hvis du kjører imot, så blir det, det blir, kjører du med, så får du en litt annen vugging. En
5: annen gynging,
7: ja. Yes. Så lønner seg kun kjøre imot bølgen.
9: Da skulle jeg gått opp på brua, så tatt en prat med han der kaptein. Ja. Det
7: mot
9: gjort?
7: Bølgen!
5: Kjør mot bølgen,
7: sa jeg. Against the waves, I said.
9: Listen to me.
7: Se deg.
5: Han hadde aldrivis bare kastet det over. Ripa på båten.
7: Ja, antageligvis.
10: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
11: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
10: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
12: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bil Racing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andreløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.

0: Vi tar en liten vignett.
1: Du er på hjernen.
0: Men Jan-Erik mente det var for lite i forrige.
1: Ja, det var litt lite.
0: Ja. Og så tenkte jeg at vi kunne ta noen litt morsomme avistitler. Den her var ikke sånn kjempemorsom i seg selv, men det var en fra Smålendenes avis. Naken mann hanket inn av politiet.
2: I hanken.
0: Nei, men det var sånn at det sto at den var naken da. Så, men når Smålendene avis prater med operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt, viser det seg at mannen likevel ikke var helt naken. Han hadde ankelsokker på, sier Sveen. Så
1: ja, det
0: var litt misvisende at han var naken da.
1: Clickbait.
2: Ja,
1: clickbait.
2: Typisk.
1: Ja.
0: Men det var nok et artig syn. Ja. Likevel, tror jeg. Hvis de hanket han inn i hanken, det var bra. Det var der det skulle stått.
2: Ja.
0: Så var det en enda, den er litt eldre. Det var en leiteaksjon, og da fant de en 85-åring. Det viste seg å være feil 85-åring de fant. Så de måtte starte leiteaksjonen på nytt. Det var en fyr som var borte fra et sykehjem.
2: Det var to som var borte fra et sykehjem.
0: Det var tydeligvis to.
1: Hva gikk de fra han første da? I måtte ikke være han der leite etter.
0: Han leverte han på sykehjem og fikk først beskjed om at det var riktig menn. Så fikk de kontrabeskjed. Det var vist ikke riktig mann. Det er sånn som bare kan skje på sykehjem.
1: Det var riktig mann helt til de skulle sette en gebbi, så da fant de ut at det passet ikke.
0: Det passet ikke inn her. Og så er det en annen titel jeg så som jeg vet ikke noe mer enn titelen, er lei naziturister.
1: Da har vi en del spørsmål. Kan du utdype litt?
0: Ja.
2: Og den vet jeg hvor jeg er fra, faktisk.
0: Nei, jeg tror det var det at folk drog til Østerrike en eller annen plass for å se der Hitler hadde bodd, eller?
2: Der han ble født.
0: Der han var født, ja.
2: Og der lagde de politistasjonen, da. Mm.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, de, for å liksom
2: slippe den der nazi-utfarten, ja. Så lagde de politistasjonen i det huset han ble født da.
0: Ja, men da drar de jo dit for å se på politistasjonen som står der Hitler var født. Ja.
3: Veldig interessert i politistasjoner.
0: Ja. Og så var det...
3: Men du har tenkt deg, hvis det da er for eksempel en jøde da, som er jævlig lidenskapelig opptatt av politistasjoner. Så hvordan skal det bli da? Tenk deg hvor jævlig det er for ham da, som kommer dit.
0: Ja.
3: Kanskje siste...
0: Så får han høre det liksom at her var tidlig.
3: Ja, siste... Jeg har hatt bare én politistasjon igjen, og det skal bli så det, den er nede i Wien der. Så dreng litt, så er det fødehjemmet til Adolf Hitler.
0: Ja.
3: Nei, skjerpe seg.
0: Ja. Og dette er jo ditt andre hjemland, Østerrike.
3: Ja, det er jo det.
0: De driver mye rart nede der.
3: Ja, de gjør det. Det er mye god støyisolering i Østerrike.
0: Ja, det er det, ja. Kjeller og sånt.
3: Ja, de er veldig gode på det.
0: Ja. Det er ganske utbredt. Mer utbredt enn vi andre. Ja.
3: Det er derfor naboen sikkert er litt sånn kritisk når de ser at jeg har drevet å pusse opp kjelleren min.
1: Gravd ut for litt ekstra takhøyde.
3: Ja.
0: Men det var jo en bra titel her om dagen, for det kongeparet er jo ute på ferie. De er ute med kongeskipet på Sørlandet. Og da var det titelen, jeg tror det var i VG. Sjømann og sjaman på ferie med kongeparet. Sjaman Durek var med på tur nå.
3: Skal vi prøve den med sånn der
1: Ja. Kjør på.
0: Sjaman og sjaman.
3: Ja, det blir ikke så verst
0: på ferie med kongeparet.
4: Her ser vi en sjømann og en sjaman på ferie sammen med kongeparet i kongeskipet Norge. Hipp, hipp, hurra.
0: Ja, det var bra.
1: Sjømann og sjaman.
3: Sjømann Durek.
0: Du må bare vente på å bruke den titelen.
3: Sjømann Durek.
0: Sjømann Durek. Nå også sjømann.
3: Nå skal jeg begynne å kalle den Sjømann Durek.
0: Det er veldig bra.
2: Er det et sånn navn fra den generatoren din?
0: Ja.
3: Sjømann Durex.
0: Ja. Durex, ja. Det er jo... Det er noen som fant ut at det er Flaskerud. Det er en del folk på Toten som heter Flaskerud. Det blir jo Durex Alf baklengs.
3: Det stemmer. Jeg gikk på ungdomsskolen sammen med en som heter Flaskerud. Han kalte vi Durex Alf.
0: Ja.
1: Et ukjent navn for meg i hvert fall.
0: Ja, det er det.
3: Flaskerud, ja. Ja, det er det.
0: Ja, det er et vanlig navn på.
3: Ja.
0: Så hei til alle dekk som heter det.
3: Hei til alle dekk Durex Alfi.
0: Jeg har sikkert ikke kalt det mange ganger.
3: Jeg tror jeg er sikkert om så det er noe at vi bringer den tradisjonen på banen.
0: Og så er det litt altså, sånne syklister i tights etter veien er jo, kan jo være irriterende sant, når du er ute og kjører bil.
3: Ja.
0: Men i Tyrkia, der er det nok enda verre, for der var det en guvernør. Tyrkisk guvernør syklet i tights, fikk sparken.
2: Da har de skjønt det, mener jeg da.
0: Det er ganske drastisk.
1: Ja,
3: nå vet jo ikke vi hvordan tightsen sykler da.
0: Nei, det er det. Det er noe med det.
2: Har sånn dyreprint om leopard.
3: Leopard tights.
0: Ja. Det, hvis, ja, men uansett så synes jeg det er... Ja.
3: Nå, det hender jeg sykler, må jeg si at det er faktisk bedre å sykle med sykkelbuksene uten.
0: Ja, men det er en slags tights, vet jeg.
3: Jo, med sæler. Buksesæler.
1: Tights med
0: sæler. Men da skal du helst ikke bruke undertøy under, har jeg hørt.
3: Nei, jeg gjør det, altså.
0: Du gjør det, ja.
3: Ja. Man skal helst ikke.
0: Har du ikke gjort det riktig, da?
3: Nei, men det får... Det blir så mye mer ordentlig neste gang jeg skal sykle.
0: Ja. Det er sant.
3: Ja. Slapp å dreve vasken hele tiden.
0: Ja.
3: Det liksom litt kjedelig å gå på dass og drite og så dra på seg andre sykkel. Shortsen og så sykle en høy med mil, da.
1: En høy med mil, også, faktisk.
0: Ellers så er jo jeg... Ja, så det er mange i hvert fall som er litt sånn skeptiske som bor på bygda og drar inn til Oslo. For der er det jo så mye rart som skjer og drap og... Jeg vet ikke om du ser noe til det?
1: Nei,
0: du...
1: veldig lite.
0: Ja.
1: Vi var, ja, nå er jeg jo litt norda for enn det jeg var før. Da var jeg på Ammerud, og der var vi jo plaget med sånn drive-by-shooting og litt sånn forskjellig.
0: Ja, det var det,
1: ja. Det var litt skummelt oppe i Groruddalen, ja. Fytterakkeren. Ja, ja. Men det var ikke småteri.
0: Nei. Ja, for det var en notis på NRK her om dagen som gjorde at jeg ble litt betenkt, da. For der står det: politiet har bortvist en mann fra Kvadraturen i Oslo sentrum etter at mannen hadde hengt opp det politiet kaller en Donald-felle, med en femtelapp i en snor. Fella ledet inn til et porterom hvor den mistenkte mannen sto med shortsen ned på knærne. Mistenkte benektet at femtelappen var hengt opp som åte, men han ble like fullt bortvist fra området, skriver politiet.
3: Så var det ikke bortvist for å vise frem snoppen, men
0: ja, for å henge opp denne 50-lappen.
1: Var det 50 kroner svar om å gjøre?
0: Ja. Så sånne ting skjer i Oslo.
3: Jeg husker jeg var i Jebbersøt, jeg vet du, som var gammel, så sa det var en blotter i parken og gått vei kveld. Man hadde ikke sett noe annet. Så det er jo litt delt.
0: Vi håper på å få se.
3: Ja, ja.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
6: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
9: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
10: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
11: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
12: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut. Vi synes.

0: Aftenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter middagsrushet er det du lytter til nå. Vi skal starte det hele med nyheter. Riks og lokalt, klokka to.
2: Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
3: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
2: En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det er ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Unge sommervikarer må ikke ta unødvendige sjanser på jobb, dette advarer Arbeidstilsynet og Gjensidige. Siden 2022 er det meldt 58 alvorlige arbeidsulykker blant unge i Innlandet, og flertallet av Arbeidstilsynets kontroller i fylket endte med reaksjoner. Østre Toten kommune presser på for et bedre kollektivtilbud til Gardermoen og Oslo-regionen. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud viser til at direktebussen forsvant da fylkesvei 33 var stengt i sommer, og at alternativet ga opp til 3 timers reisetid. Han ber fylket satse på flere direkteforbindelser, skriver Totens Blad. Politiet vil fortsatt ikke kommentere den bombelignende gjenstanden som utløste evakuering av Østre Toten rådhus. Kommunen ber også ansatte om ikke å uttale seg mens saken etterforskes, skriver OA. Mons på 3 år kommer ikke inn på lekeplassen ved Reinsvoll skole med gåhjelpemiddelet sitt. Familien ber om bedre universell utforming, mens kommunen viser til at lekeplassen er bygget etter eldre regelverk. Bekken og Strøm har forlatt lokalene i Allfarveien på Gjøvik etter nær 30 år. Dermed står over 6000 kvadratmeter næringsareal tomt, og eierne har foreløpig ikke opplyst hva som skal skje med bygget. Det strømmer inn navneforslag til de nye omsorgsboligene som skal bygges i Valleveien på Lena. Østre Toten kommune har utlyst navnekonkurranse, og vinneren blir presentert på et informasjonsmøte. Liverpool-festivalen på Gjøvik ser ut til å gå med overskudd også i år. Arrangørene melder om mange tilreisende, gode tilbakemeldinger og en ny festival neste august. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Er Totenradioen du lytter til, og ja, som sagt i introen her, Alexander Bryntussen det som sitter i studio. Skal holde deg med godt selskap de nærmeste timene, for å være helt precis 4 timer. Jeg sitter her i studio fram til klokka blir 6. Denne første timen så skal du få høre at årets Einadager i full gang. Og jeg har vært på Eiktunet. Barsokspillene avslutter triologien neste uke.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Skyet det meldt resten av dagen i morgen. På lørdag så det meldt skyet, kanskje litt sol først på dagen. Skyet store deler av søndag, litt regn søndag kveld.

0: Tegnadagene godt I gang, og de neste dagene byr arrangørene på et variert program med aktiviteter for både store og små. Vår medarbeider Jan-Erik tok turen innom festivalområdet, der det var full fart og stor innsats fra mange frivillige.
1: Ja, nå til helgen så skal det altså være Einadager, men de startet allerede I går. Og Rebecca Dolati, det du som styreleder I Einadagene. Og ja, hvis vi begynner med gårdagen, hva som skjedde I går?
2: Ja, da startet vi med konsert inne på Fjordgrøt. Da var det Margrethe Lad og Trond Haugen som spilte, så det var veldig koselig.
1: Og så I dag?
2: Og I dag så får vi besøk av klovnen Silja. Hun kommer til helsehuset. Så det Eina Sandhetsforening og Einadagene som samarbeider om det arrangementet. Og alle barn velkomne. Det fra klokka 17:30 til 18:00, og det blir boller og saft etterpå.
1: Ja, det blir det.
2: Ja, trylleshow, ballonger. Det blir kjempegøy. Alle barn hjertelig velkommen. Og det gratis.
1: Og så kommer vi på fredag da?
2: Ja, på fredag da det sånn at da har vi en konsert med Vidar og Rune på Sundskogveien. Og så det jo sånn at vi har denne konserten her på kveldstid, Gunda, med venner. Og her ute på den store scenen, det Toten Live-scene og vi som på Einadagene som har sammen.
1: Ja, og vi prater da om utenfor Grendehuset.
2: Ja, det utenfor Grendehuset, ja. Helt, ja, du helt rett. Det utenfor Grendehuset, utenfor Fjordgrøt, ja.
1: Ja.
2: På den store grusplassen som der. Ja. Det der vi driver og rigger oss til nå.
1: Ja, det stor aktivitet her.
2: Ja, det det, og vi så heldige på Eina, fordi det så stor dugnad sånn her.
1: Ja.
2: Det kan jeg bare ikke få understreke nok.
1: Nei.
2: Så her stiller folk opp, og det helt utrolig å se ja, det samholdet som her.
1: Det mer som skjer på fredag, eller?
2: Det trubadur. Dag Inge, han kommer etter at Gunda ferdig, og da blir det fest inne på Grønnhuset.
1: Hmm.
2: Så det blir også kjempekoselig.
1: Og så den siste dagen, det kanskje den største dagen?
2: Ja, på lørdagen, ja.
1: Hmm.
2: Ja, det skjer jo litt på søndag nå. Da. På lørdag det er jo da det meste skjer, jo på lørdagen.
1: Ja.
2: Men da det jo så mye som skjer. Altså, da starter vi jo dagen med frokost bort på Kiwin her.
1: Ja, og det tidlig om morgenen.
2: Og det tidlig om morgenen, den begynner jo allerede 9:30.
1: Ja, for det tradisjon da.
2: Det tradisjon, ja. Helt riktig.
1: Hmm.
2: Og vi holder på tradisjonen her.
1: Ja, så bra.
2: Ja. Og utover dagen videre så spiller jo selvfølgelig korpset her utenfor Grendehuset, så vil det være marked.
1: Mm.
2: Vi har totenmesterskap i straffespark.
1: Såpass,
2: det skjer her også. Ansiktsmaling for unga under markedet. Vitensenter innlandet kommer. Vi har jo alltid utdeling av årets ildsjel her på scenen.
1: Ja, for det mye ildsjeler på Eina.
2: Ja, det akkurat det. Så da kan vi ha en sånn pris, vet du. Og den det BU som deler ut.
1: Ja.
2: Bygdeannonslaget. Svingoppvisning skal de ha. Og så har vi selvfølgelig det legendariske barnesykkelrittet da, Fjordgrøt Petit Prix.
1: Ja, og da får de nummer på syklene sine.
2: Da får de nummer på syklene sine, vet du.
1: Ja.
2: Så lenge de har noe hjul, og man har på hjelm, så det lov å være med.
1: Ja.
2: Ja, så det jo sånn at vi har jo denne konserten store festen vår på kvelden da,
1: ja.
2: Ikke sant? Med Stusle Karl og Sommertider, og det tror jeg at Terje skal...
1: Det skaper liv,
2: ja. Å ja, det, og, om, ja. Om det gjør vi.
1: Vi prater med en Terje om det.
2: Det skal vi prate med en Terje om. Søndag, da har vi både gudstjeneste på Rongla, det setemesse, og så det minifotballturnering, det jo også for unga da. Bil- og MC-kortesje utenfor Grendehuset her igjen, kjører rundt fjorden, og så har vi jo det legendariske kaffeslabraset vårt. Det jo sånn at da det kaker til folket, for å si det sånn, som blir bakt og som blir spist.
1: Ja, ok.
2: Så da koser vi oss skikkelig, og så har vi jo andeløpet vårt selvfølgelig da. Så krysser vi fingrene for at det blir bra andevei, så vi kan slippe dem ut da.
1: Ja, det blir mye. Det blir bare bra vei.
2: Det blir bare bra. Jeg har i hvert fall prøvd å bestille det da.
1: Ja, flott. Ja, men du, skal vi ta en prat med Terje Sløttum?
2: Ja, det vil jeg veldig gjerne.
1: Mm.
2: Han her.
1: Rebecca Dolati sa at du måtte si litt mer om de artister som skal være her. Hvis vi begynner da på fredag.
3: Ja, da det Gunda Bruse. Så da blir det med venner, så da blir det noe vi har kalt opera ved fjorden.
1: Mm.
3: Så jeg har en veldig lite greie på opera, så jeg har ikke så mye å...
1: Ja, men alle kjenner deg Gunda Marie Brus.
3: Ja, så jeg helt sikker på at det blir veldig bra.
1: Ja, og så har du da lørdagen.
3: Da starter vi med Stusselige Karer, og så avslutter vi med Sommertider.
1: Ja, for Sommertider, har du hatt noe med gjort før, har du ikke det?
3: Ja, det et band som vi har hatt på Rødfoss en gang, eller to ganger faktisk. som har fungert veldig fint, mye allsang og svenske hits, kun svenske låter da.
1: Ja, og de skaper liv.
3: Det blir liv og røre.
1: Sturslig Kari gjør det samme dem også.
3: Ja, da, så vi, og på Eina så de glad i å synge, da, så det ja, mulighet for litt allsang.
1: Surfbrett på Einafjorden?
3: Ja, det blir nok lettere å synge på lørdag eller på fredag for oss ja. Vanlige dødelige.
1: Ja. Rebecca, hun pratet på dette med været, og hun var nesten sikker på at det kom til å bli fint vær.
3: Da må jeg bare si at jeg enig med hun også. Ja, ja. Det må vi ha.
1: Hvordan er det bare å komme hit?
3: Her det plass til alle, som jeg bruker å si på Røvfoss. Vi fløtt, jeg da.
1: Ja.
3: Men det billetter å få kjøpt på Fjordgløtt og på Ticketmaster og Vindgangen. Og som jeg har sagt før, at du trenger ikke akkurat å være her i Freina, bare du vet hva det igjen. Alle er velkommen.
1: Det får være siste ordet. Lykke til.
3: Ja, takk for det.
0: Og det sa Terje Slettholm og Rebecca Odolati til vår reporter Jan-Erik Sandmo. En av dagene fortsetter med arrangementer de kommende dagene, og arrangørene håper mange vil ta turen innom.
4: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast for en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
7: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
6: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
8: Hei! Velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
9: Har du noen tilbud denne måneden?
8: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
9: Hvor er det denne måneden?
8: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
9: Ja, det var ikke så dårlig.
8: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
9: Oi, jeg tror jeg skal begynne å handle med å tenke.
8: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
10: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Det ser ut til å bli en grå værtype nå fremover. I dag kanskje litt sol I sekstida. Når det gjelder I morgen, lørdag skyet litt sol sånn I 5-6-tida på morgenen bare. Søndag skyet med litt regn søndag kveld.

0: Årsakspillene er et lokalt friluftsteater på Eiktunet på Gjøvik, der profesjonelle scenekunstnere og lokale amatører skaper ny scenekunst med røtter I vår egen historie og folkemusikktradisjon. Gjennom tre forestillinger har prosjektet løftet fram historier inspirert av kulturarven fra Vardal, og denne gangen settes punktum med den avsluttende forestillingen Barsok del 3, Drømmen. Årets skuespillerensemble består av Cato Skimten Storengen, Kristoffer Kalandri, Rune Sirirud Strandbakke, Gro Ann Uthaug, Frida Vorgård og Ida Sveum.
1: Jeg spiller en rolle som heter Ingebjørg. Hun datteren til Ingrid, som man har sett I de to tidligere episodene av Barsok. Da det Ingrid man har fulgt. Og nå har Ingrid fått et barn, og det Ingebjørg, og det meg.
2: Hvordan føles du for meg?
1: Det veldig stas, det skikkelig gøy, veldig fin gjeng og en spennende historie, så jeg gleder meg veldig til å spille det.
3: Jeg spiller Sigrid. Sigrid fosterbarnet til Ingrid. Og jeg litt annerledes. Jeg snakker ingenting gjennom hele stykket, men jeg beveger meg og har det språket og derfor litt annerledes.
2: Du, hvordan det å ikke skulle si noe I det hele tatt på scenen?
3: Det går helt fint, for jeg danser. så jeg får uttrykt meg gjennom bevegelse.
2: Så har vi jo ringreven selv da, Groan.
4: Ja, jeg har jo vært med på flere ting, men det jo første gangen jeg med på Barsok, og det synes jeg veldig spennende. Jeg veldig glad også fordi at jeg har nettopp flyttet til Gjøvik fra Toten da. Så nå jeg jo liksom blitt gjøvikenser, og da første oppgaven jeg får etter det jo da Barsok, og det jeg veldig, veldig glad for og takknemlig for.
2: Men hva det du spiller?
4: Jeg spiller da Ingrid, som hovedrollen I trilogien. Så vi har sett henne I første episode, da var hun et barn på sånn 10 år. Og da mistet hun moren sin som gikk I elven og døde. Og så har vi sett henne som gifteklar jente, hemmelig forlovet med en som heter Bendik. Og så svikter han henne I løpet av sommeren og får tak I en jente som heter Marit. Og faren blir da så forbannet at han tar livet av Bendik. Hva som skjer med faren etter det, jeg ikke helt sikker på, men nå hun har blitt gift da, med en annen. Og så har hun tatt til seg den ungen som da Marit og Bendik fikk. Marit kom på tukthus, Bendik ble drept, og så tok hun til seg da Sigrid, som da den som blir da fosterdatteren hennes. Men hun jo dessverre annerledes da, og det synes hun jo en belastning. Så det jo den tiden det ikke sant? Og det jo, det fremstilles jo mange vanskeligheter, men på den tiden, på tidlig 1800-tallet, og nå vi oppe I kanskje I 1870-1880, så jo fremdeles fordommer og annerledeshet blir jo da latterliggjort. Så det også en veldig fin måte å og se disse tingene I perspektiv da. For vi vel hvor en ting hvordan vi oppfører oss litt sånn som man skal, men hvor langt strekker vi oss egentlig I forhold til medmenneskelighet.
5: Nei, vet du hva? I dag fest her. Det Barsok!
0: Produsent for forestillingen som spilles på Eiktunet museum på Gjøvik nå I august Marte Skoglund.
6: Ja, altså alt fra catering til rekvisitør og finansiør og regnskapsfører. Så ja, det overordnet litt mer sånn administrative arbeidet med forestillingen. Det det jeg gjør.
2: For den som har skrivet det jo Marianne Steinsrud da.
6: Det det. Marianne Steinsrud kjenner jeg fra langt tilbake, mens jeg jobbet som produsent og regissør for Hakkebakkeskogen, som hun altså en stor del av. Så I år så spurte hun om jeg hadde mulighet å hun hadde lyst til å rygge litt unna og se på en måte hva som kunne skje med Barsok uten at hun blandet seg for mye. Vi blander henne inn hele tiden, selvsagt. Men hun har jo skrevet denne trilogien, og det veldig gøy for oss som får lov til å være med og sette det ut i livet. Og i år jo del 3 av trilogien, så det jo urpremiere på den. Og en stor misforståelse at man må ha sett del 1 og del 2, men alle delene enkeltstående historier. Så det kun en karakter på en måte som går igjen, men det ikke vesentlig hva som skjedde i del 1 og del 2, for at du skal nyte del 3.
2: Men hvis vi kan ta litt sånn om hva skjer i del 3 da?
6: Nei, i del 3 så det et lite oppgjør rundt identitet og bygdelivet, rett og slett. I starten av stykket så merker man veldig at det en litt sånn trykket rutine som flere har et håp om å bryte ut av, mens noen har litt kapitulert til at sånn det nå. Og det på en måte i brytningspunktet mellom disse to energiene og en litt dramatisk hendelse som gjør at, at historien drives fremover. Så det absolutt handler mye om identitet og mye om den store verden versus den lille bygda.
2: Og sist men ikke minst, Benedikte Narum jo regissøren her. Det i trygge hender.
6: Absolutt. Hun har jo mest erfaring med å jobbe med barn og unge, så hun var litt skremt når jeg spurte først. Så hun bare, dette jo voksne folk, Marte? Og så sa jeg, ja, men vi har jo fortsatt full tillit til din kompetanse på det. Og hun har ikke sviktet oss ennå. Hun superdyktig, hun har god kontroll, hun har en sterk visjon, og vi gleder oss til å vise oss hva hun har gjort med dette stykket.
5: Kom deg ut da!
7: Tusen takk, Ingrid. Tusen takk for at du tar ansvar og rydder opp her. Vet at Tull Sigrid, du har ingen plass her inne å gjøre, altså. Det tydelig, og du som den beste driveren, da dette stemmer.
5: Ja, det litt sånn full lov, det kan ikke stå
0: Årets oppsetning skrevet av Marianne Steinsrud, med regi av Benedikte Narum og koreografi av Mai Elin Løkken. Anders Byfuglien musikalsk leder og har ansvar for det musikalske uttrykket i forestillingen.
8: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
10: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
10: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra 6.
11: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
12: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

0: Vi skulle innom musik fra Billie Eilish her på ettermiddagsrøsje nå, denne her torsdags ettermiddagen, og det var Everything I Wanted. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Kirken I Østre Toten minner om at det gudstjeneste I Kolbu og Hoffkirke søndag klokka 11, Kapp Kirke klokka 13. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstabla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ettermiddagsrushet fortsetter her på Totenradioen. Nå det nyheter å høre. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka tre.
2: Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
3: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
2: Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. En 18 år gammel bilfører siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Arbeidstilsynet og Gjensidige advarer mot arbeidsulykker blant unge i sommerjobber. Siden 2022 det meldt 58 alvorlige arbeidsulykker blant unge i innlandet. Og bygg- og anleggsbransjen peker seg ut med flest ulykker nasjonalt. Samtidig fikk 62% av arbeidstilsynets kontroller i innlandet reaksjoner i fjor, skriver OA. Østre Toten ber om bedre bussforbindelser til Gardermoen etter at veistengningen i sommer ga reisetider på opptil 3 timer. Kommunen vil ha flere direkte avganger, skriver Totens Blad. Politiet holder kortene tett til brystet etter evakueringen av Østre Toten rådhus i slutten av juli. De vil ikke kommentere funnet av den bombelignende gjenstanden mens etterforskningen pågår, og kommunen ber ansatte avstå fra medieuttalelser. Rockebandet TNT tatt av programmet til Høllesand Live etter bekymring rundt helsa til gitarrist Ronny Le Tekrø. Festivalen mener konserten ville blitt redusert, men bandet svarer med å sette opp en egen konsert i Kristiansand samme dag. 3 år gamle Mons kommer ikke inn på lekeplassen ved Reinsvoll skole med gåhjelpemidlet sitt, fordi en kant rundt området stopper ham. Familien håper saken kan skape mer bevissthet om universell utforming. Vestre Toten kommune sier dagens regler stiller strengere krav enn da lekeplassen ble bygget, skriver OA. Bekken og Strøm har flyttet ut av sitt tidligere hovedkontor i Alfarveien på Gjøvik. Over 6000 kvadratmeter står nå tomme, og fremtiden for bygget fortsatt uavklart. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.

0: Ja, fortsatt riktig god ettermiddag. Fredag og helga står og banker på døra. Det ja da, som du hører, Alexander Bryntesen her i studio. Denne timen så skal du få noen klipp fra morgensendinga vår med Alex og Kristin. Vi skal også innom en del faste ting. Hvordan blir været? Det skal vi gi deg svaret på. Vi skal ut i trafikken. Lokale nyheter det hver halvtime, og ei oppslagstavle skal vi også innom denne timen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Tar en titt på helgas vær. I morgen på lørdag stort sett skyet oppholdsvær. Sol, et lite solgløtt som de 5-6 tida på morgenen. Søndag, det meldt en grå værtype med regn fra i 6-7 tida på kvelden. Ta med mandag også, 10. august, delvis skyet oppholdsvær.

0: Ja, bare vær så snill. Mindre prat, mer dans, holdt jeg på å si. Her på Toten Radioen denne ettermiddagen, Walk the Moon og låta Shut Up and Dance. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt på grunn av veiarbeid, omkjøring skilta. Fylkesvei 246 ved Granheim Østre Toten, her det manuell dirigering og redusert hastighet. Fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad. Fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli, så pågår veiarbeid. Kjør forsiktig, fartsgrensen satt ned. Fylkesvei 2366 ved Øru, her det lysregulering fram til klokka 20. På Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, Vestre Toten manuell dirigering fram til klokka 19. Og på Fylkesvei 33, Engebekk, Eidsvoll, lysregulering på grunn av veiarbeid.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det Toten Radioen du lytter til.
1: Ja.
0: Og nå det jo sånn at ferien, den har jo vært lang.
1: Den har vært lang.
0: Og nå skal vi egentlig inn på noe som det kan gjelde flere.
1: Ja, jeg håper ikke det bare var oss, for vi tok en liten titt i kjøleskapet I sted. Skulle sette inn yoghurten som jeg skal ha til lunsj.
0: Ja.
1: Og hva fant vi der?
0: Der fant vi. Hør etter nå. Vi åpnet ikke lokket.
1: Nei,
0: vi gjorde ikke det. Men vi kan jo bare ta historien om hva som var der først. Fordi at når vi tok oss sommerferie, så hadde vi en liten sånn et redaksjonsmøte med litt pizza.
1: Mm-hmm.
0: Det hadde vi.
1: Det hadde vi.
0: Og så satt jo bare den esken med pizza som var igjen inni der.
1: Ja.
0: For jeg tenkte jeg kunne jo ta den neste dag etter det møtet.
1: Mm-hmm.
0: Men du vet, litt sånn virr og varr, og så glemmer man jo at den står der.
1: Ja da, den kom vi på når vi åpnet I stad. Åpnet kjøleskapdøra, vi åpnet ikke den esken med pizzarester som har stått I 5,5 uker.
0: Nei.
1: Men hva som verre var, det var jo en gammel yoghurt, og det var noe.
0: Det var noe som hadde vært en frukt, men nå var det bare saus.
1: Ja,
0: ja.
1: Lå I en pose da.
0: Hva kan det ha vært?
1: Jeg lurer på om det kan ha vært enten nektarin
0: jo,
1: eller...
0: Jo, det den ene nektarin du ga til meg som jeg ikke fikk spist. For jeg fikk to, og så... Jo, det den, ja.
1: Ja.
0: Ja, hva tror du den lukter nå?
1: Ja, nå den I søpla. Ja. Men før det så... Ja, nei, jeg bare bar den forsiktig ut.
0: Ja, ja. Det var lurt av deg.
1: Det har jo, jeg sikker på hvis jeg hadde sett nærmere, så hadde det nesten utviklet seg til et lite samfunn inni den
0: Ja, det hadde jo vært litt artig. Kanskje vi skulle lage et litt samfunn inni kjøleskapet der? Nei, jeg tror
1: det var greit at vi fikk, ja, men vi kan umulig være de eneste som glemte å sjekke kjøleskapet før vi tok ferie.
0: Altså, men det er jo overraskelsen kommer jo som regel når du tilbake på jobb,
1: mm-hmm.
0: eller kommer tilbake fra en lang ferie.
1: Ja.
0: Lukter det litt rart når du åpner døra hjemme? Hva det som lager den lukten?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg veldig nøye på det når jeg reiser bort hjemmefra. Da.
0: Ja.
1: At jeg både går ut med søppel, sjekker kjøleskap og gjør de tingene, for jeg har ikke lyst på sånne overraskelser når jeg kommer tilbake.
0: Nå det litt sent av oss å fortelle det, nå som ferien over. At folk må passe på sånne ting.
1: Husk det til neste ferie.
0: Ja, gjør det.
1: Det kan jo enda at noen ikke har tatt ferie enda, at de har sen ferie.
0: Nei, nå må du gi deg. Det akkurat?
1: Mm-hmm.

0: Torbjørn Dyru, han døde nå i sommer, og så det jo koselig å fortsatt spille låtene hans. Dette hjemme, var det du hørte her på Totenradioen nå. Riktig god ettermiddag, dette Totenradioen med lokale nyheter. Unge sommervikarer må ikke ta unødvendige sjanser på jobb, dette advarer Arbeidstilsynet og Gjensidige. Siden 2022 det meldt 58 alvorlige arbeidsulykker blant unge i innlandet, og flertallet av Arbeidstilsynets kontroller i fylket endte med reaksjoner. Østre Toten vil ha et mer robust busstilbud til Gardermoen. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud mener erfaringene fra stengningen av fylkesvei 33 viser hvor sårbart dagens tilbud og ber fylket prioritere flere direkte bussforbindelser, skriver Totens Blad. Politiet vil fortsatt ikke si noe om funnet av den bombelignende gjenstanden som førte til evakuering av Østre Toten rådhus i slutten av juli. Etterforskningen pågår, og tekniske undersøkelser tar tid. Kommunen ber samtidig ansatte om ikke å uttale seg til media av hensyn til etterforskningen, og de berørte, skriver OA. TNT avlyst på Høllesand live på grunn av Ronny Le Tekrøs helse. Bandet svarer med å arrangere sin egen konsert i Kristiansand samme dag, skriver Oppland Arbeiderblad. 3 år gamle Mons med cerebral parese kommer ikke inn på lekeplassen ved Reinsvoll skole uten hjelp. Familien etterlyser bedre universell utforming, mens Vestre Toten kommune viser til at lekeplassen ble bygget før dagens krav gjaldt. En epoke over i Allfarveien på Gjøvik. Bekken og Strøm har nå flyttet all virksomhet ut av bygget, som har vært selskapets hovedkontor siden 1998. Butikken og ordrekontoret flyttet, og over 6000 kvadratmeter næringslokaler står nå tomme. Eierne har foreløpig ikke sagt noe om framtidige planer, skriver OA. Så, lokal sport. Reinsvoll vant 5-1 over Ridabu i 4. divisjon og klatret til tredjeplass på tabellen. Det var lagets første seier over Ridabu siden 2019. Svenske Philip Persson kåret til folkets spiller og fullfører dermed Gjøvik Hockeys tropp foran den nye sesongen. Den 25 år gamle bekken kommer fra Fredrikshavn i dansk topphockey og har signert ut sesongen. Persson beskriver seg som en offensiv bekk og sier målet å vinne mange kamper og hjelpe Gjøvik opp til eliteserien. Ulrik Dannebolt fra Raufoss tatt ut på G16-landslaget til det skandinaviske mesterskapet. Reinsvoll-gutten har allerede 8 ungdomslandslagskamper, og Norge møter Finland, Sverige og Danmark fra 7. august.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på lørdag så det meldt for det meste skyet. Litt sol, et lite solgløtt sånn i 5-6-tida på morgenen. Søndag det meldt skyet stort sett hele dagen. Regn fra ut på kvelden. Mandag, skal ta med mandag også. Over helgen, delvis skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.

0: Det godt å være tilbake, synes jeg. Jeg jo liksom glad i denne her hverdagen da, på en slags mystisk måte.
1: Ja, tydelig at du var veldig glad for at jeg var tilbake, for da fikk jeg en klem når jeg kom.
0: Ja, jeg synes liksom at det som jeg måtte gjøre var å først gni meg i øya, og så grunnen til at jeg ga deg en klem var bare for at jeg liksom skulle se at du ikke var bare en sånn luftspeiling.
1: Ja, ikke sant? Bare for Fata liksom, Morgana.
0: Ja, det var sånn, det Kristin eller det ikke? Jeg må sjekke. Ja. Så synes jeg liksom at det var litt koselig da, når du hadde hatt litt sånn kjedelig slutt på ferien. Da tenkte jeg at det var en hyggelig å bli tatt imot på en koselig måte.
1: Ja, og det verste var at det var jo det var kjedelig at bilen røyk, men det var jo fantastisk at jeg var hos familie på Vega i Rorbu.
0: Gjennomtenkt.
1: På forsikringens regning. Ja.
0: Det hadde du, ja, ikke sant? Ja.
1: Kunne vært verre.
0: Kunne vært verre. Vi altså tilbake her igjen, og vi har jo drivet på nesten en hel uke. Nå det jo sånn at vi har noe som heter oppslagstavla.
1: Ja, det har vi.
0: Den for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Mm-hmm.
0: Det behøver ikke å være, det jo liksom, jeg tenker, det kan jo være at, hva var det jeg skulle si?
1: Ja, nå jeg,
0: ja, nå skulle jeg si
1: det
0: noe
1: med, ferielukking i topplokket?
0: Ja, nå ble det borte her. Altså, oppslagstavla gjelder jo på en måte alle som arrangerer noe mm-hmm. rundt omkring.
1: Ja.
0: Som ikke sånn butikker da, bedrifter, for det går jo på reklame.
1: Det lokale lag og foreninger.
0: Ja, ja det kan være fotballlag, det kan være kor.
1: Husfliden.
0: Ja, betaler en tusenlapp i året. Og sånn, noen tenker, ja, det kan jo, det er litt mye. Det ikke det, for å være medlem på radioen?
1: Per dag så det ikke mye, og Nei. Du har mulighet da til å legge inn så mange meldinger du vil.
0: Ja, og så det mange som flinke til å legge inn, eller mange det jeg skulle si, det ikke alle som like flinke til å legge inn. Det kunne vært flere.
1: Ja, noen ivrige, og noen bare vaker i bakgrunnen.
0: Ja, og så tenkte jeg skulle si godene oppslagstavla sendes 4 ganger her i morgenkvisten, og 4 ganger i ettermiddagsrøsje.
1: Ja.
0: Så det mange ganger på lufta hver dag.
1: Mm.
0: Og så blir den liggende på radions nettsider.
1: Der ligger det også. Så at hvis du hørte, så nei, nå, hva var det igjen? Ja. Da trenger du ikke å vente helt til neste gang det blir lest opp. Da kan du gå inn på nettsiden.
0: En egen sånn timeline, som det heter på norsk. På,
1: nynorsk.
0: Ja, på nynorsk. Og så har vi også en infoskjerm.
1: Mm-hmm.
0: Vet ikke hvor mange som bruker den enda, men der finnes det også oppslagstavla, hvor det da går liksom sånn på runde hva som skjer i dag og sånt. Så jeg mener du får mye for penger altså.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta med oss litt musikk før vi ser på oppslagstavla, kanskje?
1: Det synes jeg vi skal gjøre. Hva skal vi få høre nå?
0: Nei, musikk.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
6: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
5: Når da?
7: Fredag lørdag, 12-2!
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontakt.

Madeleine var det du hørte her på ettermiddagsrushen nå, og det var Henna mot himlen. Den jo originalt svensk den her, men Madeleine sin versjon. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det

0: gudstjeneste i Kolbu og Hoff kirke søndag klokka 11, Kapp kirke klokka 13. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikke Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikke Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, det fredagens ettermiddagsrush du lytter til her på Totenradioen. Vi skal videre med nyheter, klokka fire.
2: Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
3: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
2: En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Arbeidstilsynet og Gjensidige advarer mot arbeidsulykker blant unge i sommerjobber. Siden 2022 er det meldt 58 alvorlige arbeidsulykker blant unge i Innlandet. Og bygg- og anleggsbransjen peker seg ut med flest ulykker nasjonalt. Samtidig fikk 62% av Arbeidstilsynets kontroller i Innlandet reaksjoner i fjor, skriver OA. Østre Toten kommune presser på for et bedre kollektivtilbud til Gardermoen og Oslo-regionen. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud viser til at direktebussen forsvant da fylkesvei 33 var stengt i sommer, og at alternativet ga opp til 3 timers reisetid. Han ber fylket satse på flere direkteforbindelser, skriver Totens Blad. Politiet vil fortsatt ikke kommentere den bombelignende gjenstanden som utløste evakuering av Østre Toten rådhus. Kommunen ber også ansatte om ikke å uttale seg mens saken etterforskes, skriver OA. TNT er strøket fra Høllesanden live på grunn av Ronny Le Tekerøs helsesituasjon. Festivalen ønsket ikke en redusert konsert, men bandet har allerede annonsert en egen konsert i Kristiansand samme dag, skriver OA. Mons på 3 år kommer ikke inn på lekeplassen ved Reinsvoll skole med gåhjelpemidlet sitt. Familien ber om bedre universell utforming, mens kommunen viser til at lekeplassen er bygget etter eldre regelverk. 5 personer har søkt jobben som psykologspesialist ved DPS Gjøvik. Stillingen er fast, og den som blir ansatt skal først arbeide i det regionale FACT-teamet fram til sommeren 2027, før vedkommende går inn i poliklinikkens allmennteam. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, det fredag ettermiddag. Det Totenradioen du lytter til med Alexander her I studio ettermiddagsrushet. Du skal den timen her få høre om lokal musikk, for Tone Langseth, Lutt og Kjell Nordland, de har laget en låt om skiblader. Jo blitt 170 år I år. Og så det jo andre ting å få med seg, lokale nyheter. Vi skal innom været og en oppslagstavle I løpet av den timen her.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Skyet det meldt resten av dagen I morgen. På lørdag så det meldt skyet, kanskje litt sol først på dagen. Skyet store deler av søndag, litt regn søndag kveld.

0: Ja, nå nylig har jo Jan Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, da de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
1: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
2: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
3: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det er med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskers språk og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk av seg tekstbiten med unga?
1: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
2: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det er noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
1: Ja, ja. Jeg synes det er hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså, du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt. Fascinert meg veldig.
2: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der. Det er jo helt spesielt å høre den, jeg har meg vært nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant altså.
1: Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg, han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
2: Ja.
3: Ja, det er dimensjoner.
1: Det er dimensjoner.
3: Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap i fra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
2: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa. Ja.

fra alt det travle og alt som sliter, for hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger, mens brisen visker, det her er sunn.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skiblander-visa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unge gutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og så sette på noen nye farger og han på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg holdt meg etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så det.
0: Og dette er, lykkes du veldig med, og ikke minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.

0: Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov, eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med? Har du noen tilbud denne måneden? Og ja, da her på Lena Helsegås så har vi månedstilbud hver eneste måned.
3: Hvor det denne måneden?
2: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
3: Ja, det var ikke så dårlig.
2: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
3: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tenke.
2: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres I åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres I våre containere.
5: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
4: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi skal lage surfbrett til kryssfint.
8: Vi skal lage surfbrett for sløyden.
9: Femte til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vassinnerslagere, svenske fast-favoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om det

0: Elton John och Dua Lipa du hörte här på eftermiddagsrushen och Cold Hearts. Riktigt god eftermiddag. Detta är Totenradion med lokala nyheter. Unge sommervikarer må ikke ta unødvendige sjanser på jobb. Dette advarer arbeidstilsynet og gjensidige. Siden 2022 det meldt 58 alvorlige arbeidsulykker blant unge i innlandet. Og flertallet av arbeidstilsynets kontroller i fylket endte med reaksjoner. Østre Toten ber om bedre bussforbindelser til Gardermoen etter at veistengningen i sommer ga reisetider på opptil 3 timer. Kommunen vil ha flere direkte avganger, skriver Totens Blad. Politiet holder kortene tett til brystet etter evakueringen av Østre Toten rådhus i slutten av juli. De vil ikke kommentere funnet av den bombelignende gjenstanden mens etterforskningen pågår. Og kommunen ber ansatte avstå fra medieuttalelser. Rockebandet TNT tatt av programmet til Høllesand Live etter bekymring rundt helsa til gitarrist Ronny Le Tekrø. Festivalen mener konserten ville blitt redusert, men bandet svarer med å sette opp en egen konsert i Kristiansand samme dag. 3 år gamle Mons kommer ikke inn på lekeplassen ved Reinsvoll skole med gåhjelpemidlet sitt, fordi en kant rundt området stopper ham. Familien håper saken kan skape mer bevissthet om universell utforming. Vestre Toten kommune sier dagens regler stiller strengere krav enn da lekeplassen ble bygget, skriver OA. 5 søkere kjemper om stillingen som psykologspesialist ved DPS Gjøvik. Den som får jobben skal først være tilknyttet det regionale FACT-teamet før overgang til poliklinikkens allmennteam, skriver OA.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Det ser ut til å bli en grå værtype nå fremover. I dag kanskje litt sol i 6-tida. Når det gjelder i morgen, lørdag skyet litt sol sånn i 5-6-tida på morgenen bare. Søndag skyet med litt regn søndag kveld.
2: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Jeg sitter her altså med en, ja, skal vi si, kjendis.
1: Det var vel å strekke det litt langt, men...
0: Ja, det jo morsomt når du driver og står på scenen på latter og med på sånne artige ting, da.
1: Ja, det er veldig, veldig moro å få drive med det. Jeg tror kanskje det verdens gøyeste hobby.
0: Du har vært med på noe som heter Komi Idol, og det var akkurat som Idol pleier å være, bortsett fra med Komi.
1: Ja. Ja, jeg slapp heldigvis å synge, enda det høres sånn ut på stemmen min i dag, ja, det, at jeg har sunget.
0: Du har... Du har vært oppe sent.
1: Ja, da, det ble ganske sent.
0: Ja, det sånn det blir. Men du kjørte.
1: Ja.
0: Ja, så det var ikke noe alkohol
1: innbyte. Nei.
0: Nå var det jo, hvem var det som satt i panelet og så liksom, ga deg tilbakemeldinger?
1: Det var Erlend Osnes, Linn Skåber, Martin Lepperød og Jan Fredrik Karlsen. Og Stian Blipp var programleder, og han også ga litt tilbakemelding. Så
0: ja, men det artig.
1: Det var veldig, veldig spennende å gå på der og stå foran dem i tillegg til... Ja, det var mer enn utsolgt på latter på hovedscenen, så det var ja, en rundt 450 stykker som var der og så på.
0: Skal vi bare... For at Linn Skåber, hun ga deg en tilbakemelding, og det var jo noen som satt og filmet i salen.
1: Ja da, det var det.
0: Så skal vi bare høre så vidt om det lyd på det klippet jeg har fått av deg her.
1: Det kan vi gjøre.
2: Ligner litt på alle. Du ligner litt på meg. Du ligner litt på Marlene Stavner. Du ligner liksom, du har liksom, og så du enda litt kullere, for du er liksom deadpan.
0: Ja, det var litt av klippet der. Det er jo litt morsomt når Linn Skåber sier det der da.
1: Det er det. Og da hun kom bort etterpå også og skrøyte av meg på backstage, det var veldig hyggelig.
0: Ja, ga deg en klem og oppmuntret deg litt og fortsette med det du driver med. Jeg liker det du driver med, bare fortsett. Ja. Klapp på skulderen. Ja da. Men du skal jo sikkert stå på scenen på latter, sånn at de som bor i området her kan oppleve deg også da.
1: Ja, det skulle skje utover høsten igjen. Så. Ja,
0: da må vi snakke litt mer om det, så hele Toten kan komme og se på deg.
1: Ja, ikke sant?
0: Høre på deg.
1: Det blir jo stadig litt rundt omkring. Jeg står jo en del i Lillehammer noen ganger.
0: Ja, det litt
1: i Øvik,
0: nå, synes jeg.
1: Ja, du synes det.
0: Nei da.
1: Brandbu er neste.
0: Ja, en eller annen pub på Raufoss. Det har du kanskje ikke vært.
1: Nei, jeg har ikke vært på Raufoss enda.
0: Nei, jeg har hørt at det er liksom i nærområdet så er det liksom ikke... Ja, men det er jo ikke nærområdet ditt på en måte.
1: Nei, egentlig.

0: Det var fra, holdt på å si, gode gamle Bjørn Eidsvåg her på ettermiddagsrøsje og skyfri himmel. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Kolbu og Hoff kirke søndag klokka 11, Kapp kirke klokka 13. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstabla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken, den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kuleis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
3: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Straks får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Ja, det siste time med ettermiddagsrush for i dag her på din lokale radiostasjon. Vi skal innom nyheter, riks og lokalt. Klokka fem.
3: I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten i forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen i Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonell sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Lavere drivstoffavgifter har ikke ført til mer biltrafikk, ifølge en analyse fra NAF. Trafikken økte med bare 0,2% fra april til juli, sammenlignet med samme periode i fjor. NAF mener derfor avgiftskuttet bør forlenges, og advarer om at pumpeprisene kan stige med 4-5 kroner literen fra 1. september. Arbeidstilsynet advarer mot arbeidsulykker blant unge i sommerjobber. Bygg og anlegg topper ulykkesstatistikken, og 62% av tilsynene i innlandet endte med reaksjoner i fjor, skriver OA. Østre Toten vil ha et mer robust busstilbud til Gardermoen. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud mener erfaringene fra stengningen av fylkesvei 33 viser hvor sårbart dagens tilbud er, og ber fylket prioritere flere direkte bussforbindelser, skriver Totens Blad. Politiet vil fortsatt ikke si noe om funnet av den bombelignende gjenstanden som førte til evakuering av Østre Toten rådhus i slutten av juli. Etterforskningen pågår, og tekniske undersøkelser tar tid. Kommunen ber samtidig ansatte om ikke å uttale seg til media av hensyn til etterforskningen, og de berørte, skriver OA. TNT avlyst på Høllesanden live på grunn av Ronny Le Tekrøs helse. Bandet svarer med å arrangere sin egen konsert i Kristiansand samme dag, skriver Oppland Arbeiderblad. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ja, nå står helga og banker på døra. Det Toten Radioen du lytter til. Vi skal innom mye variert musikk. Vi har jo en del faste ting vi skal innom, blant annet flere lokale nyheter om en halvtimes tid. En kikk på været nå straks. Vi skal også ut i trafikken, og ei oppslagstavle skal vi også servere.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Tar en titt på helgas vær. I morgen på lørdag stort sett skyet oppholdsvær. Sol, et lite solgløtt som de 5-6 tida på morgenen. Søndag, det meldt en grå værtype med regn fra i 6-7 tida på kvelden. Ta med mandag også, 10. august, delvis skyet oppholdsvær.

0: Coldplay her på ettermiddagsrøsje på Totenradioen. Dette var Klaks. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke er stengt på grunn av veiarbeid. Omkjøring skilta. Fylkesvei 246 ved Granheim Østre Toten. Her er det manuell dirigering og redusert hastighet. Fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad. Fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli. Så pågår veiarbeid. Kjør forsiktig. Fartsgrensen er satt ned. Fylkesvei 2366 ved Øru. Her er det lysregulering fram til klokka 20. På Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, Vestre Toten manuell dirigering fram til klokka 19. Og på Fylkesvei 33, Engebekk, Eidsvoll, lysregulering på grunn av veiarbeid.
1: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå skal jeg bare lese hva slags beskjed jeg fikk av Kristin midt I ferien. Her står det. Er du ledig? Jeg har en viktig oppgave til deg. Jeg på vei til et møte nå. Jeg kan ikke ta telefonen, så bare svar på e-post. Kristin Horni, redaktør og daglig leder Totenradioen. Sendt fra min galaxy, står det her.
1: Ja.
0: Ja. Men det var jo ikke deg.
1: Det var ikke meg.
0: Nei. Da var det noen som prøvde å lure oss.
1: Ja, og du gikk ikke på den I det hele tatt. Du tenkte at nei, for det første, dette var en rar mailadresse denne kom fra. Den kom fra en Office Online og et tall.
0: Ja, for det første så jeg det at dette her jo ikke fra din e-postadresse.
1: Altså visste du at jeg hadde ferie?
0: Ja, og du har jo alldeles ikke Galaxy, du har jo iPhone.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg trykket på slett med en gang jeg tenkte, ja, dette var jo bare noe tull.
1: Ja.
0: Så var det kanskje noen andre I radioen som reagerte på dette her og ringte deg og lurte på, Kristin, hva er det du vil?
1: Ja, det var to andre som syntes dette var rart. De hadde vel først svart på den, og så hadde de fått beskjed om at om de kunne legge ut for gavekort til de andre ansatte, at jeg på en måte hadde initiert en gledelig overraskelse da med at de skulle få gavekort på 500 kroner, og om vedkommende da kunne legge ut for de gavekortene.
0: Dette måten som svindlerne lurer deg på.
1: Og heldigvis har begge to ringt meg og spurt, du, stemmer dette?
0: Ja. Og det som var saken at de som ble kontaktet av liksom Kristin, det jo folk som ligger inne på nettsida vår, på radioen.
1: Mm.
0: Så da har denne her hacker, jeg vet ikke hvordan man finner ut dette her, det sikkert noen sånne roboter som søker på nettsidene, og det finner ut at du redaktør, og så hadde de da sendt en e-post til alle de andre som var på det nettstedet, fra deg da. Kristin Horni står det her.
1: Ja.
0: Hva tenkte du når du fant ut at noen hadde utgitt seg for å være deg?
1: Det første jeg tenkte var at jeg gikk jo rett I krisemodus og tenkte, shit, nå har radioen blitt hacka.
0: Mm.
1: Nå det noe som foregår. Og det verste var at jeg har ikke kontroll på det.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hva de eller jeg vet jo at de ute etter penger sikkert, eller verdier på en måte.
0: Mm.
1: Men så ble jeg synes det var guffent at noen lot som de var meg for å lure andre.
0: Ja, men det som egentlig litt sånn fint oppi det hele, var at det jo bare den indre kjernen her på radioen som fikk de mailene.
1: Ja, jeg håper jo det, at ikke det har gått ut til andre enn...
0: Så hvis det noen som har fått en merkelig mail av Kristin I sommer, den her, så... Kjøpte dere de gavekorta?
1: Jeg håper ikke det.
0: Men, og så det ingenting man får gjort heller. Og dette jo den enkleste måten noen kan lure deg på, og utgi seg for å være deg på mail, for det ikke så innmari vanskelig å skrive sånn at det ser ut som om mailen kommer fra en annen person.
1: Neida.
0: Så det ganske lett å ordne. Altså, den fra-adressen skal se ut som det fra deg.
1: Mm.
0: Men det I det hele tatt det å føle på en måte at du mister den kontrollen.
1: Ja.
0: Men da har vi I alle fall en liten sånn, hvis du har fått en melding fra Kristin Horni I Totenradioen I sommer.
1: Med spørsmål om å kjøpe gavekort.
0: Det var ikke deg.
1: Det var ikke meg.
0: Ja, så vi prøver å få tjene penger på mest mulig måte her, som har begynt med sånn hackekontor. Og så det, se etter. Ser den mailadressen ut som den kommer fra den personen som har sendt den? Mm. Det liksom, dette her var 20. juli, det var midt I ferien.
1: Yep.
0: Og for eksempel som jeg så da, at det stod sendt fra min galaxy. Og da tenkte jeg, her var det tre ting som jeg reagerte på.
1: Ja.
0: Og tenkte, og jeg slettet den med en gang, uten å tenke noe mer. Oi, jeg skulle jo ringt deg og sagt, vet du hva, Kristin? Nå. Men jeg bare tenkte, ja, jeg sletter det.
1: Ja.
0: Men det ikke alle som gjør det.
1: Nei, og jeg fikk en telefon da. Ja. Fra en annen av våre kolleger som hadde fått dette og stusset litt hvorfor jeg drev med dette. Jeg skjønte ingenting.
0: Og så må jeg bare, nå hører jeg jo ikke fatteren på dette her da, men han spiller sånn Candy Crush, og der kommer det jo sånn reklame opp av og til om at PDF-leseren din for gammel.
1: Oh.
0: Men det bare sånn tull.
1: Ja.
0: Så når jeg var hos han nå i sommer, så måtte jeg slette 15 sånne apper som visst nok var PDF-lesere, men som bare reklame.
1: Mm.
0: Det står for eksempel PDF-leseren din for gammel, eller programvaren på telefonen, og du må ha virusprogram. Mm. Og så i god tro så laster du ned dette her da, men så det jo bare tull.
1: Ja.
0: Ja. Så vær litt sånn, ikke tro på alt som du ser på internett.
1: Det er ofte en grei forholdsregler å gå inn på, det datahjelperne de heter,
0: ja.
1: På Facebook. De pleier å legge ut da når det kommer en ny sånn, enten kjedebrev eller en ny type svindel.
0: Ja.
1: Gå inn der og se hva det som, har du fått en rar mail, så sjekk det opp.
0: Ja.
1: Gå inn og finne ut av det, enten melding eller, for jeg vet mange driver og sender, og den dukker opp enda, senest der i går,
0: ja.
1: På Messenger, hvor noen skriver, noen som jeg vanligvis ikke har kontakt med, det liksom tidligere.
0: Kan jeg få telefonnummeret ditt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Tidligere læreren til barna mine som ferdig på skolen for 15 år siden.
0: Vennligst, send meg ditt telefonnummer.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg var sånn, nei.
1: Nei,
0: jeg fikk en sånn i sommer
1: ikke.
0: Av en som sitter i kommunestyret i Østre Toten som aldri sender meg meldinger. Send meg ditt telefonnummer. Jeg bare, nei, det er jo ikke det.
1: Nei, da skjønner man at det noe tull. Og sammen med den der Meta har fått en rapport om deg.
0: Ja.
1: Klikk her, og så går man inn på ting. Det er bare lureri.
0: Ikke gjør det.
1: Nei.

0: Ja, det var Michael Learns to Rock. Du hørte nå, dette var Paint My Love. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradion med lokale nyheter. NAFs gjennomgang viser at billigere bensin og diesel ikke har gitt mer biltrafikk. Organisasjonen ber derfor om at avgiftskuttet forlenges og advarer mot en kraftig prisøkning ved pumpene fra 1. september. Arbeidstilsynet og Gjensidige advarer mot arbeidsulykker blant unge i sommerjobber. Siden 2022 det meldt 58 alvorlige arbeidsulykker blant unge i innlandet. Og bygg- og anleggsbransjen peker seg ut med flest ulykker nasjonalt. Samtidig fikk 62% av arbeidstilsynets kontroller i innlandet reaksjoner i fjor, skriver OA. Østre Toten kommune presser på for et bedre kollektivtilbud til Gardermoen og Oslo-regionen. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud viser til at direktebussen forsvant da fylkesvei 33 var stengt i sommer, og at alternativet ga opp til 3 timers reisetid. Han ber fylket satse på flere direkteforbindelser, skriver Totens Blad. Politiet vil fortsatt ikke kommentere den bombelignende gjenstanden som utløste evakuering av Østre Toten rådhus. Kommunen ber også ansatte om ikke å uttale seg mens saken etterforskes, skriver OA. TNT strøket fra Høllesanden live på grunn av Ronny Le Tekerøs helsesituasjon. Festivalen ønsket ikke en redusert konsert, men bandet har allerede annonsert en egen konsert i Kristiansand samme dag, skriver OA. 5 har søkt stillingen som psykologspesialist ved DPS Gjøvik. Den som ansettes skal først jobbe i FACT-teamet før overgang til poliklinikken. Så, lokal sport. Alexander Sulland og Simen Brenden nær en overgang fra SK Gjøviklyn til Skreia. Overgangene ikke formelt klare, men bekreftes å være på gang. Raufoss ser ut til å hente HamKam-spiller Joao Barros på lån ut sesongen. Det skriver Hamar Arbeiderblad. Samtidig David Di Ornelas trolig på vei tilbake til HamKam etter et låneopphold på Raufoss, der den 18 år gamle forsvarsspilleren har fått begrenset med spilletid den siste tiden. Vidar Mjell og Martin Røste Omdal syklet sammen over mål og delte seieren på 130-kilometersdistansen i Offroad Valdres. Duoen fra Raufoss og Gjøvik sykkelklubb og Team Hunton Hard Rocks var suverene og kom i mål mer enn 1 time foran tredjemann i terrengrittet.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen på lørdag så det meldt for det meste skyet, litt sol, et lite solgløtt sånn i 5-6-tida på morgenen. Søndag det meldt skyet stort sett hele dagen, regn fra ut på kvelden. Mandag, skal ta med mandag også, over helgen delvis skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.

0: Det vi skal snakke om nå, det gjelder hverken meg eller Kristin.
1: Nei, det gjør det ikke. Ikke nå lenger.
0: Hvis jeg skal snakke om hva vi erfarer med å gå til skolen.
1: Mm.
0: Hva gjorde du?
1: Jeg gikk skoleveien sammen med ungene før skolen startet. Og før det var masse andre barn og mye trafikk og sånn i ferien. Tok et par turer der for å se at de både kunne se seg for.
0: Men deg selv da? Når du gikk på skolen for 100 år siden?
1: Nei, vet du, da var det jo ikke noe. Det var bare ble sparket i rumpa ut døra da.
0: Det var bare å komme seg av gårde. Det var ikke noe sånn kjøre meg bort for, ja. Jeg var alltid den som kom inn døra på skolen sist.
1: Jeg var alltid først.
0: Jeg bodde nærmest skolen.
1: Oh, ja.
0: Kom og gikk når det ringte. Men vi hadde, jeg bodde jo i Fredengveien, og bort til Kopperudskolen var bare å gå på jordet bort, så det var jo ikke noe sånn snakk om noe trafikk eller den slags, når jeg skulle på skolen da. Og jeg har ikke barn, så jeg har ikke følt dem til skolen. Det hadde vært veldig rart hvis jeg gjorde det.
1: Hvis du begynner å følge etter barn på skoleveien, så må vi sende bekymringsmelding.
0: Og nå er det, altså det vi skal innom nå, det er nemlig ikke mange dagene til skoleåret starter, og for mange barn så betyr det en ny skolevei. Og en oppfordring til foreldre er som du gjorde med dine barn, øve litt sammen med barna på å gå den veien som man skal gjøre når skolen er i gang. Hva tenker du, hva er dine erfaringer ut fra det?
1: Jeg bodde jo i Oslo da eldstemann begynte på skolen, så sånn sett var det jo greit. Det var ikke noe store veier hun skulle over og sånn, men når vi flyttet til Hadeland så er det jo skolebuss ofte.
0: Ja.
1: Og det, sånn er det jo her på Toten også. Det er jo en skolebuss.
0: Ja.
1: Men det å lære barna til å være oppmerksomme, og det, i starten så følger man dem jo, men det er greit at de er litt trygge, at ikke det blir et ekstra uromoment da, når de først skal på skolen, mange fremmede kanskje, og at de blir litt tryggere på ting.
0: Ja. Så handler det også litt om oss voksne også, synes jeg. At jeg som er bilist også er oppmerksom på at det kan komme noen vei løpende ut i veien foran meg.
1: Ikke plutselig. Vei løpende ut i...
0: Nei, jeg mener barna kan... at plutselig kan dukke opp noen ut i veien som ikke skulle vært der.
1: Ja. Ikke skulle vært der, de skal jo være der når de satt.
0: Nei, du skjønner hva jeg mener da. Altså, det kan være litt...
1: Noe som ikke ser seg for, eller vimse litt.
0: Vimse litt, det er det jeg mener da. At man går ut i, for eksempel skal over veien, og så vimser man, og så tenker man ikke over at man er litt sårbar, hvis det kommer en bil.
1: Ja, myke trafikanter, de blør mest når de krasjer.
0: Så det er jo ikke bare barna, men det er også de som sitter og kjører disse bilene, som også må tenke på at... Og nå må jeg også si at det er jo vel opplyst langs strekninger der det er skole.
1: Mm.
0: For nå står det, og det gjorde de ikke før, nå står det skolestart med store gule bokstaver.
1: Ja, de setter opp skilt. Ja. Og det er kanskje greit for de som kjører der av gammel vane dag ut og dag inn, og ikke tenker over at kanskje ikke har barn som går på skolen, så de tenker ikke over det. Nei, vær ekstra oppmerksom. Man skal jo alltid være oppmerksom, men ekstra når det er... 5-6-åringer som skal tasse rundt i trafikken.
0: Ja, for vi skal ikke få noen sånne nyhetsmeldinger på radioen her om at noen er blitt påkjørt når skolen starter. Altså, det er så trist.
1: Ja.
0: Både for den som blir påkjørt og den som eventuelt er så heldig å kjøre på noen. Da.
1: Mm.
0: Ja.
2: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
3: Taxi!
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen elite bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-A-Car-service, og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildratt.

0: fra Stig Brenner her på Toten Radio nå. Dette var bare mellom oss. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Kolbu og Hoff kirke søndag klokka 11. Kapp kirke klokka 13. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Og det var oppslagstabla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
3: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
2: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder.

0: Ekstra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Lailas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Har du noen tilbud denne måneden?
3: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
4: Hvor er det denne måneden?
3: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
4: Ja, det var ikke så dårlig.
3: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mer. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
4: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med og tenke.
3: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og hent.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
2: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio, Alexander.

var alt I ettermiddagsrush for I dag her på Toten Radioen. Også for denne uka. Mer ettermiddagsrush får du på mandag. Så håper jeg du får en fin helg og fortsetter å lytte til lokalradioen din utover.

0: dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen i Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonell sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå er prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. I Hellas er en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten i forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høiby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høiby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene i dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre i går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt i avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Lavere drivstoffavgifter har ikke ført til mer biltrafikk, ifølge en analyse fra NAF. Trafikken økte med bare 0,2% fra april til juli, sammenlignet med samme periode i fjor. NAF mener derfor avgiftskuttet bør forlenges, og advarer om at pumpeprisene kan stige med 4-5 kroner literen fra 1. september. Arbeidstilsynet advarer mot arbeidsulykker blant unge i sommerjobber. Bygg og anlegg topper ulykkesstatistikken, og 62% av tilsynene i innlandet endte med reaksjoner i fjor, skriver OA. Østre Toten ber om bedre bussforbindelser til Gardermoen etter at veistengningen i sommer ga reisetider på opptil 3 timer. Kommunen vil ha flere direkte avganger, skriver Totens Blad. Politiet holder kortene tett til brystet etter evakueringen av Østre Toten rådhus i slutten av juli. De vil ikke kommentere funnet av den bombelignende gjenstanden mens etterforskningen pågår. Og kommunen ber ansatte avstå fra medieuttalelser. Rockebandet TNT er tatt av programmet til Høllesanden Live etter bekymring rundt helsa til gitarist Ronny Le Tekrø. Festivalen mener konserten ville blitt redusert, men bandet svarer med å sette opp en egen konsert i Kristiansand samme dag. 5 personer har søkt jobben som psykologspesialist ved DPS Gjøvik. Stillingen er fast, og den som blir ansatt skal først arbeide i det regionale FACT-teamet fram til sommeren 2027, før vedkommende går inn i poliklinikkens allmennteam. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Er det sommer her på Totenradioen?

Lyse sommerkvelder fortjener et godt lydspor, og det akkurat det vi prøver å gi deg her på Totenradioen med Totenkvelden. Takk for at du lytter. Mer musikk får du nå.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Totenkvelden ruller videre med sommermusikk, gode klassikere og nye favoritter, enten du hjemme, på hytta eller ute på veien.
2: Nå det sommer, her på Totenradioen.

Vi på Toten Radioen holder sommerfølelsen levende. Totenkvelden gir deg musikken som passer perfekt når dagen går mot kveld. Du hører oss på FM DAB Radio Player og på totenradioen.no.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Er det sommer her på Totenradion?
7: Dette Arild Steinsrud fra Land Rovers, og du hører på Radio Toten.

Det er Totenkvelden du lytter til med mye god musikk. Len deg tilbake, nyt sommerkvelden, og la oss ta oss av lydsporet her på Toten Radio.

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6. Nei, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
2: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra taket på Toten Radioen.
3: Fredag og lørdag.

0: fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
5: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
4: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
5: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ja, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg stort sett hele døgnet. Husk at du kan høre oss hvor som helst I hele verden ved å klikke deg inn på totenradioen.no, eller du kan også laste ned appen Radio Player.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi skal lage surfbrett I kryssfin.
3: Vi skal lage surfbrett på sjøen.
4: 5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vassinnerslagere, svenske festfavoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra egna. Du trenger bare å vete om

sitter ute på terrassen, på camping eller kanskje nyter hjemme I hagen, så håper jeg du har det fint. Vi skal fortsette med god musikk her på Totenkvelden på Totenradion med både nye favoritter og låter som har vært med oss gjennom mange somre.

Det Totenradion du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg. Jeg håper at du fortsetter å lytte. Besøk oss gjerne på totenradion.no.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
3: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde de ikke vært I noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vipses på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

Er det sant? Her på Toneradioen.

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.

Totenkvelden du lytter til, og her på Totenradion så får du altså variert musikk. Husk å legge oss til på Snapchat, bli venn med oss, og brukernavnet Totenradion.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
5: Er du en sur, gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

Det noe eget med radio om sommeren. Vinduet står kanskje åpent, fuglene kvitrer, og så kommer favorittlåta på radioen akkurat når du trenger den. Og vi satser på flere slike øyeblikk utover kvelden.

nå det jo sånn at jeg håper at du blir venn med oss. Hvis du ikke her det allerede, bruk Snapchatten Toten Radio. Og ja, du kan også besøke oss på nettsidene våre, totenradion.no. Der ligger en hel del snacks.

0: Mange på ferie nå, mens andre holder julene I gang som vanlig. Uansett hvilken gruppe du tilhører, så du hjertelig velkommen til å tilbringe litt av sommerkvelden sammen med oss her på Toten Radio.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.

Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjonen på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX

0: Jeg selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Du setter deg i bilen. Vrir om nøkkelen, og der vi.
5: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
4: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten.

0: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radioen.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radioen.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

Det kan skje så mye rart når det mørkt. Hvis den får i seg for mye vått og blatt, da må du være med på kjør og lære deg selv for før, hvis noen begynner å kile deg bak øret. Jeg var på tast inn i Sverige, hut og tur.

0: gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
1: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79 313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Trodde du at du fikk en snap nå?
6: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
5: Gjør det med en gang da.
7: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
6: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
5: Jeg er med deg hver hverdag.

0: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
5: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
4: Når da?
6: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver i dag 12 ting- og tøybutikker rundt om i innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det da egentlig kom i gang på den tiden det startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen... kollapsa. Og det ble på en måte mer og mer fokus på det, i hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike som er da som startet det hele i den organisasjonen her, og jeg var med, jeg også. Så reste vi over til Estland og Baltikum, og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert i forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra men også ifra hele Norge, og fra flere andre land også. Og det er klart, så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Etter det var på en måte det vannstyret som var, rett og slett, må jo kalle det det. I den gamle Sovjetunionen, så...
2: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start i dag...
3: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start... Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navnet etter hvert til stiftelsen Ny Start i Øst. På en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navnet i fjor, og da, nå heter det stiftelsen Ny Start. Vi kuttet ut i Øst fordi at vi ønsket å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa, egentlig, og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder. Både vi tenker på Sør-Tyskland, på Balkan for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det er litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt. Mm.
2: Og i dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker i innlandet. Mm. Og du er da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikker her. Mm. Og i tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de får inn på ting- og tøybutikker. Da kjører de transporter nedover til mottakere. Mm. Og ja, for å ta akkurat det da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
3: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss i til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, først og fremst da, solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen. Og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere i våre samarbeidspartnere i ulike land.
2: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig det å få oversikt over det da?
3: I stiftelsen så det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse nestorer som nå godt over 80 år. De like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet meg, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan du si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
2: Ja, stort sett så de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
3: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor, altså personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, og som vi trygge på.
2: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
3: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Mm. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter og så videre.
2: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
3: Altså, vi jo da en liten administrasjon som lønnet fra 20-80%. Da jo vi alle ansatt i stiftelsen Ny Start, og da vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det er også transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber i butikker.
2: Mm. Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig det å få tak i frivillige da, at fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
3: Det må vel kanskje si at det på en måte vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnlade hele, grunnlade hver eneste butikk rundt omkring i fylket, innlandet fylket. Og da tok en I veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler og opparbeidet seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
2: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
3: Det det som gjør at det på en måte det vært I såpass mange frivillige. Den kombinationen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til, sammen med at du da får en du blir informert om og pengene brukes til veldig og veldig blir en tett oppfordring der på den måten der. Og da gjør da den kombinationen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
2: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
3: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer I uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager I uka.
2: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
3: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister. Mm. Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylt jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
2: Hun har vi pratet med før, på Radio Toten.
3: Ja, som et eksempel på at det helt ifra... kanske unge pensionister då. Det är huvudtyngden. Så det ju en del som är uføretrygd då. Och på man har men fremdeles har en rest arbetskapacitet av ämne.
2: Jag tänkte på liksom själva stiftelsen det sån att det är en slags basisvärde som ligger bak själva stiftelsen.
3: Alltså det är väldigt klart att vi har baserat allt på det kristna livssynet. I våra vedtekter så har vi en grundläggande tillknytning till kristen verksamhet. Det är stort sett representanter från olika kyrkor. Och då blir på något sätt den kristna nästekärleksdimensionen som på något sätt blir grundlag.
2: Men det är väl slik att de frivilliga som jobbar här, de behöver egentligen inte vara tillslutna någon.
3: Nej, och det är väldigt viktigt att det är ingen krav på något sätt tro eller överbevisning. Tanken är att det ska inkludera alla som har lust att vara med och göra något positivt I samhället.
2: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder I stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folkene du har. Hvordan du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
3: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng I administrasjonen som har egentlig utgangspunktet har delt oppgaver I oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske I forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
2: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det en, på en måte en slags daglig leder som ja. I den butikken.
3: Det det.
2: Ja.
3: Eller I mange tilfeller så det også doktoransvarlige. Grupper, team som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å. Mm.
2: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
3: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet I det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien I livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger I det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer frem. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå I det arbeidet, selv om det kan være krevende.
2: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
3: Ja.
1: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene I Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg ringer med at vi vil kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flasker med vann, og det klokt. Vi bør ha i oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske er kanskje det første budet i hverdagen.
2: Ja, hvis den skal liksom måle, hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør den ha, og det jo de færreste som klarer. Men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk, da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om den ikke svetter, så fordamper den mye. Men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske. Og da er ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker er veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Men varmen er liksom det temaet, men selve solsteiken. Vi er jo et sart folkeferd, da, vet du. Vi har lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vil jeg merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men jeg bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, da, vet du. De skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må være litt opps.
2: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivåen her i Norge da?
3: Så godt jeg ikke inne i det, men vi vet i hvert fall at 30-50 på små barn er viktig, og en hud som ikke er forberedt på sola, der bør den begynne på 30, så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo i solforberedningen at man eventuelt kan gi varige skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
2: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
3: Ja, vi fikk jo beskjed, vi skal aldri se på sola, det jo helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det er først og fremst det å bruke solbriller, det er først og fremst at det skal være behageligere å se i skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling jo, det jo den ultrafiolette, den strålingen vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
2: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at den ikke vet sine egne begrensninger?
3: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nok si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg vann, eller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
2: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
3: Nei, det jo ferietid, det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også. Det vil si støy eller alkohol. Jeg tror det viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre. Kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet. Mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
2: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd. Men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
3: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste opp. Beste mening med livet er å nyte det, sa han. Og det får vi ta med oss inn i sommeren.
2: Takk for praten.
3: I like måte.
1: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den er om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi er sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
3: Uten fordommer.
2: Uten fordommer, om det er romantisk, om det er vennskapelig, om det er dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem er det som har skrevet?
2: Det er meg og broren min som har skrevet den sammen. Da. Så det har vært alle sangene er egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så er jeg sånn, åh, kanskje prøve litt. Det er alt, det er på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Mm. Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Det har eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
2: På EP-en så er det det. Det er det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han er trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg er veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres litt ut som du er totning. Hvor er det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien er fra Vestlandet, da. Så da har vi ikke fått noen Halling-gener fra våre egne gener. Og så på Geilo så er det masse tilflytning.
3: Er det ikke noe helbillis?
2: Det er ikke noe. Det er helbillis.
3: Ja.
2: Det er vi jo veldig glad i, men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker Halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva er det som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og er det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
3: Men er det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det er jo på Toten.
3: Det er på Toten,
2: ja. Det er på Toten, det. Ja, ja.
3: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva er det du vil si om låta som slappes nå?
2: Som jeg sa i sted, så er dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket da. Nå, altså, EP-en da heter jo Biorhythm.
3: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes i dag, det er en av seks låter som er på en EP. Ja, hvordan er framdriften videre da?
2: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
3: Ja, og den heter da?
2: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
3: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med lanseringen, og så spiller vi On My Way.
2: Tusen takk!

Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du høres selvfølgelig med lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvikekveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen til Radio Toten. Ja, nei, så det Vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt det best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danceband, og litt svenstopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pine, alt mulig, forelsket læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer bra på det I dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått I etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt I alt fra Nord-Norge til Øst-Vest. Sverige har vi vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så...

0: hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
1: Og Snapchat.
0: Og Snapchat, der det massive.
1: Ja, rett og slett. Det massiv.
0: Så det bare følg oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi her. Ja. Egentlig uansett hvor du bor I Norge, så dukker massiv på. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å si.
1: Da blir det fly.
0: Ja.
2: Vi stopper ved Kautokeino, og
0: ja,
2: da kommer ikke lenger noe.
0: Nei.
3: Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
1: Tusen takk.
0: Tusen takk.
4: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massiv.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
2: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
3: Ja.
2: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
3: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså, dette Tordivern og Flua, altså det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet I denne visa der jo litt spesiell I overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasmen, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære student å tenke, og med interesse for å tenke bakover I tida. Så jeg dette, kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen satt var I slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert I mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet var jo også en informasjonskilde som kunne, ja, kunne få noen informasjon der som var spennende.
2: Ja.
3: Og så husker jeg en gang da av mor og to andre kvinnfolk stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolkene og sa «Tror du denne førkja ble godt gift, du?» sa. Førkja visste jeg å være. For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg I stykk, så kalte de noen førkjer. Ja. Så jeg visste med litt sint ord. Ja, ja. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. og meningen var det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på hva det du mente. Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså giftet seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var det fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Da. Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun ble veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun ble da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte bli kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle der. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet jo dette med stansforskjellen, og det jo I Tordivern, og som kunne fri åt Flua, den fine Flua.
2: Ja, det er en moral der.
3: Ja, det en moral.
2: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
3: Dette her var jo slik det var den gangen, men I dette tror jeg hørte mye bære I senere årene. Ja, jeg tror det. For nå det jo en med som ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannende og greier, og ledelsen forstår at de har avhengighet av godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tida vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
2: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
3: Ja, dette jo mellommenneskelig saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
2: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
3: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
2: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
3: Og Tordi vil knytte på seg hos oben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, pirion. Å, vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, Piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Men da slå Tordeble flugga på kinn, Pirion. Dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Piri mitt, barjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, Pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, barjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Og dansen gikk lyst i brudehus, Pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, Piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Sann!
1: Jan Nesse der, og visa om Tordiveren og flua, som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: så nei.
1: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
2: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest i Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
3: Og da har vi fått besøk i studio av Harry Hoovers, i hvert fall Paul.
4: God dag. Ja,
3: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
4: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
3: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå, på traktor og henger, over åker og enger og inn i fjellhall.
4: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
3: Ja, hva anledningen?
4: Vi i Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina i 15 år, og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce of Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Så skal vi i Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm-hmm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime, rett og slett, for å vise bredden i Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
3: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Er det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
4: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fat Horns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som ikke bare er sånn rockabilly rett fram på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra i gang på de mer boogie-boogie-låtene. Ja. Men du vet, Vaselina har jo, hva det, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det er jo av de 20 mest kjente hitsa, så er det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
3: Det er det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
4: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men
3: det er jo det som er halve moro, å få lov å være med litt også.
4: Det er det.
3: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del i dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
4: Det er bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
3: Ja, det kommer til å bli livlig.
4: Det gjør det.
3: Mm. Du snakket litt på noen gjester.
4: Ja, det er jo en nyhetssak i seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det er noen, vi kan jo si at det er noen gjester vi er i god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det er det.
3: Det er spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også, at
4: vi gjør det.
3: Må følge med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
4: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som er å følge opp på, og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
3: Ja, og det selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Er det noe du vil trekke fram i løpet av de 15 årene som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Er det noe?
4: Det er mange høydepunkter. Mm. Det er jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeninga. Mm. Men av de store happeninga så er det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romjula 2014, var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lillejulaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
3: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
4: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vasslina Hyllespenn av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på nasjspillet til Vasslina sine avslutningskonserter, da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad, og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen. Ja. Også, så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet haraball på Håkonsal på Bøverbru.
3: Ja.
4: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, så var det som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. Og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
3: Mm.
4: Det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
3: Ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
4: Vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan, egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
3: Mm.
4: Men vi gjør en 25 jobber I året som band.
3: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
4: Kjøp billett.
3: Ja.
4: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett, og bare varme opp. Mm. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre.
3: For det ikke sant,
4: man kan ønske
3: ikke,
4: seg. Man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
3: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
4: Takk.
2: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Huvers som gjestet Kristin I studio nummer 2. Tropplan!

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Nerossen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
2: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tall, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt til oss i dag, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
3: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
2: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
3: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
2: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener du var Hedmark?
3: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
2: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg sånn på single og innspillinger?
3: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
2: Hvem har skrivet den?
3: Den har jeg skrivet selv.
2: Både tekst og melodi?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal her oppi der?
3: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
2: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
3: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er det til helga da etterpå, oppe på Senja da.
2: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jo si litt om det prosjektet om, men som jeg har det her.
3: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott, og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
2: Og nå reser rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
3: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
2: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østland her? Er det over større avstander og at du reiser?
3: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også. Mm.
2: Ja, jeg håper det kan bli noe I nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det blir rart å høre ditt Lillebjørn viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn I stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
3: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på bikuben,
2: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
3: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo med å spille rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller I et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studiobandet, og Band of the 60s skal opptre den 29. august I Hundalsparken, og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
2: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den der hadde med det en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen hvor jeg og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
3: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig så vi, ja, vi ble ordentlig glad I hverandre og han lyst til å jobbe sammen mer sammen med altså ja.
2: Det jo bra at nå, vi skal høre på juni kveld fin sånn varsom finstemt stemningsfull vise så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn du Kjetil, Sigbjørn han med I andre programmer men vi hører senere vi Kjetil for du har alltid noe å komme med på radioen for det skjer alltid ting med deg
3: Tusen takk for at du fikk komme og ja, at ja, det var veldig gøy
2: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld

Og der hørte vi Kjetil Kjelles version av Hans Børlis Junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri i Østre Toten.
2: Vi i Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring i at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri i noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
3: Det 9. år driver i år.
2: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
3: Jeg er utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg i gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde og drivhus hjemme åt meg selv og startet da i 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
2: Du har drivet i 9 år nå?
3: Ja, det 9. året nå i år.
2: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
3: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så i februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut i juli, cirka. Og da har du full jobb hele tiden.
2: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
3: Folk veldig interessert i det grønne, og i blomster, og i grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser.
2: Mm-hmm.
3: Og de har interessert i mye forskjellige slags blomster og...
2: Men i løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
3: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del til det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
2: Hva det mest populære, da?
3: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sammarsblommer. Vi har jo egenproduserte sammarsplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
2: Mm. Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnefolka dumme i flertall, eller hvordan det?
3: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
2: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg i så måte nå da?
3: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men er det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
3: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
2: Ja.
3: Så den tida går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo kostes, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset.
2: Mm.
3: Ja.
2: Her på Skjøll, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
3: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Og ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad i.
2: Ja.
3: Ja,
2: så uansett hvor mange kunder som kommer, så er du like blid og glad altså for, ja, det jo kunder du lever til.
3: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også.
2: Ja.
3: Og ja, det det.
2: Ja.
3: Veldig koselig. Og vise litt service og, ja, og jobbe med det grønne med fingrene. Og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
2: Da får du ha en fortsatt fin dag.
3: I like måte.
1: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri i Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.
4: Bienvenue, c'est Joe.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena i Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangerer festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider Jan-Erik Sandmo.
2: De er tidlig på den nå, er det ikke det?
3: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi er nok litt tidligere ute i året enn vi har vært i de foregående årene.
2: Ja, når er det de begynner å planlegge da?
3: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet i januar.
2: Og så er det sånn ukentlig da?
3: Ja, hver tredje uke har vi i prosjektgruppe.
2: Ja, hva er det som er spikret og klart da, til årets Helt på jordet?
3: Nei, du, nå er faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
2: Og så bra.
3: Ja.
2: Kan du nevne noe av essensen da?
3: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema er lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så er det noen overraskelser.
2: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
3: På tirsdagen så blir det som i fjor, da er det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi er like heldige med været i år, og at folk stiller opp.
2: For noen som ikke vet hvor det er enn,
3: ja. Hvis den kjører opp til Torsetra, så er det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne fram.
2: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
3: Det er jo framvisning til dette med seterdrift, da.
2: Mm.
3: Så det er dyr her oppå der, og det er foredrag, det er salg til vafler og litt forskjellig, og det er ysting.
2: Ja, det blir spennende.
3: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig i fjor.
2: Mm. Og mange som møtte opp.
3: Veldig godt oppmøte.
2: Mm. Og det er jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der, så det er oppbelagt.
3: Ja, kjempefint. Åsen er fantastisk.
2: Ja, og så onsdag da.
3: Ja, og videre på onsdag så er klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så er det EFTAS, og da er det to forskjellige foredrag.
2: Mm.
3: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så er det traktorparade gjennom Lena.
2: Hel ved.
3: Hel ved.
2: Ja.
3: Og på fredagen så er det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever, på Lena og Skreia. Da skal de sykle til Nidio.
2: Mm.
3: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så er det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
2: Og så den der hoveddagen da, er det på lørdag eller?
3: Hoveddagen er på lørdag, så da blir det stort matmarked i parken, sånn som det har vært tidligere.
2: Mm.
3: Mange utstillere har meldt seg på, men det er fortsatt plass at noen tar.
2: Jeg var der i fjor, og du, verden for et utvalg.
3: Ja, da, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby i nærområdet.
2: Mat fra Toten?
3: Det er ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det er jo fortsatt i nærområdet da.
2: Men er det slik at det skal være middag på jordet nå i år
3: også? Ja, det blir middag på jordet i år også. Ny lokasjon, for i år så blir det på Skjefstadjordet. Og det, her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der er det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
2: Ja, så det er oppover mot Lensbygda.
3: Ja.
2: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, er de fornøyde med oppslutningen?
3: Ja, i fjor var vi helt overveldet over å flinke folk er til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk er like ivrige i år.
2: Helt til slutt, Lene Stenberg, du er som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
3: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det er jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han er jo litt avhengig til oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
2: Vi kommer helt sikkert tilbake litt nærmere tida.
3: Det setter vi pris på.
2: Så kan vi prate litt mer om dette.
3: Ja.
1: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som snart ferdig, det en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også, så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det at på fredag så slappte du en ny låt, eller en ny single, og ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det jo sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene, som det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke, sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor, han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Mm. Det av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon.

0: Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man sparer på konfekten. Ja.
1: Men Håvard Bævre, på fredag da du slappte den i singel her, var det noen spesiell lansering da på fredag, eller?
0: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme dato som slipper singel. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så, ja, ellers ikke så veldig mye mer, men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
1: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
0: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det jo sånn gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvigård på Tone fra Tune.
1: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade. Og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
0: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bøvre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.